Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: Zavoljeh život ponovo, naziv lijepe pjesme koju je Asim Brkan snimio prošle 2025. A i nekako lijep uvod u našu priču, zato što je Asim imao nedavno neka zbivanja u kojima čovjek stalno sebi ponavlja kako je u životu najvažnije zdravlje. Asime, dobro nam došao.
1: Hvala. Hvala, lijepo i pozdrav uređivačkoj ekipi radija BH1, urednici, našem toncu i slušalcima zbog kojih smo ovdje radija BH1.
0: Evo, pratili smo zbivanja, bilo je malo nekih zdravstvenih problema. Kažemo malo, a Asim zna koliko je to malo.
1: Jeste, to je iznenada. Ja inače volim da i kad sam u Mostaru i u Tuzli i u Sarajevu šetam 5-6 km, 7, mislio sam da je to bronhitis. I taj dan je bio subota

0: U emisiji Narodna na BH Radio 1 razgovaram sa Asimom Brkanom. Evo, pričali smo malo o tim danima u bolnici, bolnicama.
1: Ja sam u momente, recimo, otpio u Azri, Azra je moja bila carica. Po tri puta je dolazila u bolnicu i ovdje i u Tuzlu. Donosila, jer tretmani u bolnici koji je bio, zna se, mora se dijetalno, ne smije slavno, ne smije ništa i mora se pojesti, to nema govora. Pa sam ja malo, to je evo, nekad što dođe, mjesni drzak, pašteta, recimo, kupus, čorba, pura, to je stvarno lijepo. A sad Azra donese ribu, tako su rekli, Asi, mora Azra danas ribu, onaj losos, male girice, interesantno, imaju isto kalorija i moć kao losos, skupi. Kaže mi, Azra, koliko je losos, kaže 50, draga, Azra, šta je to? Ali imaju girice, kaže 7-8, ista, ti piješ, i doktor je rekli, ista. I još jedna riba, plava ona, kako je zovu, sjetit ću se. I smiješ, kaže, koke finije, kaže, ono malo mesa, nikako kožu. Sve to reducira, redukovanje, ali neslavno, ja ne mogu, ja zdravo, moraš, kaže, tako. Idem ja i ona dođe možda, ne znam, 15. dan, 16. ona mi govori, trebao si snimiti onu pjesmu, o njoj se priča svašta. Ja njoj počnem pjevati. Padajte s njegovi bijeli, prekrijte njeno lice, ne mogu više da gledam suze nevjernice. Jer ja sam onaj što volim i nisam onaj što prašta, zato me duša i boli, o njoj se priča svašta. Ja njoj otjevam. Trebao si je snimiti.
0: Ima li još pjesama za kojima žališ, što nisi?
1: A kako nema, friška od Jeronima pjesma, ja bez tebe ne mogu da živim. Snimio je, otpjevo je, orkestar Mahira Sarehurića, ja ovako sjedim na Iliđi prijedno

0: 8 godina. Ne, imali smo svoje vrijeme, ja pričam, 8 godina, imali smo svoje vrijeme 12 godina. Kaže on, Asme, ti odluči. Maja mi govori, Mahirova, suprug Asima, legli, kako vam leži? Ja kajem, hvala nebi. Eto.
1: Koje pjesme leže Asim? Od pa svih eto, ti snimljenih, posebno.
0: Pa eto, ja ne znam, ja volim da slušam i jeho vas, ljudi koji ste kompetentni od mene. Ja sam samo, eto, srećom u to malo obdaren bio kod umjetničkog društva Brašević, lijepe mentore imao i eto Bog nerijetva dala malo lijepu boju glasa, vjerovatno i estetiku tu koja ide jedno uz drugo. Ja sam Bogu zahvalan u svemu tome i zahvalan i mojoj Azri, mojim sinovima, ali kako to je, nisam ja to ne mogu baš, to moraš imati isto oko fudbalu, penal promašiš, malo i sreće, šta je onaj kad pufla penal, onda se ne radi ubio. Al finale smo nečega, kupa, lige, prvaka, prva svijeta i tako, tako i ovo drugo. Ono, ti urednici, recimo, spomenut ću, eto, Čerbe, Joze, Drage, Trkulje, Spase, Beraka. Ja sam za njih bio vezan, dolazio na audicije ovdje, vježbu s tamburašima. I oni kažu, mali je, to samo treba da ga da se još malo. I to, i tako je to išlo, sve dok nisu se pojavili Sinan Alimanović, Edin Pandur. Kaže, Asim je, nije samo komercijalan, nego to je kvalitet, pa u Beogradu. Radoslav Grajić, Aca Stjepić, Ljubo Kešelj, kaže, Asim, može sam je vrh, da sam se ja malo, kako se to kaže, ponio, kad imaš 20 godina, 22, 25, ne može se to, ko nije to prošao, baš onako, reći, ma hajde, pa nije isto, hajde, kad za tobom ide možda 50 ljudi ili 10 djevojaka, nosi cvijeće, ja mislim nosi, nekom tamo, Veri Matović, Zorci, Gunsle, kom tebe nose.
1: Može li onda jednostavnije pitanje? Ajde. A koja te pjesma ponijela u visine? U visine uspjeha?
0: Bile su dvije, jedna za drugom, nenormalno jak. Jednom sam ja volio i najljepšu Haljinu večeras u Buci. Nenormalno jak. I dan traju dan danas. Hvala ljudima koji su to napisali za mene.

0: U emisiji Narodna na BH Radio 1 razgovaram sa Asimom Brkanom. Počeli smo priču o ovim bolesničkim danima koji su iza tebe. Hvala Bogu, želim ti dobro zdravlje.
1: Hvala.
0: A evo da se malo dotaknemo teme koja je vrlo aktuelna, ova nogometna euforija.
1: Eto, kad ti kažem da je moja završena na pijacu da kupim malo trešanja i tako to što treba jagoda, meni ti malo ribe i girice, kaže, odo uzije dvije zastave. Sve sam ti s njim rekao, mislim, sport je uvijek, pa i muzika zbližavala ljude. Znači, ne možeš ti zaustaviti nešto, neki prirodan proces, ako je tu, i zato ga stoji masa. Sad koliko je, 1000, 2000, 5000, 100 hiljada, milion, ne može. I pad režima od milion ljudi i dizanje režima. Tako izbližavanje ljudi preko sporta. Sport je taj koji je stvarno idila. Mene Omar zove jutros, otac kaže, evo kaže, 95% ljudi u majicama, kaže Bosna i Hercegovina. Jedan moj drug, vedar, ja on nosi original, on može, s Panama je čovjek. Tako da, ja mislim, bez obzira kako prošli, mi smo otišli kao jedna mala država. To je veliki uspjeh. Veliki uspjeh svi, čitave ekipe, ne može sad nekog izdvojiti, kad ekipa možda broji i članova, i igrača, i rukovodstva, i teškog rukovodstva, možda 50 ljudi, znači svi su učinili da Bosna i Hercegovina, mala zemlja od 2,5 miliona stanovnika, bude na svjetskoj prijestolnici.
0: I kao što ti kažeš, sport i pjesma vezuju ljude.
1: Posebno fudbal, on zbližava.
0: Da.
1: Ove druge grane su malo inferiorne, recimo rukomet, košaka. Nažalost, oni ginu možda više nego ovi, ali
0: da.
1: Ljudi vole fudbal.
0: Htjela sam reći da imaš jednu divnu pjesmu o Bosni u svom opusu. Imaš naravno više, ali ova jedna pjesma koju želim da sad čujemo zajedno je kompozicija naziva Gljive. Sjećaš se te pjesme?
1: Hej, Bosno, Bosno. Može, može. Mi smo tvoji svi, hej, djevojko, mila, volim, može.

0: Asime, sam si rekao da si emotivac i da si uvijek pjesmu birao po emociji, da li jednostavno ona u tebi nešto probudi ili ne. Ali tu su pjesme koje možda nisi odmah prepoznao, a donijele su ti veliki uspjeh. Koje bi ti pjesme izdvojio iz te svoje karijere kao mega hitove, a koje kao one koje su tebi onako emotivno najbliže?
1: Pa mislim, onaj, da se učinu oci lakše shvate to šta znači emotivan, ne volja ni previše biti emotivan. Zna kad je Pandu rekao nemoj previše, kaže to, kaže samo što nisi zaplako, na ivici si kontroliš. Ili Aca Stepić, Ljubo Kešle svoje vremeno, to su sve ljude veliki. Ili sad Bosanac, on ne snima, ali joj snimo. Ili on toga i studije hoće malo discipline i sve da bude, ali s mjerom. Sad ja nisam nekad imao mjeru, tu nije to lako. Recimo pjesma koja je Majko na čovjek. Ja sam se u sekundi zadržao. Sava Centar, Vida Palović sjedi u prvom rijedu, Šaban, Miroslav, mi se takmičimo ovamo. I ona ustane, suze joj idu, ja sam se okrenuo da ne pokvarim šta. Orkestar Ruže u Bokija Miloševića, Bosanca. I uspio sam da se suzdržim, da ne pustim suzu. A to je moja biografska pjesma, to sam ja doživio. Se moja majka rastala s babom, rahmetli, i onda djete isprašta, svako djete isprašta. Aj kad se rastavi punoljetno, pa i to je teško, nema lijepo odnos. Ali kad ti imaš 5 mjeseci ili godinu, bolan, ti ništa ne znaš, ti svega želja, gledaš izlog, a ne možeš da kupiš. Mati, joj, kad se sjetim toga, bolan, a majka ko majka, može sve, ali ne može ništa, radnica radi, nima ništa. Uzmalo se, tad se prije uzmalo za onu, kako se kaže, fasunak u kariolu, veća brašna i nosima, joj, ja nisam, ma kakvi. Tako da onaj, rodi se čovjek sa i ljudskošću, to mora da kažem, rodi se ako je i fina loza, ako je djed, nena, ili šta ja znam, baka, ili nije bitno, koje u toj hjerarhiji drži do kvalitetnih odnosa, međuljudskih odnosa, komšijskih odnosa, to traje, ali emocija, ne može ona se ni kupiti, ni dočarat, folirat, ko što ovi pjevaju, pa ah, nešto stenje, pa me kaže, joj, kao osjećajno pjeva. Nije to urađen u snimku da to se dočara onim koji slušaju i koji su već popili 5 piva, da kaže, daj još jednu. Normalan čovjek kad slušaš, nisam bitan ja, evo, Tomas Raković. Nemaš ti šta, to je mekoća, to je milina, osjećaj, sentiment. Meni kad dođem bilo gdje, kaže, evo novog Tome, ja kažem, nisam Toma, jer on je veliki autor, možda najveći, niti imam njegovu dušu, nemojte me, a meni je, kažem, čast, veliko je to, ja se vratim iz tog studija ili gostovanja, da mi tako kažu, ja, Bože, rekao, dragi, čim sam ja to zaslužio. A pjesme su moje potkane emocijama, to je to, i onda to publika registruje, ne može odmah vremenom, recimo, u startu megahit je bio u startu, Tito je umro 80. megahit, jednom sam javili 79. negdje u maju, znači, predsjednik Jugoslavije je umro, ja za 5-6 mjeseci, ja kažem, ulazim u rubnu kuću, tad sam živio u Beogradu, hoću da uzmem nešto na Terazijama, možda rekao, dragi, ne imam sreću, umro predsjednik, neće nikovu pjesmu čuti, ali vidiš taj vrijeme,
0: da.
1: Mislim, za njom dolazi pjesma Najljepšu haljinu buci Ljube Kešelja, ne mogu da razdvojim te dvije pjesme, i posljednje Da srećna pisala mi ne bi, i onda, ja, ko je majko na čovjek, pa Da se sreća napisala meni, ona je tek sad doživjela tu ekspanziju, vidi ima na YouTube 1 milijun pregleda, pa neće niko klikat, svak će klikat 10-20 hiljada i drugi krug, kod mene, neka pjesma nije prošla, samo 10 hiljada, ali Da se sreća napisala meni, ne bi težina, tekstualna, muzička, aranžmanska.

0: Za neke stvari je potrebno vrijeme.
1: Vrijeme?
0: Šta je tebi vrijeme donijelo u životu? Sad, koliko imaš godina?
1: 72.
0: Kad ti je rođendan?
1: Čestitujem preko i medija, malo ranije, meni je rođendan tačno 28. oktobra 54. Ne bi dala, da?
0: Mnogi to znači dođeš škorpija u horoskop.
1: Ne bi dala, nisam, ne bi. Svi kažu u tamo bolnici, kaj, koliko imaš godina, ja kaj, koliko kaže? A sjedi, leži čovjek pored mene, pored njega i žena na stolici. Čini mu da bude uz njega težak bolesnik, čitavu noć, svjetlo gori, ne može da diše. Kako ti ime, kaj je fajk, koje si godište? Kaže on, mlađi sam od tebe, vas me 15 godina. Kada u njega ne mogu da vjerujem. A još mislim, težak bolesnik, težak.
0: Znači, kroz vrijeme čovjek kad doživi još ovako da bude malo i bolestan, a ti nikad nisi bio bolestan.
1: Nisam nikad ni karton imao zdravstveni.
0: Onda doživiš da shvatiš.
1: Bježu od doktora, dijelo.
0: Šta si shvatio?
1: Ama shvatio sam da moraš biti ozbiljan, majko moja mila. Ja sam kod dijete nekad bio u šorcu, pa hodan po Mostaru, po Tuzli, po suncu, 32 stepena, jer sam ja navikao u Mostaru i na Buni, u Počitelju, u Stocu. Ali godine, ja zaboravim da imam godine. Ja kažem njima gore, kaže, masnoća, samo daju injekciju u stomak, primio sam 20 injekcija, šta je ovo, kaže, masnoća, kakva moja masnoća, kaže, jeli ste maslo, jesam, jeli ste, kaže, suho meso, jesam, onda šta još, kaže, maslenica i to volim, pa kaže, masnoća, Asja.
0: Jo, ja sam ista.
1: Ja sam mislio, nije manja masnoća. I skida, evo idam danas masnoću.
0: Teško je to. Porodim. Hvala ti što se podijelio ovu svoju životnu priču, bolničku priču. Sa slušaocima emisije Naroda na BH Radio 1. Želim ti dobro zdravlje i hvala ti za sve lijepe pjesme koje si snimio za

0: tvoju publiku i vjerujem da je publici kao i meni, koja te stvarno, ja te doživljavam kao jednog divnog čovjeka i dragog prijatelja. Hvala. Drago nam je što si to savladao. I ako Bog da, ubrzo se vidimo na nekom solističkom koncertu tvojom. Planiraš to?
1: Eto, zadnji je bio 2019. Bila Sjenica. Do mladi bio Tuzla, bilo Brčko, planiran bio Mostar, otkazali korona. Eto sad onaj.
0: Znači moramo u Mostar ponovo.
1: Ja imam interesovanja baš velikog Beora da se radi Sava centar ili Taj Majdan. Ja kažem u momku, molim te nemoj, imaš sad ove druge priprema velika, po tri mjeseca je priprema, pa ako ne bude 50 godina karijere, možemo iduća, ne mora to biti baš, a možemo i na jesen u rad Sava centar i hvala, reko, na tome vi kad to zaslužujete, staćemo mi za toga, hvala, reko, najljepša. Eto, Jenisa draga, zahvaljujem se, nisam vjerovao takvom ehu naroda koji me zvao, kolegama, sve kolege, Tuzla gore, Hazrešike, Nihad, jedan drugi, svi, Hanka došla u posjetu, grli me, ja, meni nije do toga, smije se, meni nije do toga, hoće da me raspoloži. I zaista, direktor Avdija, pravnik, mislim sad nekog ću zaboraviti, ali hvala vam svima što ste se sjetili Asma Brkana u tim momentima, to mi je značilo puno. Zapamtio sam vas sve i veliko je to.
0: Ti si sa svojim pjesmama svima nama nešto dao, pa ljudi samo vraćaju. Hvala ti za ono što daješ svojim pjesmama svima nama.
1: I slušalcima sve najljepše, dragi slušalci, što ste nas slušali, ugodne trenutke i ugodan dan i ostatak dana. Živi bili.

6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ponovo nije dalo saglasnost da se gradi dionica autoputa Mostar-Jug tunel Kvanje na dionici uz kasarnu Miralem Jugo. Predsjedništvo je na sjednici usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prošlu godinu.

0: Primljena je k znanju informacija Ministarstva spoljnih poslova o sprovođenju zaključka predsjedništva u slučaju Trgovska Gora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na sjednici je odlučila da na glasačkom listiću za izbor članova predsjedništva BiH na opštim izborima u oktobru stoje nazivi bošnjački, hrvatski, srpski član. Pojedini članovi glasali su protiv, smatrajući da je riječ o formulaciji koja nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i izbornim zakonom. CIK je održao i elektronsko žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na izborima 4. oktobra. Danas će u Prijedoru biti obilježena godišnjica najvećeg zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. U ovom logoru ukupno je ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo oko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu pred Haškim tribunalom osuđeno je 9 osoba, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2. Američka vojska nastavila je udare na Iran. Američki predsjednik Donald Trump obećao je veliku vojnu kaznu Iranu i njegovim saveznicima Hutima nakon što su Huti napali dva saudijska tankera za naftu u Crvenom moru. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo je da će nastavak američkih napada natjerati predsjednika Donalda Trumpa da plati veću cijenu za sporazum koji želi postići s Iranom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Banja Luci 15, Brčkom 16, Mostaru 17, u Neumu 21 stepen. U Bosni prije podne oblačno sa kišom, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O razumijevanju. Henry Wadsworth Longfellow, rođen 27. februara 1807. umro 24. marta 1882. godine. Ako bismo samo mogli zaviriti u srce svakog čovjeka, više bismo razumjeli, a manje sudili. Zuko Džumhur, rođen 24. septembra 1920. umro 27. novembra 1989. godine. Razumjeti nekoga ne znači prihvatiti ga, ali znači poštovati njegov put.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Two,

0: Pojedini članovi glasali su protiv, smatrajući da je riječ o formulaciji koja nije u skladu sa Ustavom i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. CIK je održao i elektronsko žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na izborima 4. oktobra. Govore predsjednik CIK-a Jovan Kalaba i član Željko Bakalar.
1: Njime će biti određen redoslijed 82 politička subjekta koja su ovjerena, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata na glasačkom listiću za opšte izbore 2026. godine.
2: Liste su i dalje otvorene. Ono što je izmjena, to će biti izgled glasačkog listića. Kada govorimo o sustavu proporcionalne zastupljenosti, listić će biti dakle sa nazivima političkih subjekata i sa brojevima kandidata kako su oni poredani, s tim da će svaki birač uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata da bi se mogao snaći.
0: Iako predizborna kampanja zvanično počinje 4. septembra, podaci pokazuju da se ona već zahuktava. Uočene su već desetine nepravilnosti.
3: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom do sada je evidentirala 38 izbornih nepravilnosti uoči opštih izbora, a na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Najveći broj prijava 27 odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju. Zabilježeno je i 5 slučajeva nezakonitog plaćenog oglašavanja, 4 zloupotrebe javnih resursa i 2 slučaja zloupotrebe djece u političke svrhe.
0: Koalicija pod lupom počela je posmatračku misiju za opšte izbore, upozorivši da će ovogodišnji izborni proces obilježiti najveće promjene od uvođenja otvorenih lista. Direktor koalicije Dario Jovanović rekao je da će najveći iskorak na predstojećim izborima biti uvođenje biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, tehnologija za koju se koalicija godinama zalagala jer bi trebalo da spriječi izborne prevare.
4: Promjena podrazumijeva da što prije Centralna izborna komisija izađe sa konačnom odlukom, prije svega o tome da listić će biti redizajniran i neće sadržavati imena i prezimena kandidata, a zatim i što prije krene u sveobuhvatnu obuku građana birača kako će glasati na narednim izborima. Ovo nije promjena samo za građane birača, ovo je promjena i za političke subjekte koji, s obzirom da kampanja počinje za nešto više od mjesec dana, će možda svoju kampanju prilagoditi novom načinu glasanja, pa u prvom planu neće više toliko biti imena i prezimena kandidata nego njihovi redni brojevi na listama.
0: A predizborne aktivnosti, čini se, sve više se sele i u poslaničke klupe. Ne bi to bilo sporno da nije riječ o važnim evropskim zakonima, na čije usvajanje se odavno čeka. Zakoni o sudu i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine nakon višemjesečne blokade usvojeni su u prvom čitanju u Domu naroda. Međutim, predstavnici SNSD-a predložili su amandmane za koje nije izvjesno hoće li dobiti podršku u parlamentu. Opširnije Dragan Stegić.
5: Amandmani koje je SNSD uložio na zakone o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu značajno bi izmijenili pojedine članove ovih zakona koje je nedavno u prvom čitanju usvojio Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Delegati u Domu naroda Radovan Kovačević i Sredoje Novović ističu šta je suština ovih amandmana.
6: Ja moram da kažem da smo mi pripremili ukupno 7 amandmana na izmjene zakona o sudu i konkretno 17 amandmana na zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu.
7: Kada je riječ o apelacionom odjelenju suda Bosne i Hercegovine, mi predlažemo da taj sjedište apelacionog suda bude u Banja Luci, a kada je riječ o sjedištu Visokog i sudskog tužilačkog savjeta, da on bude smješten u istočnom Sarajevu.
5: Poslanik SDS-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić smatra da su ovi amandmani predloženi u predizborne svrhe.
8: Sad pred izbore pokušavaju da se operu amandmanima za koje znaju da neće dobiti podršku svojih koalicionih partnera sa kojima su zajedno predložili taj zakon. Amandmani koje ulaže sada na svoj zakon SNSD su posljedica reakcija u Republici Srpskoj na sam zakon koji između ostalog predviđa po Špirićevu.

0: ovom potpisu da sjedište apelacionog suda bude u Sarajevu, a ne u istočnom Sarajevu kako su ranije pravljeni dogovori oko toga.
1: Predstavnici drugih parlamentarnih stranaka se još konkretno ne izjašnjavaju o predlozima ovih zakona. Međutim, poslanik naše stranke u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Predrag Kojović podsjeća da je Ustavno-pravna komisija dala pozitivno mišljenje na zakon o sudu BiH, koji po njegovom predlogu treba da razmatra predstavnički dom.
2: To je jedan mali zakon koji ima svega nekoliko članova. Ja pretpostavljam da bi ta minimalna promjena koja je napravljena sa tih nekoliko članova, a to je organizacijsko i financijsko razdvajanje apelacionog odjeljenja i suda BiH, vjerojatno bila pozdravljena od Evropske unije.
1: Politički analitičar Mladen Bubonjić je rezervisan prema većini predloga za izmjene ključnih zakona koji dolaze u predizborno vrijeme.
3: Ako se sjetimo kad je riječ o VSTS-u, nažalost nas iskustvo uči kad je riječ o političkim elitama uopšte u Bosni i Hercegovini, da nerijetko su obstruisali rad. Tako da nam svakako daje za pravo da sumnjamo da će od toga konkretnije nešto biti, ali čak i ako bude, da će biti implementirano u potpunosti.
1: Da li će amandmani SNSD-a kojima se uz ostalo predlaže promjena sjedišta apelacionog odjeljenja suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta dobiti značajniju podršku u parlamentu, nije izvjesno. No ako je suditi po dosadašnjoj praksi, prioritet političkih stranaka u narednim mjesecima će biti predizborna kampanja. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
4: A dok političari nastoje prikupiti poene uoči izbora, politička volja za rješavanje pitanja BHRT-a i dalje izostaje. Državni javni servis nalazi se pred financijskim kolapsom, a najveći teret podnose radnici kojima izostaju redovna zarađena primanja. Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli su krivičnu prijavu protiv 14 osoba, sadašnjih i bivših direktora radiotelevizije Republike Srpske, kao i članova odbora javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da su višegodišnjim nepostupanjem i kršenjem zakona oštetili BHRT za više od 105 miliona maraka. Ermina Hrustemović.
5: Raniji direktori i aktuelni radiotelevizije Republike Srpske kao i članovi upravnog odbora ove kuće prijavljuju se zbog osnova sumnje da su od 1. januara 2017. godine do 30. juna ove prekršili odredbe Zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, član 23 raspodjela RTV takse te naplaćenu RTV taksu na području Republike Srpske i neto dohodak od prodaje marketinškog oglašavanja zadržali umjesto, kako stoji prema zakonu, uplatili na jedinstven račun. Rekao je ovo član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Emrić na preskonferenciji te još dodao.
6: Što je imalo za posljedicu financijsku štetu i umanjenje prihoda za BHRT, a koja financijska šteta i uskraćeni prihodi ukupno iznosi 105.965.561 konvertibilnih maraka, zbog čega se javni servis BHRT nalazi u veoma teškoj financijskoj situaciji i financijskim obavezama koje ugrožavaju redovno poslovanje, proizvodnju i emitiranje programskog sadržaja.
5: Očigledno je da u svim dosadašnjim političkim dogovorima nije bilo razgovora o BHRT-u jer nije imala novca kao što je bio slučaj u nekim drugim sektorima, kazao je također član ove parlamentarne komisije Šemsudin Mehmedović.
7: Jasan strateški cilj SNSD-a i HDZ-a je gašenje državnog javnog RTV servisa. Oni to i ne kriju. I dok samo Bošnjaci plaćaju RTV taksu, kadrovi SNSD-a i HDZ-a dobijaju enormne naknade u upravnom odboru i visoke plate na uredničkim pozicijama. Ovo je ideal SNSD-a i HDZ-a i to ne samo u ovom slučaju. Bošnjaci financiraju, oni upravljaju.
5: Selektivno iznošenje činjenica i pokušaj dodvoravanja biračima u federaciji, tako je generalna direktorica RTRS-a Dijana Milanković ocijenila najavu krivične prijave poslanika u predstavničkom domu. Milanković na naš upit nije odgovorila, ali je za RTRS izjavila da je postojeći zakon o RTV sistemu nakaradan i neprimjenjiv i da je kao takav razlog što se sva tri javna servisa nalaze u problemima. Član upravnog odbora BHRT-a Elvir Lemeš kazao nam je da podržava podnošenje krivičnih prijava jer su iz upravnog odbora dali nalog VD generalnom direktoru da poduzme sve pravne radnje.
8: ne može ni jedan pojedinac, ni

0: jedna grupa, po mom mišljenju, po mom ličnom ubeđenju, ne mogu uzimati provođenje zakona u svoje ruke. A šta god bude trebalo u tom smislu, u procesu dokazivanja, kao član upravnog odbora stojim na raspolaganju.
1: Lemeš nam je kazao i da nije optimista da će vlasti na odlasku naći sistemsko rješenje za BHRT, ali da je u toku realizacija jedne izvršne presude protiv RTRS-a, nekoliko prvostepenih presuda još se čeka, te da ćemo do novog zakona od naplate presuda i preživljavati. Za BH Radio 1, Ermina Hrustemović.
2: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona zahtjev za sprovođenje hitnog inspekcijskog nadzora u javnom preduzeću Komunalno Mostar. Do zahtjeva je došlo nakon informacije o otkazima ugovora o radu za najmanje 20 radnika ovog preduzeća bošnjačke nacionalnosti. Zahtjev je upućen na osnovu dopisa Samostalnog sindikata radnika Komunalne privrede Federacije, u kojem su iznesene ozbiljne sumnje u zakonitost postupaka. Danas će u Prijedoru biti obilježena godišnjica najvećeg zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. U ovom logoru ukupno je ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu pred Haškim tribunalom osuđeno je 9 osoba iz Prijedora, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2.
3: Američka vojska nastavila je udare na Iran. Američki predsjednik Donald Trump obećao je veliku vojnu kaznu Iranu i njegovim saveznicima Hutima nakon što su Huti napali 2 saudijska tankera za naftu u Crvenom moru. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo je da će nastavak američkih napada natjerati predsjednika Donalda Trumpa da plati veću cijenu za sporazum koji želi postići s Iranom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da situacija na Bliskom istoku izmiče kontroli i pozvao na povratak diplomatiji.
2: Više od 20.000 ljudi evakuisano je sa jugozapada Francuske dok se razorni šumski požari nekontrolisano šire regijom Gironde. Za sada nema informacija o povrijeđenima, ali su ključni putevi i izložena šumska područja potpuno zatvoreni. Na terenu je angažovan veliki broj vatrogasaca koji se bore s teškim vremenskim uslovima. Situacija se dodatno pogoršava jer temperature rastu, a jak vjetar stalno mijenja smjer. Skupština grada Istočno Sarajevo zatražila je da gradonačelnik Ljubiša Ćosić u saradnji s načelnikom policijske uprave Istočno Sarajevo Branimirom Šehovcem i MUP-om Republike Srpske obezbijedi informacije o toku i rezultatima unutrašnje kontrole povodom dešavanja u ugostiteljskom objektu Enigma na Palama i dostavi ih gradskoj upravi. Šehovac je istakao da je taj postupak u isključivoj nadležnosti službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu MUP-a Republike Srpske. Ocijenio je da je bezbjednosna situacija na području grada zadovoljavajuća.
3: Danas počinje trosedmična internacionalna ljetna škola pod nazivom Mladi i nasljeđe, koja će se do 7. avgusta održavati u Sarajevu, Mostaru i Socu. Polaznici će istraživati urbanu morfologiju istorijskih jezgri Sarajeva i Mostara, procese njihovog razaranja i obnove, mehanizme međunarodne pravde, opsadu Sarajeva te savremene pristupe kulturi sjećanja i iscjeljenju trauma. Svečano otvaranje škole biće upriličeno u Memorijalnom centru Sarajevo, govori direktor Internacionalne ljetne škole Amra Hadži Muhamedović.
4: Škola ove godine obuhvata, znači u njoj sudjeluje 18 mladih stručnjaka, doktoranata, master studenata iz 13 zemalja svijeta, od Australije, Amerike, Francuske, Poljske, Rusije, Njemačke, Jordana, Palestine, Saudijske Arabije, Sirije, Turske, Bosne i Hercegovine. Mladi ljudi

0: se u Sarajevu, potom u Mostaru, a nakon toga u Sosu raditi na prostorima naše zemlje, u tim gradovima koji su bili izloženi razaranju, kao u živim laboratorijama. Njihovi predavači su najistaknutiji stručnjaci iz svijeta, uključujući naravno bosansko-hercegovačke.
1: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije večeras u Stocu počinje Festival kulture Slovo Gorčina. Gosti na festivalu ove godine su između ostalih Rambo Amadeus i hrvatski kantautor i pjesnik Zlatan Stipišić Džiboni. Organizatori poručuju da se nasljeđe najbolje čuva tako što se iznova stvara. Detaljnije će Ines Baždalić.
2: Od 1971. godine do danas slavi 55 ljeta i uvijek iznova progovara sa nekropole Stećaka Radimlja, Festival kulture Slovo Gorčina, jer kako drugačije očuvati nasljeđe i Maka Dizdara, ako ne stvarajući ga nanovo. Predsjednik upravnog odbora festivala Gorčin Dizdar.
3: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli u tome. Zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa, onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević. Spomenut ću još i dvije sjajne izložbe umjetnica Hane Dujmović i Arlete Čehić.
2: Obje su iz Bosne i Hercegovine. Slikarica Hana Dujmović izložit će radove iz ciklusa Nostalgija djetinjstva, dok će Arleta Čehić progovoriti kroz multimedijalni sadržaj. Tu je i austrijski umjetnik Markus Peseker, ali i zvučno svjetlosna instalacija Svjetlo za kamene spavače. Na festival dolazi i Igor Bezinović sa svojom nagrađivanom komičnom dokudramom Fiume o morte, ili dokaz da kultura osvjetljava grad, Daorson ili Stolac, a u njemu živi i Aldin Krgo, član je upravnog odbora festivala.
4: Stolac više nije neka stanica samo u prolazu ka moru, iz jednog razloga što svake godine imamo manifestaciju Slova Gorčina uz jedan bogat program, uz naše prelijepe, bogate resurse kako historijske, kulturne, tako i prirodne.
2: Kontinuiranu podršku novim pjesničkim glasovima pruža festival i ove godine kroz regionalni konkurs za najbolju neobjavljenu zbirku poezije. Festival će nanovo u još jedno izdanje u čast Maka Dizdara, a ovaj put obratit će se i najmlađim kroz najavljenu književnu radionicu za djecu Uhvati priču za rep. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Banja Luci 15, Brčkom 16, Mostaru 17, u Neumu 21 stepen.
5: U Bosni prije podne oblačno s kišom, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put M17.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Desetine nepravilnosti u vezi sa predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini.
5: Podnesene krivične prijave protiv funkcionera RTRS-a zbog sumnje da su oštetili BHRT za više od 105 miliona maraka.
1: Donald Trump zaprijetio velikom vojnom kaznom Iranu i Hutima nakon napada Huta na dva saudijska tankera.
5: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Dragana Papaz.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
8: Tri preostala naša predstavnika na međunarodnoj fudbalskoj sceni sinoć su odigrali prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Borac je nakon eliminacije iz Lige šampiona od Bugarskog Levskog u Banja Luci nadigrao moldavskog šampiona ekipu Petrokuba rezultatom 3-0. Banja Lučani su poveli sredinom prvog poluvremena preko Damira Hrelje. Na 2-0 povećao je napadač Luka Juričić u 64. minuti da bi konačnih 3-0 5 minuta prije kraja postavio rezervista Ante Roguljić. Ukoliko prođe dalje, borac će u narednoj rundi igrati protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Vitebsk je također sa 3-0 slavio u prvom meču. Velež je na gostovanju u Slovačkoj kod ekipe DAC Dunajska Streda poražen rezultatom 1-0 golom iz penala na početku drugog poluvremena. Sve mu je prethodila pomalo komična situacija kada je Omerović uhvatio loptu u ruke nakon pasa golmana Ribića, pa je sudija opravdano pokazao na bijelu tačku. Nakon meča govorio je trener rođenih Ibro Rahimić.
9: Šteta, stvarno na igraču maksimalno bili koncentrisani, dobro su odigrali utakmicu, mislim da protivnik nije imao neke šanse da bi nas ugrozio, ali eto, iz te neke, šta ja znam, na sviroj penali, eto, primili smo taj pogodak iz penala, ali sve u svemu, recimo, imali smo mi par situacija kad smo možda mogli u tim tranzicijama da kvalitetnije odradimo taj zadnji pas i vjerovatno bi došli u situaciju da postignemo pogodak. Ali evo, sve u svemu, opet aktivan rezultat 1-0, ja se nadam da mi možemo u Zenici onaj.
8: Revanš se igra naredne sedmice u Zenici na Bilinom polju. Treći naš predstavnik koji je kvalifikacije krenuo od drugog pretkola Zrinski gostovao je na Islandu kod Valura i izgubio 1-0. Trenutak odluke desio se sredinom drugog dijela kada je Haraldsson pogodio za domaće. Revanš će biti odigran naredne sedmice u Mostaru. Izdvajamo još neke rezultate Lige konferencija. Partizan Unaštrasen 4-0, Rijeka Derry City 1-0. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina danas otvara Eurobasket koji se igra u Opatiji. Naši mladi košarkaši pred sobom imaju prvu prepreku, to je reprezentacija Mađarske, a meč počinje u 18 časova. U grupi D još se nalaze selekcije Švedske, Gruzije i Sjeverne Makedonije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
7: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Beta Radio 1, vaš medijski servis.

sreću. Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: jedan.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Javni interes, naša emisija.
2: Provjerene informacije, naš su standard.
3: Objektivno i profesionalno.
2: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Osam časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država odobrio je prijedlog za okončanje rata u Iranu, nalažući predsjedniku Donaldu Trumpu da povuče oružane snage iz ovog sukoba. Odmah po izglasavanju Senat je odbacio zajedničku rezoluciju o okončanju rata koja bi imala snagu zakona, za razliku od verzije predstavničkog doma. Glasanja u oba doma podstakle su demokrate s namjerom da se republikanci javno izjasne o nepopularnom ratu uoči izbora na sredini mandata i da ponovo afirmišu ulogu Kongresa kao grane vlasti odgovorne za objavu rata. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da situacija na Bliskom istoku izmiče kontroli i da je potrebno da svi naprave korak unazad. Borbe moraju prestati svuda, objavio je Guterres na društvenoj mreži X. On je dodao da se mora obnoviti sloboda plovidbe i naglasio da je diplomatija jedini put naprijed. Sukobi na Bliskom istoku su ponovo eskalirali nakon što su obje strane prekršile memorandum o razumijevanju koji je trebao donijeti primirje dok se Iran i Sjedinjene Američke Države ne dogovore o dugoročnim ciljevima.

0: Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da Otava pojačava pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o sveobuhvatnom trgovinskom sporazumu, ali i da je spremna uzvratiti ako nove carine stupe na snagu 19. avgusta. Carney je rekao da Kanada za sad neće reagovati unaprijed, ali da su sve opcije otvorene ako dogovor ne bude postignut prije roka. Nove carine koje je najavio američki predsjednik Donald Trump obuhvataju širok spektar robe, uključujući onu koja je ranije bila zaštićena sporazumom između SAD-a, Meksika i Kanade. Danas će u Prijedoru biti obilježena godišnjica najvećeg zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. U ovom logoru ukupno je ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu pred Haškim tribunalom osuđeno je 9 osoba iz Prijedora, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2 osobe. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Banja Luci 15, Brčkom 17, Mostaru 20 i u Neumu 22 stepena. U Bosni prije podne oblačno s kišom, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 8 je sati i 8 minuta. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci, i dobrodošli u novo, posljednje ovo sedmično izdanje Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Kao što je to i obično slučaj, i ovaj put smo pripremili brojne interesantne priče kojima ćemo, nadam se, zaokupiti vašu pažnju danas sve do 10 sati, do kada se sa vama družimo. Za tonsku realizaciju zadužen je Isa Avdić, muziku nam bira Samir Čulić, a ja sam Jovana Kostić. A evo i o čemu ćemo to govoriti danas. Međunarodni dan prevencije utapanja obilježava se svake godine 25. jula s ciljem podizanja svijesti o opasnostima od utapanja i promovisanja preventivnih mjera. Sad, kada nas većina vrijeme provodi na različitim kupalištima, svakako nije na odmet znati ili se podsjetiti kakve rizike nosi voda, kada se možemo smatrati iskusnim plivačima, je li sigurno djecu bez nadzora pustiti da idu na kupanje itd. O tome ćemo sa trenerima plivanja. A potom vas vodimo do Teslića, gdje će biti organizovan društveno-edukativni događaj Žensko tijelo u tranziciji bez tabua. Jedna od tema jeste i ishrana u periodu perimenopauze i menopauze. Pokušat ćemo dobiti odgovore kako kroz pravilne nutritivne izbore možemo podržati svoje tijelo u ovom osjetljivom, ali prirodnom životnom ciklusu svake žene. A nakon vremena posvećenog ženskom zdravlju idemo malo u planine. Planinarsko sportsko društvo Brezovača Hadžići organizuje četvrti Brezovački planinski festival koji će se održati u subotu, dakle sutra 25. jula. Događaj počinje u 17 sati na platovu ispred Planinarskog doma Brezovača na planini Igman, a ulaz je besplatan i ovaj cjelodnevni događaj nudi sadržaj za sve generacije, uključujući sportske i dječje aktivnosti, izložbu fotografija, razmjenu sličica te naravno muzičke nastupe. A za kraj ostavljamo jednu kratku, lijepu, inspirativnu priču. Vrijedni srednjoškolci iz Fojnice u završnici su projekta Vanjska učionica. U pitanju je volonterski doprinos u unapređenju obrazovnog procesa i stvaranju kvalitetnijeg okruženja za učenike u Fojnici. U rubrici Note u najavi prisjećamo se velike Olivere Katarine, koja nas je nedavno napustila i za sebe je ostavila neizbrisiv trag i kao muzičarka jedinstvenog glasa i interpretacije i kao glumica, ali i kao jedna od najljepših žena na muzičkoj sceni bivše nam države. Biće tu naravno još korisnih i pažnje vrijednih informacija. Svakako preporuka da ostanete sa nama sve do 10 sati. Još jednom napominjemo do kada se družimo. Evo, u nastavku ćemo kratko zasvirati, a onda idemo sa svim ovim temama koje smo pobrojali i u najavi.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 25. juli obilježava se kao svjetski dan prevencije utapanja koji su Ujedinjene nacije ustanovile kako bi skrenule pažnju na jedan od najčešćih, ali i najpreventabilnijih uzroka smrti u svijetu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svake godine gotovo 300.000 ljudi izgubi život uslijed utapanja, a među najugroženijima su svakako djeca i mladi. Ono što jeste dobra vijest je da se većina ovih tragedija zapravo može spriječiti edukacijom, odgovornim ponašanjem i pravovremenom reakcijom. O tome kako sačuvati živote na vodi razgovaramo sa našim gostom. U pitanju je Tarik Fočo, magister sporta i fizičkog odgoja, instruktor plivanja iz Arkada sportske akademije. Tariče, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro i pozdrav vas svim slušalcima BH Radija.
1: Hvala najljepše. Evo za početak pitanje. Hajmo malo govoriti o nekim najčešćim zabludama koje ljudi imaju kada je u pitanju sigurnost na vodi. Da li ljudi zapravo olako shvataju vodu? I sve ono što mogu biti rizici?
2: Nažalost, ovi negativni podaci, a to su da imamo preko 7 preminulih osoba uslijed utapanja samo u ovoj godini, da, govore poražavajući trend da, nažalost, ljudi od omladina sve više i više olako doživljava, pogotovo neuređena kupališta, kako kažemo, uređena. To su rijeke, jezera, pritoci i morski dijelovi gdje nema organizirana spašilačka služba. Šta ste rekli još vezano za ovo,
1: tiče,
2: da li olako?
1: Da, olako, da li ljudi olako shvataju to kad evo krenu na vodu, da li razmišljaju o tome gdje je sigurnije, gdje nije sigurnije, odnosno gdje je rizičnije. Koje vodene površine su ipak rizičnije jedne od drugih, jel tako? Ne možemo porediti sada možda mirno more i vodu sa brzacima i tako dalje. Koliko su ljudi svjesni zapravo opasnosti koje voda može da nosi? Voda privlači naravno svojom ljepotom, privlači pogotovo kada su vrućine pa poželimo da se raskladimo, ali da li ljudi imaju dovoljno svijesti i o rizicima?
2: Pa mislim da svi mi to posvjesno imamo u malom mozgu da se može desiti neka opasnost, ali ja bih to gledao ovako. Bosna i Hercegovina je zemlja koja je puna rijeka, jezera, evo imamo i more, a kad neko odraste pored neke rijeke ili jezera, nekako ljudi se stope sa tom prirodom, to nije nikakav bauk, ljudima je to poznato okruženje i ne shvaćaju na način da je to, da to može biti isto tako i opasno. Tako da je tu nekako leži jedan, ja bih to rekao, pogotovo za ljude koji žive uz rijeke, koji odrastaju uz rijeke, ne shvaćaju rijeku kao nešto što može biti opasno, nego shvaćaju kroz djetinjstvo, kroz neko petanje sa roditeljima ili sa dedama i bakama, kroz neko prvo kupanje ili plivanje recimo na tim riječnim pritocima, i onda nekako ljudi se opuste u toj nekoj poznatoj sredini. Međutim, problem nastane kada ljudi se neodgovorno ponašaju, kada dođu na rijeke, jezera, pritoke ili recimo na morske površine o kojima puno ne znaju, dakle ne znaju kolika je dubina, ne znaju kakva je konfiguracija terena, da li je stjenovito tlo, da li je pjeskovito, da li ima mulja, da li ima nekih trava, zelenih površina u tim vodama. I tu faktički nastaje problem. Dođu osobe na neku nepoznatu rijeku, hoće da se okupaju. Još ako pritom su velike vanjske temperature, a ljudi se adekvatno ne pripreme za ulazak, je tu otprilike nekako najčešće nastaju problemi.
1: Da. A koliko na broj nesreća utiče i recimo ako precijenimo vlastite plivačke sposobnosti, ili recimo mladi su pogotovo skloni tome da skaču i u nepoznatu vodu, iako kao što ste sami rekli ne znaju šta se nalazi ispod vodene površine, a naravno da ne govorimo o onim nekim stanjima, na druženju smo, neki piknik, ovo ono, pa se nešto i popije i tako dalje, koliko to sve utiče, evo, između ostalog i na broj nesreća?
2: Pa, nažalost, utiče određen broj nesreća kada se obdukcija radi, ustanovi se da je bilo prisustva alkohola u organizmu. Dakle, alkohol je jako, jako opasan, ne samo da pomućuje našu svijest i percepcijsku procjenu, da dakle da vi ne možete procijeniti da li je nešto 2-3 metra udaljeno od vas ili puno dalje ili puno bliže. Alkohol ima taj negativni trend, osim te psihičke omamljenosti, isto tako i na fizički dio, odnosno povećava u dobroj mjeri tjelesnu temperaturu, pogotovo ako se konzumira na otvorenom gdje je velika vanjska temperatura, gdje je sunce, alkohol i sunce nisu baš dobra kombinacija. Osim tog širenja krvnih sudova, omamljenosti itekako može utjecati na negativan ishod. Kada je riječ ovo što ste spomenuli, da ljudi se precijene, odnosno da nemaju baš dobru plivačku tehniku, a upuštaju se recimo sami, to može biti vrlo opasno.
1: Mm-hmm.
2: Kada čovjek sam pliva i ako se desi recimo grčenje mišića ili neki zamor usred cjelodnevnog boravka na suncu, tijelo se nekako ono, ne mora nužno biti da je čovjek dobio sunčanicu i da je nekako omamljen. Ali jednostavno boravak, duži boravak direktnom izlaganju sunca svakoga omami, nebitno da li konzumira alkohol ili ne. I ta osoba kada duže boravi u hladnijoj vodi, sama ta hladnija voda trpi organizam, troši kalorije na jer ipak treba tijelo da održi svoju temperaturu.
1: Da.
2: I onda kad to sve uzmemo u obzir da je tijelo pomalaksavo, da se cijeli dan provelo na suncu, da je organizam

0: iscrpljen i izmoren i onda još uđete u malo hladniju vodu i krene da vas nosi i onda vi precijenite da vam treba manje snage nego što inače treba, tu mogu nastati vrlo, vrlo veliki problem.
1: Djeca su svakako među najrizičnijim grupama. Evo, na šta roditelji treba posebno da obrate pažnju, čak i kada se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini? Jer imali smo i tih slučajeva gdje prosto dođe do panike, iako su ljudi blizu, nažalost, na kraju smrtni ishod ili ozbiljna situacija.
0: To ste dobro spomenuli, prije par godina smo imali u jednom sarajevskom hotelu, odnosno kupalištu, a smrtni ishod djeteta. Dakle, to je, iako tijelo može otprilike između 2 do 3 minute preživjeti, jeli, u nedostatku kisika. Imali smo, nažalost, tu jednu veliku tragediju gdje roditelji eto, određeno vrijeme nisu obratili pažnju na svoje vlastito dijete. Dijete je bilo na uređenom kupalištu, dakle, gdje je bila spasačka služba, ali znate, kad je bazen, kad je tu puno ljudi, velika koncentracija ljudi, kad se ljudi prskaju, kupaju, skaču, onda se može i potkrasti tako, nažalost, negativni detalj da se eto i neko i utopi. Treba obratiti pažnju zato što kod djece imamo taj problem što su ona jako zaigrana. Ona de facto nisu svjesna svoje opasnosti, nisu svjesna sebe prije svega i šta voda može povući za sobom. A onda kad se uzme taj obzir da dijete, ako nije pod roditeljskim staranjem, udari se glavom, ne daj Bože, prilikom skoka ili se napije vode, zagrcne se, tu nastaje prvi šok, tu je panika, dakle gubitak eventualne svijesti, a onda sve zavisno od situacije do situacije može rezultirati, nažalost, i smrtnim ishodom.
1: Da. I evo, u konačnici, ljudi često misle da će osoba koja se utapa dozivati u pomoć, mahati rukama ili tako nešto. Kako zapravo izgleda utapanje i kako da ga prepoznamo na vrijeme? I naravno, ukoliko svjedočimo utapanju, šta bi bio nekakav ispravan redoslijed postupaka? Da pomognemo, a da sa druge strane istovremeno ne ugrozimo vlastiti život.
0: Da, to ste odlično kazali. Treba biti prije svega svjestan svojih plivačkih mogućnosti. Ako nikad u životu niste na svojim leđima nosili odraslu osobu koja bi se, da kažem, u opuštenoj atmosferi oslonila na vas, a da vi možete podnijeti svoje tijelo i tijelo te osobe, onda se ne treba direktno izlagati, da kažem, pomoći toj osobi. Radi čega? Zato što osoba koja se utapa, ona se bori za vlastiti život. Kod nje misli nisu kao kod normalnog, racionalnog čovjeka. Ta osoba se bori da preživi i najčešće u tim paničnim ispadima, mlatarajući rukama i nogama, dolazeći do daha, pokušava na sve načine da izroni, odnosno u tom slučaju kada bi se približili toj osobi, vrlo vjerovatno da bi se ta osoba bukvalno nakačila za vas, za vašu glavu, za vaša ramena, ne gledajući da li vi pritom gubite dah, da li ste se vi pritom nagutali vode i to može trajati minut, dva, tri, zavisno koliki je nivo šoka kod te osobe. Za tih minut, dva, tri ona vas bukvalno može povući prema dolje ili vas utušiti. U tom slučaju je najbolje sa neke sigurne distance, a to je metar do dva, dobaciti ukoliko ima neki pogodan predmet. Da li je to plutača daska, da li je to neki komad gume, da li je dušek, da li je komad drveta, debla, bilo šta, komad špage za koji će se ta osoba uhvatiti, a gdje ćete vi moći sigurno tu osobu izvaditi na površinu. Ili eventualno, ukoliko nije previše duboka voda, a osoba je doživjela šok ili grčenje mišića i napad panike, ukoliko vi možete samostalno stajati da vam je površina vode do vrata ili eventualno do ramena, onda u tom slučaju možete i bez obzira da nemate neke jače plivačke tehnike prići toj osobi jer male su šanse da će vas ta osoba bukvalno potopiti, jer ćete vi imati fizički ćete dodirnuti tlo. Mada ja opet kažem, najbolje je sa neke sigurne udaljenosti, kad vidite da se osoba utapa, probati na ovaj drugi način pomoć, sa nekim predmetima, dobacivanjem, užete ili slično, ili eventualno ako se tu nalazi više osoba, potražiti stručnu pomoć. Jer u slučaju da se bilo šta počne desiti vama, opet vam ta druga osoba, odnosno u ovom slučaju treća, može priskočiti i vama u pomoć. Pa da ja kažem uvijek, preventiva je najbolji način i osobe koje samostalno ne znaju da održavaju svoje tijelo u vodi, imaju, recimo Arkada ima stručne trenere s kojima rade i odrasli i djeca, i nekako moj savjet je da je ipak preventiva najbolja.
1: Da, i evo za kraj, ako možemo nekako sumirati u nekoliko osnovnih pravila koja bismo zaista trebali ispoštovati i striktno ih se držati, dakle, što nas sigurno neće spriječiti da uživamo u vodi, ali ipak na neki način da se ponašamo odgovorno, šta biste naveli kao neka baš osnovna pravila?
0: Pa prvo i osnovno pravilo, osobe koje ne znaju plivati, trebale bi da nauči plivati. Stvarno nikad nije kasno naučiti plivati.
1: I nije nemoguće.
0: I nije nemoguće. Arkada sportska akademija, moja malenkost i stručni tim koji radi sa nama, stvarno se potrudi da kroz igru, kroz jedan interdisciplinarni način, bilo da je odrasla osoba ili dijete u pitanju, uvijek pristupimo individualno i odgovorno. I nekako kroz smije, zabav, igru se najbolje i uči. Tako da prva stvar bi bila onaj koji ne zna plivati, da nauči plivati i da ništa nije nemoguće. Druga stvar je upravo ovo što ste kazali u ovim dijelovima kod nas upoznati roštilj i konzumiranje, nažalost, alkoholnih proizvoda u toplim danima. Dakle, ako se već boravi na otvorenom i ako se planira kupati, da se obrati pažnja na količinu alkohola koja se unosi u organizmu. Isto tako, ne treba vruć ulaziti, pogotovo naglo sa skokovima u vodu, zato što to donosi trenutni šok organizma i donosi do naglog smanjenja tjelesne temperature. I tu može isto nastati problem sa disanjem, problem sa grčenjem tijela i organizma. Isto tako, nepoznat teren. Ako dolazite negdje na neke riječne pritoke, na jezera ili mora gdje prije niste boravili, najbolje se nekako savjetovati sa lokalcima da se vidi da li ima virova, da li ima slapova, kakav je pod riječnog tog korita, da li je mulj, da li je sitni pijesak, da li je stjenovito tlo, čisto da znate, da obratite pažnju da li ćete skakati na glavu, na noge, da li imaju neke tu druge opasnosti, da li ima životinja, da li ima vodenih zmija i ostalih stvari koji mogu negativno utjecati na strah ili na bojaznost od nekih drugih stvari. I nekako već kad se susretnete sa tim lokalcima, da vam kažu gdje je plitko, gdje je duboko, gdje se može skakati, gdje se može fino zaplivati, samim time ćete vi riješiti veliki, veliki dio problema.
1: Tariče, hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce i na svim izuzetno korisnim savjetima koje ste podijelili sa nama.
0: Hvala vama i veliki pozdrav za vaše slušaoce BH Radija.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, sa nama bio Tarik Fočo, magister sporta i fizičkog odgoja, inače instruktor plivanja, a razgovarali smo povodom Svjetskog dana prevencije utapanja.

0: A vrijeme je da saznamo i kakvo je stanje na putevima ovog jutra širom Bosne i Hercegovine. Znamo da je padalo kiše, pa da vidimo kako se to sve odrazilo na stanje na putevima i kakva su generalno očekivanja za danas, budući da je petak. Sve to u nastavku pitamo Amru Musagić iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Amra, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, lijep pozdrav za vas, lijep pozdrav naravno za sve naše slušalce. Pretežno mokar ili blažan kolovoz i povećana opasnost od odrona krepteću ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz rečne tokove vidljivost može biti mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici tokom dana, očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. A zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prelazima moguća i duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prelazima putem našeg dežurnog broja telefona 1325 ili putem naše web stranice biham.ba. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćaj se usporeno jednom trakom. A zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju saobraćaj se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Bihamka. Ugodan dan i sretan vam put želim.
0: Amra, hvala najljepše na ovim informacijama. Srdačan pozdrav za sve vas u infocentru Bihamka, odakle nam se poštovani slušalci javila Amra Musagić. A vama naravno, koji putujete, ekipa Otvorenog studija želi srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici 3 stepena, Ivan Sedlo i Sokolac 10, Sarajevo 12, Bihać i Bugojno 13, Sanski most 14, Livno, Tuzla i Zenica 15. U Banja Luci i Doboju je 16, u Zvorniku 17, a u Mostaru i Trebinju 19 stepeni. Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano, uz malo do umjerenu oblačnost. Što se tiče dnevne temperature danas, ona je u rasponu od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Perimenopauza i menopauza definitivno više nisu teme o kojima se šuti, srećom. Sve više žene traže stručne informacije o tome kako da ublaže simptome, da sačuvaju zdravlje kostiju, da održe energiju, kvalitet života. Upravo zato u Tesliću će večeras biti organizovan društveno-edukativni događaj Žensko tijelo u tranziciji bez tabua. Jedna od učesnica je i magistrica farmacije i nutricionistkinja Milica Obradović-Nožica, s kojom mi ovog jutra razgovaramo upravo o tome koliko pravilna ishrana može pomoći ženama u periodu perimenopauze i menopauze. Milice, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro vama i svim slušalacima, inače ću se spremiti.
1: Evo za početak da pojasnimo šta se to zapravo dešava u tijelu žene, ukratko naravno i simplifikovano koliko je to moguće, do kakvih promjena dolazi pa se žene osjećaju tako kako se osjećaju.
2: Ovako, prije svega u perimenopauzi, koja je prelazna faza prema menopauzi i menopauzi, dešavaju se različite hormonalne promjene, smanjuje se nivo estrogena i to uslovljava uticaj na cjelokupan organizam. Znači, prije svega javljaju se valunzi, nesanica, noćno znojenje, zatim povećava se telesna masa, obim struka i javlja se rizik od pojave kardiovaskularnih bolesti. Uporedo se smanjuje mišićna masa i gustina kostiju i tu dolazimo do onog faktora rizika za nastanak osteoporoze. Tako da pravilnom ishranom i načinom života možemo olakšati ženama

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
3: Dobar, ti, Admiral.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
9: Devet časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Iran je odbio američki prijedlog o prekidu vatre koji je u Teheran donio irački premijer Ali al-Zaidi, prenosi New York Times, pozivajući se na iranske i iračke zvaničnike. Posjeta al-Zaidija Teheranu uslijedila je neposredno nakon njegovog sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Detalje američkog prijedloga nisu objavljeni, a Teheran je prema istim izvorima odbio prijedlog jer nije sadržavao rješenje pitanja kontrole nad Ormuskim moreuzom. Američke snage su umeđu vremenu izvele napade na ciljeve u Iranu 13. noć uzastopno. Gorivo na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo je poskupilo uslijed nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Nakon zatišja i pada cijena, naftno tržište opet je u konstantnom rastu. Rast cijene barela na svjetskom tržištu doveo je do toga da je litar dizela na pojedinim prodajnim mjestima već premašio 3 marke i 20 peninga. Dodatno zabrinutost izaziva moguća lančana reakcija jer poskupljenje goriva direktno povećava troškove transporta i logistike, što rezultira višim cijenama osnovnih životnih namirnica, robe i usluga. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas osporila je razloge zbog kojih je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela nove carine na robu iz Evropske unije. Poručila je da su tvrdnje o nedovoljnoj zaštiti radničkih prava potpuno neutemeljene. Sjedinjene Američke Države uvele su od danas carine od 10 i 12,5% na robu iz 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju, uz obrazloženje da pojedine zemlje ne sprovode dovoljno strogo zabranu prisilnosti.

jula ponovo biti centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno trka na 5 km, osmišljena po jedinstvenom modelu, čiji je kvalitet prepoznat i prošle godine. Blizu 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i ostatka Evrope već je potvrdilo dolazak na manifestaciju koja će spojiti sport, muziku, zabavu i ljetnu atmosferu u jedan jedinstven događaj. Start trke zakazan je u 21 sat iz kompleksa Panonskih jezera, odakle će trkači krenuti na stazu koja prolazi kroz najatraktivnije dijelove grada. Večernji termin, osvjetljene gradske ulice i ljetna svježina pružit će učesnicima potpuno drugačiji doživljaj trčanja. Jedan od segmenata ovogodišnjeg izdanja stavljen je i na inkluziju. Naime, Tuzlanska noćna petica se održava u Evropskoj sedmici inkluzije, koja traje od 20. do 26. jula pod sloganom Upali crveno svjetlo za inkluziju, s ciljem pružanja podrške osobama s invaliditetom kroz sport, kulturu i zajedništvo. Organizatori pozivaju sve ljubitelje trčanja i aktivnog života da obuju patike i budu dio ljetne atrakcije grada, a građane koji se još uvijek nisu okušali u ovakvoj fizičkoj aktivnosti da izađu na ulice i naravno podrže sve učesnike manifestacije. Za vrijeme trajanja trke predviđeno je kratkotrajno sukcesivno zatvaranje dijelova saobraćajnica u ulicama Džindić Mahala, Kulina Bana, druge Tuzlanske brigade i Maršala Tita.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Vrijedni srednjoškolci iz Fojnice u završnici su projekta Vanjska učionica. U pitanju je volonterski doprinos u napređenju obrazovnog procesa i stvaranju kvalitetnijeg okruženja za učenike u Fojnici. Ovim projektom su obuhvaćene tri odgojno-obrazovne ustanove, Srednja mješovita škola Zijad iz Darević, Osnovna škola Ivan Goran Kovačić i Osnovna škola Muhsin Rizvić iz Fojnice. U nastavku slušamo Hanu Hodžić, koja je članica volonterskog tima Vanjska učionica.
2: Poštovanje i pozdrav mojim.

0: Ana Hođić i učenica sam trećeg razreda IT gimnazije u srednjoj mešovitoj školi Zijad Izarević Point. Zajedno sa svojim kolegama Ilmo Mešom i Asmom Hođićem učestvujem u realizaciji našeg projekta Vanjska učionica koji provodimo uz podršku fondacije Schuler Handful Lebe. Ideja za projekat je nastala kroz program fondacije SHL, kada smo prepoznali potrebu da unaprijedimo prostor za učenje i našim učenicima, omogućimo nastavu u drugačijem i inspirativnijem okruženju. Razgovarali smo o tome što zapravo nedostaje našoj školi i došli na ideju da uredimo i napravimo vanjsku učionicu koja će služiti za održavanje ne samo nastavi, nego i radionica i drugih edukativnih aktivnosti. U realizaciji projekta učestvuju isključivo učenici naše škole koji su u ulozi volontera i uz podršku profesora i fondacije SHL i drugih sponzora zajedno planiramo izgled učionice, uređujemo prostor i radimo na tome da stvorimo mjesto koje će koristiti sadašnjim i budućim generacijama svih učenika i osnovnih i srednjih škola. Vjerujemo da će ovaj također projekat doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju jer će omogućiti održavanje nastave na otvorenom i potaknuti interaktivni način učenja i pokazati koliko zapravo mladi mogu doprinijeti pozitivnim promjerama i u svojoj školi i ne samo u njoj nego i na lokalnoj nivou, tačnije u lokalnoj zajednici. Također se nadamo da će vanjska učionica postati prostor u kojima će učenici rado koristiti i koja će ostati trajna vrijednost naše škole.
1: Bila je ovo Hana Hođić, članica volonterskog tima Vanjska učionica iz Fojnice, a kada već govorimo o mladima, još jedna informacija koja se tiče upravo njih. Sarajevo Film Festival poziva sve mlade filmoljubce da postanu članovi, odnosno članice žirija Teen Arena ili dječijeg programa festivala. Da biste bili član ili članica žirija Teen Arena programa 32. Sarajevo Film Festivala, potrebno je da imate od 13 do 18 godina, te da iskažete interes putem kratkog motivacionog pisma koje je potrebno poslati na mail adresu teenarena@sff.ba. Rok za slanje prijava je do 1. augusta 2026. godine. A ljubitelji filmova u dobi od 7 do 12 godina imaju priliku postati članovi, odnosno članice žirija dječijeg programa 32. Sarajevo Film Festivala. Uslovi su isti, napisati kratko motivacijono pismo i poslati ga na mail teenarena@sff.ba. Također, rok za slanje prijava je do 1. augusta 2026. godine. Članovima žirija osigurane su besplatne projekcije dječijeg i Teen Arena programa Sarajevo Film Festivala, prilika da upoznaju i razgovaraju s autorima filmova iz ovog programa, te da glasaju i odluče o najboljim filmovima. Broj prijava je ograničen. I naravno napominjemo, 32. Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. augusta 2026. godine.

0: posjetilaca svih generacija. O tome kako je nastala ova manifestacija, zašto je važno približiti planinu građanima i šta su pripremili za ovogodišnje izdanje, razgovaramo sa Aidom Jamak, koja je članica Planinarsko-sportskog društva Brezovača Hadžić. Aida, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Hvala, dobro jutro i hvala vam na pozivu.
0: Kako je uopšte nastala ideja za Planinski festival Brezovača? Kakvu ste viziju, da kažem, imali kada ste pokretali ovu priču?
1: Mi smo festival pokrenuli prije 4 godine. U stvari željeli smo pokazati da Planinarski dom može postati mjesto okupljanja tokom cijele godine. Planina nije destinacija samo za iskusne planinare. Dakle, dobrodošli su svi, porodice, djeca koja žele da se igraju, naravno planinari, naravno biciklisti, ljudi koji vole prirodu, koji vole druženje u prirodi i usput možda jeli otkriju da u stvari i oni žele da se okušaju u planinarenju.
0: Ajmo malo o programu, šta ste to pripremili za ovu godinu? A puno je toga interesantno.
1: Dakle, pripremili smo jako bogat program, cjelodnevni program koji je, dakle, svako može naći nešto za sebe. Prvo u 12 počinjemo sa dječjim programom, maskote, igre sa maskotama, face painting, mađioničar. Paralelno sa dječjim programom, kako počne, tako dalje, čitavo vrijeme, najmlađi će imati mogućnost da se iskušaju u penjanju na vještačkoj stijeni. Naravno uz podršku naših članova i upute. Nakon toga otvorit ćemo izlaz fotografija koje su fotografisali naši članovi po našim turama kuda smo obilazili. Također organizovat ćemo ovaj put ove godine i razmjenu panini sličica, tako da ukoliko imate duplikate ponesite ih obavezno sa sobom svoje albume. U 5 sati počinje koncert grupe Helen Nise, na što smo posebno ponosni ove godine. I festival zatvara sada naš već rezidencijalni DJ A. Thorn. Tako da svako će naći nešto za sebe, sve generacije. Željela bih da napomenem da ne naplaćujemo ulaznice, dakle ulaz je slobodan. Samo dođite, donesite dobro raspoloženje. Ukoliko želite, donesite svoje stolce na rasklapanje, dekice. Imamo određeni broj stolova koji su fiksni tu na platovi ispred Planinarskog doma Brezovača, ali ukoliko oni budu popunjeni ili ukoliko vi želite svoje, također možete ponijeti i napraviti svoje neko mjesto gdje ćete se otirati.
0: Dakle, jedna divna, opuštena atmosfera u kojoj je nemoguće ne uživati. Moram da napomenem, kao što i sami ističete, vrijednost ovog događaja je činjenica da je festival rezultat isključivo entuzijazma i volonterskog rada članova Planinarsko-sportskog društva Brezovača Hadžić. I koliko je zajedništvo važno za uspjeh festivala?
1: Pa definitivno, dakle, ukoliko nema taj neki motiv i ukoliko nema ta neka zajednička ideja, ne bi se mogao organizovati ne prvi puta, kamo u 4 puta, već 4. put za redom. Mi smo Planinarsko sportsko društvo Brezovača, jedno jako živo i aktivno društvo. Ja ono što uvijek ističem oko PSB Brezovača jeste da svake sedmice, svaki vikend ima neka opcija za planinarenje. Nekad su to lagane šetnje od par sati, nekad su to planinarske ture cjelodnevne, nekad čitav vikend, a nekad imamo i višednevna međunarodna putovanja. Tu smo se jako povezali, mi nije samo da planinarimo zajedno, ne bismo mogli provoditi tolike sate zajedno da se nismo povezali i da se ne družimo. I jednostavno ta neka zajednička pozitivna energija, zajednički motiv, zajednički cilj nam je omogućio da evo 4. put za redom sutra, 25. jula, organizujemo Brezovački planinski festival.
0: Da, poznati ste po brojnim planinarskim i alpinističkim poduhvatima. Koliko takva iskustva inspirišu i nove generacije da se uključe u planinarstvo? Ima li mladih ljudi, pogotovo danas u svjetlu toga da mladi ljudi sve više vremena provode zapravo pred ekranima, sve manje u prirodi, ima li izuzetaka?
1: Naravno da. Mi nadam se da inspiriše

0: ćemo, ali mi također u svom članstvu imamo zaista članova od 7 do 77, što se kaže. Nama ima jako puno i mladih ljudi i onih čak i u osmoj deceniji života na našim turama. Mi se potrudimo da napravimo atraktivne ture, da napravimo dakle i lijepu atmosferu na tim turama i da je uvijek nekako lijepo i da se želi priključiti nama na našim turama.
1: To je zaista lijepo čuti, nadamo se da će tako biti i u buduće, a sad za sad naravno ono što vam hoćemo poželjeti jeste da ovaj festival protekne uspješno, želimo vam lijepo i kvalitetno druženje i naravno još puno festivala.
0: Hvala vam najljepša i želim je to još jednom da pozovem svi u sutra od 12 sati pa nadalje dođite nam planinarski dom Prezovača na platovu ispred, ćemo da se družimo čitav dan.
1: Hvala najljepše još jednom. Poštovani slušalci, bila je ovo Aida Jamak, član Planinarsko-sportskog društva Brezovača Kadžići, dakle organizatori Brezovačkog planinskog festivala.
2: Ja sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čest, ti bi rado malo nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: 32 minute, još ćemo jednom o stanju na putevima. U nastavku idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se ovog jutra javlja Olga Borjanović. Olga, dobro jutro, kakvo nam je stanje na putevima, šta je za očekivati danas?
1: Dobro jutro i veliki pozdrav naravno vama u studiju i režiji i svim slušalcima BH Radija 1. Pa s obzirom da je posljednji dan ove radne sedmice, danas nas očekuje pojačana frekvencija vozila kako na putevima, tako i na većini graničnih prelaza. A vozi se po mjestimično vlažnim ili mokrim i klizavim kolovozima. Na dionicama usjecima skrećemo pažnju na učestale odrone, pa vozačima savjetujemo maksimalno oprezno i sporiju vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na dionicama gdje se izvode radovi saobraćaj se odvija usporeno uz privremeno postavljenu signalizaciju čije poštovanje obavezno. Izdvajamo putne pravce Podromanija Sumbulovac, zatim Ljubogošta Pale Podgrab, a na dionici Klašnice Banja Luka saobraćaj se odvija dvosmjerno od Trna do Banja Luke. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik od 7 do 16 časova saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaj se odvija i na magistralnim putevima Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica, Ribički most. Na graničnim prelazima Zupci Izačić i Deleuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu, a na graničnim prelazima Kostajnica i Višegrad na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. I na kraju, još da napomenemo, u okviru aktualne preventivne kampanje Putuj bezbjedno na odmor, Automoto Savez Republike Srpske zajedno sa automoto društvima organizuje posjetu najfrekventnijim graničnim prelazima, pri čemu će vozače podsjetiti na važnost poštovanja određenih smjernica da bi što sigurnije pristigli na odredište. Tom prilikom učesnicima u saobraćaju dijelit će i ambalaže vode, ističući značaj što češće konzumacije tečnosti tokom putovanja. Danas će se ova aktivnost provoditi na graničnim prelazima Kostajnica, Novi Grad, Kozarska Dubica, Višegrad, Karakaj i Zupci. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Olga, hvala najljepše na ovim informacijama. Srdačan pozdrav za sve vas u infocentru Automoto Saveza Republike Srpske. Odakle nam se, poštovani slušalci, javila Olga Borjanović. Svima vama koji putujete ovog jutra ili planirate putovati danas i u dane vikenda, i ekipa Otvorenog studija želi srećan put i ugodnu vožnju, uz naravno napomenu da vozite oprezno čuvajući i sebe i druge.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: 10 stepeni u Hampijesku, 13 u Sarajevu, 15 u Bihaću, Foči, Srebrenici i Višegradu, 16 stepeni trenutno u Bugojnu, Sanskom mostu i u Tuzli, 17 u Livnu i u Banja Luci, 18 u Bileći, Doboju i Zenici, 20 stepeni u Bijeljini i Trebinju, a 22 stepena u Mostaru. Danas u Bosni je jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, dok se u ostatku dana očekuje smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport, njegov omiljeni dres, Sport Press.
1: 9 sati i 40 minuta, da, vrijeme nam je za sportske aktuelnosti, o kojima će u nastavku moj kolega Marko Tešanović. Marko, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, Jovana, a ovaj Sport Press naravno otvaramo onim klubskim futbolom, obzirom da je iza nas Feče kvalifikacija za međunarodna takmičenja i tri naša predstavnika nastupila su dakle na evropskoj fudbalskoj sceni odigravši prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Naravno izdvajamo pobjedu Banja Lučkog Borca koji je nakon eliminacije iz Lige šampiona od bugarskog Levskog u Banja Luci nadigrao moldavskog šampiona ekipu Petrokuba rezultatom 3:0. Banja Lučani su poveli sredinom prvog poluvremena preko Damira Hrelje na 2:0, povećao je napadač Luka Juričić u 64. minuti da bi konačnih 3:0 5 minuta prije kraja postavio rezervista Ante Roguljić.
3: Pogledajte, svako igra nogomet, smatram ja da smo bolja ekipa, kvalitetnija na svakoj poziciji, mogu reći, ali to treba dokazati iz utakmice u utakmicu. Danas je 3:0 za 7 dana, 6, koliko već, čeka nas nova utakmica u Moldavi koja može biti totalno druga utakmica, otići u drugom smjeru, ali mi ćemo naravno dati sve osobe da to bude koje biće nas.
2: Naravno, zadovoljan sinoćom pobjedom bio je i trener Banja Lučana Vinko Marinović.
4: Ok, 3:0, moglo je biti još, možda smo mogli dati još neki gol, ali isto tako smo imali neke situacija gdje smo mi griješili, napravili neke greške koje smo omogućili, gdje smo omogućili protivniku da nas ugrozi, pogotovo u tim tranzicijama posvoje na lopti gdje su oni jako dobri, jako kvalitetni i to smo znali prije utakmice, tako da možemo biti zadovoljni sa ovom pobjedom i sad je na nama da se spremamo za drugu utakmicu.
2: Ukoliko prođe dalje, Borac će u narednoj rundi igrati protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Vitebske također sa 3:0 slavio u prvom meču. Velež je na gostovanju u Slovačkoj kod ekipe DAC Dunajska Streda poražen rezultatom 1:0 golom iz penala na početku drugog poluvremena. Svemu je prethodila pomalo komična situacija kada je Omerović uhvatio loptu u ruke nakon pasa golmana Ribića, pa je sudija opravdano pokazao na bijelu tačku nakon meča, govorio je trener rođenih Ibro Rahimić.
5: Šteta, stvarno, na igraču maksimalno bili koncentrisani, dobro su odigrali utakmicu, mislim da protivnik nije imao neke šanse da bi nas ugrozio, ali iz te neke, šta ja znam, nisam baš dobro ni vidio, Riba je vjerovatno odigrao, Anis nije vidio da je on onaj, odigrao pas i do rukom uzeo loptu, sudija je to, šta ću, ne mogu sad ništa reći. Ona je svirao je penal, primili smo taj pogodak iz penala, ali sve u svemu, recimo, imali smo mi par situacija kad smo možda mogli u tim tranzicijama da kvalitetnije odradimo taj zadnji pas i vjerovatno bi došli u situaciju da postignemo pogodak. Ali evo, sve u svemu, opet aktivan rezultat 1:0. Ja se nadam da mi možemo u Zenici onaj.
2: Revanša se igra naredne sedmice u Zenici na Bilinom polju, a treći naš predstavnik koji je kvalifikacije krenuo od drugog pretkola, Zrinski, gostovao je na Islandu kod Valura i izgubio 1:0 trenutak odluke. Desio se sredinom drugog dijela kada je Haraldsson pogodio za domaće. Revanš će biti odigran naredne sedmice u Mostaru. Izdvajamo još neke rezultate Lige konferencija. Partizan Unaštrasen 4:0, Rijeka Derby City 1:0, Runavik Koper 0:2, Vojvodina Ajax 1:4 i Varaždin Jablonec 3:2. Kada riječ o Ligi Evrope i tu se igraju utakmice kvalifikacije, evo nekih rezultata igranih sinoć: Hajduk Pafos 2:0, Twente Ferencvaros 1:2, St. Gallen Benfica 1:2 i Bešiktaš Midtjylland 1:0. I još za kraj ovog Sport Pressa recimo da košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina danas otvara Eurobasket koji se igra u Opatiji. Naši mladi košarkaši pred sobom imaju prvu prepreku, to je reprezentacija Mađarske, a meč počinje u 18 časova. U grupi D još se nalaze selekcije Švedske, Gruzije i Sjeverne Makedonije. Evo ovu informaciju iz svijeta košarke, Jovana, završavamo ovaj Sport Press.
1: Da, dakle, pratili ste Sport Press, a sa vama je bio Marko Tešanović.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Jedan od najstarijih regionalnih rock festivala Mostar Blues and Rock Festival u svom 24. izdanju držat će se danas i sutra u muzičkom centru Pavarotti. Ulaz je besplatan, organizatori kažu sve što treba ponijeti su dlanovi za aplauz, a napominju da će festival opet predstaviti i mlade muzičare. U dvodnevnom programu ističu se nastupi splitskog Harpoon Blues benda i beogradskog Texas Flooda, a nastupit će i mostarski Bulevar, Blues Karavan, te mladi sastav Sustain i Antifreeze, koji su svoje rock putovanje počeli u Mostar Rock School. U sklopu Mostar Blues and Rock festivala održat će se i besplatne edukativne muzičke radionice za mlade muzičare, a radionice će se održati u Mostar Rock prostorijama Mostar Rock Schoola, a pod rukovodstvom sastava Texas Flooda i predviđene su za subotu 25. jula u 11 sati i 30 minuta. A ono što slijedi u nastavku Otvorenog studija jeste rubrika Note u najavi, u kojoj se danas prisjećamo velike Olivere Katarine, koja nas je nedavno napustila. Iza sebe je ostavila neizbrisiv trag i kao muzičarka jedinstvenog glasa i interpretacije i kao glumica, ali svakako i kao jedna od najljepših žena na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije.
2: Note u najavi.
3: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
2: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
3: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi, BH Radija 1.

Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju rubrike Note u najavi nećemo najavljivati predstojeće muzičke događaje, već ćemo se prisjetiti Olivere Katarine, velike umjetnice koja je preminula 21. jula. Otišla je žena čiji je glas obilježio cijelu jednu epohu, a koju su mnogi nazivali najljepšom ženom u Jugoslaviji. Bila je glumačka i muzička diva. Njena kultna uloga u filmu Skupljači perja opčinila je publiku u Kanu, ali i širom svijeta, dok je na muzičkim pozornicama ostvarila uspjehe o kojima su pisali najveći svjetski mediji. Malo je umjetnika sa ovih prostora koji se mogu pohvaliti sa čak 72 rasprodana koncerta u čuvenoj Pariškoj Olimpiji. Sa jednakom lakoćom pjevala je tradicionalne romske pjesme, domaći šlager i šansonu, a svakom stihu davala je poseban pečat. Od Olivere Katarine opraštamo se uz numere po kojima ćemo je zauvijek pamtiti. Do slušanja.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Deset časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Bahreinu su se oglasile sirene za uzbunu samo nekoliko časova nakon što je američka vojska saopštila da je okončala 13. noć udara na Iran, u kojima su poginule 4 osobe. U međuvremenu, iranska vojska saopštila je da je izvela napade dronovima na američke vojne objekte u bazama u Bahreinu i Jordanu. Američki mediji, pozivajući se na iranske i iračke zvaničnike, objavili su da Iran odbio američki prijedlog o prekidu vatre, koji je u Teheran donio irački premijer Ali al-Zaidi. Detalji prijedloga nisu objavljeni, a Teheran ga je prema istim izvorima odbio jer nije sadržavao rješenje pitanja kontrole nad Ormuzskim moreuzom. Logistički centri najveće ruske internetske trgovine Wildberries u Sankt Peterburgu, Tveru i na Krimu bili su meta napada ukrajinskih snaga. Ruski telegram kanali izvijestili su o pogođenim objektima na nekoliko lokacija u Sankt Peterburgu, što je u jednom od postrojenja izazvalo veliki požar. Ovo su peti napadi na objekte te firme u posljednjih 7 dana. Ukrajinska vojska još nije komentarisala napade. Ukrajinci će se danas ponovo okupiti na protestu u Kijevu kako bi zatražili povratak bivšeg ministra odbrane Mihajla Fedorova. Odluka o novom protestu donesena je nakon što je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smijenio vrhovnog komandanta oružanih snaga Oleksandra Sirskog, pokušavajući ublažiti nezadovoljstvo javnosti i ispuniti jedan od glavnih zahtjeva demonstranata. Međutim, organizatori poručuju da će se protesti nastaviti sve dok Fedorov ne bude vraćen na dužnost ministra odbrane. Zbog afričke kuge svinja proglašena je vanredna situacija u 9 opština u Srbiji, a do sada je eutanizirano ili uginulo oko 30.000 svinja. Saopšteno je iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede Srbije. Afrička kuga svinja do sada je potvrđena u 7 okruga na ukupno 734 gazdinstva. Naglašena je važnost provođenja biobezbjednosnih mjera koje podrazumijevaju postavljanje dezinfekcionih barijera na ulazu u objekte, kao i dezinfekciju.

0: nosi odjeće, obuće i vozila. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci 17, Brčkom 19, Mostaru 22 i u Neumu 24 stepena. U Bosni prije podne oblačno s kišom, a tokom dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: 3, 4, sad!
5: Ljeto na BH Radiju 1.
6: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
7: Avanture na rijekama i jezerima.
5: Adrenalinski i akvaparkovi.
8: Za male, za velike, za srednje, za sve.
7: Manifestacije.
9: Na platovu je jako živo, lijepo.
5: Gastronomija.
10: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
11: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
5: I još puno toga.
7: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
12: Pa ne može se to propustiti.
5: Ljeto na BH Radiju 1.
13: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji, na početku posljednje ovosedmične emisije. Ja sam Vanja Iličić i u današnjem ljetu na BH Radio 1 ću vas povesti izvan granica Bosne i Hercegovine, zahvaljujući i kolegama iz regiona. Tako će nas kolege s Radija Crne Gore povesti na Cetinje, gdje je Božo Vreća održao koncert. Uz novosadsku turističku prizmu idemo do arheološkog lokaliteta Stobi u Sjevernoj Makedoniji, a ja ću vas odvesti na 22. Vrnjački karneval, u sklopu kojeg je prošle subote organizirana Međunarodna karnevalska povorka. Krećemo uskoro!

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Najstarija turistička organizacija na Balkanu je ona u Vrnjačkoj banji, a ova destinacija u susjednoj Srbiji će za 2 godine obilježiti 160 godina organiziranog turizma. Najveća turistička manifestacija u Srbiji uz Guču i Exit sigurno je Vrnjački karneval, koji svojim programima svake godine privuče oko 300.000 posjetitelja, ne samo iz regiona. I neovisno od karnevala, Vrnjačka banja privlači veliki broj turista. U općinskoj turističkoj organizaciji su, kako kaže njen direktor Ivan Trifunović, sve napore usmjerili ka tome da budu dobri domaćini.
2: To je čovjek faktor koji je presudan u turizmu i da pokušamo da damo ljudima jednu alternativu toplim morima. To da banja bude jedno more koje ima bazene, koje možete lako da koristite, da ne morate da idete po jednu, dve granice, da čekate u redovima, da li vizni, da li bezvizni režim, i mi smo htjeli da eto pokažemo da je ona srpsko more i da takvu je predstavimo sa svim svojim kapacitetima i naravno evo vama i nama vrlo dragom jednom distributivnom području, nadamo se bližem za par sati, za par godina sa izgradnjom autoputa, jer evo Sarajevo banja je 300 km, 6 sati, bilo sve to skraćeno na malo manje i meni je drago da se ta dva regiona povezuju i da će u jednom trenutku biti izuzetno lako doći i do Sarajeva i Sarajeva do banje.
1: A šta je to zbog čega ljudi dolaze u banju? Znamo, ljekovita voda i...
2: Ljudski faktor, spojenost tradiciji modernog, ono što je vrlo bitno to je da se ljudi vraćaju u banju zbog toga što nisu vidjeli sve što banja nudi. Banja traži da bude i istražena, traži jednu mistiku, da se malo vidi njena istorija, da se vidi što to svake godine dajemo novo gostima, da se gosti tu osjećaju prijatno i da eto ta sva sinergija tih faktora bude jedno veliko plus banju odnosno na druga neka turistička mesta.
1: I ni od koga od brojnih šetača na glavnoj banjskoj šetnici promenadi ne čusmo niti jedan minus.
3: Mi smo došli iz Rijeke, prvi put smo u banji. Jučer zapravo smo došli, bili smo jako umorni i jedan mali džir smo napravili, mislili smo da je onako neko malo bezuzno mjesto, ali danas ovoga smo evo puno prošetali, jako je lijepo, jako je čisto, jako nam je ugodno, super se osjećamo i drago nam je da smo došli.
4: A mi smo iz Bajne Bašte, gost u Vrnjačkoj banji. Došli smo malo eto, čisto i da se lečimo, malo da uživamo, ima svega. Dolazimo već 8-9 godina, sviđa nam se sve.
5: Živim u Gornjem Milanovcu, inače sam rođen u Sarajevu. Dolazim u Vrnjačku banju redovno i oduševljen sam.
1: A zadovoljni i domaći šetači?
6: Pa s obzirom da radimo u odjeljenju za inspekcijske poslove i da vidimo koliko ima turista, pa fenomenalno. Malo nam je gužva, više za decu, ali sve ovo drugo je stvarno na zavidnom nivou. Svake godine sve veći i veći broj turista, što je nama bitno i što nam je važno za naše turističko mesto.
1: I radosni zbog karnevala.
6: Kao mi učestvujemo i gledamo i mislim da je ove godine nekako najbolje.
1: Među brojnim karnevalskim dešavanjima tokom 8 dana na banjskoj promenadi, ali i drugim dijelovima ovog turističkog grada, najviše pažnje privlači upravo međunarodna karnevalska povorka. Ove godine

0: godine okupila 26 grupa iz 15 zemalja. Još jedno okupljanje prijatelja, što je naglašeno i na prijemu koji su prije početka 22. međunarodne karnevalske povorke upriličili organizatori Vrnjačkog karnevala.
1: Hrabro nosi ideju već 22 godine. Direktor karnevala u Vrnjcima, gospodin Nebojša Bogićević.
2: Poštovani fekovci, poštovani karnevalisti, stvarno da ne bude floskula, ali kako čovjek da ne bude srećan i radostan kad vas vidi sve ovako nasmejane prijatelje, evo ima nas ja mislim iz 15 zemalja.
0: Prijateljstvo, druženje i čista radost, to ćemo više puta u narednim minutama.
2: Jer Vrnjački karnaval je eliksir radosti. Dobrodošli u Vrnjačku banju.
0: Vrnjačka banja je dio Federacije europskih karnevalskih gradova, čije je vodstvo na ovom karnevalu predstavljao osnivač Strumičkog karnevala u Sjevernoj Makedoniji, Aleksandar Cicimov, ističući da su organizatori uspjeli tokom proteklih 22 godine pretvoriti ovaj karneval u prepoznatljivi simbol Vrnjačke banje.
3: Svih ovih godina imao sam čast da budem deo te priče i vjerovao da će Vrnjačka banja postati jedan od najznačajnijih karnevalskih destinacija gde se kultura, turizam i karnevalska tradicija spajaju u jedinstvenu priču koja u banji donosi puno turista, nova prijateljstva, ekonomski razvoj i međunarodnu afirmaciju. Ovde dolazimo i do suštine FEKA, najveća karnevalska asocijacija u svetu koja već 46 godina okuplja karnevaliste širom sveta, a u čije ime vam se danas obraćam sa porukom da produžimo, da negujemo tradiciju, da poštujemo različnosti, pomažemo jedni drugima i stvaramo trajna prijateljstva. U ime internacionalnog borba FEKA i našeg predsjednika Larsa Algela želim vam uspešan karneval.
0: Za razliku od brojnih drugih karnevala, trasa Vrnjačkog karnevala je kratka i vodi od prelijepog parka po kojem je Vrnjačka banja prepoznatljiva preko dijela promenade do glavne pozornice kod biblioteke, što je tek par stotina metara, ali tu uspiju stati dvije pozornice i svoje mjesto naći hiljade raspoloženih posjetitelja koji uživaju u programu. Veliku pažnju javnosti svaki put izazovu atraktivne Brazilke i Brazilci u tipičnim brazilskim kostimima. Pravi Brazil Samba Show.
4: Ono što smo odavno čekali, ovo su naši gosti iz Brazila. Došli su da vam dočaraju atmosferu Rio de Janeiro i Sambe. Brazil Samba Show.
0: A ništa manje atraktivne nisu ni novosađanke u brazilskom Periju. Maja Mantok Show, koje često imamo priliku gledati i na međunarodnom karnevalu u Čapljini.
5: Majo, Helen, Sandra, Adianis i naravno kraljica Sambe koju obožavam u Vrnjačkoj banji Neda, predstavit će vam ritam koji trese ulice Brazila. Imate priliku da vidite prave, autentične kostime iz Rio de Janeiro i brazilsku karnevalsku sambu koju igramo na jedini mogući način, svim srcem. Iza ove magije stoji koreograf Maja Mantok uz podršku ambasade Brazila. Bravo i za našu Maju!
0: Koreografkinja hercegovačkih korijena Maja Mantok kaže kako je lijepo ići na nastupe sa ovim djevojkama, te podsjeća kako je sve počelo kad im je dosadio balet.
6: E pa to je jako zanimljiva priča, jer smo otvarali svjetsko prvenstvo karate 2005. godine u Novom Sadu i tada smo se upoznali sa Brazilkom koja je pobedila u borbama i ona je, nije plesač, ali nam je pokazala sambu na toj nekoj žurci, sajonara party za sve sportiste i mi smo to prosto zavoleli, svidjelo nam se, je bilo totalno egzotično. U to vrijeme smo samo radili balet, pa nam je balet već bio malo onako naporan i onda smo počeli, tada nije bilo YouTube-a, nije bilo nikakvog, ni interneta, ničega, da mi možemo to da vidimo negdje. Iz čiste ljubavi smo krenuli, slučajno smo na festivalu sreli ambasadora Brazila koji nas je pozvao u Beograd na

0: nacionalni dan države Brazil i tako je krenula saradnja. Mi smo uvijek mislili samo još ovaj put, samo još jedan nastup. Međutim, posle su nas otkrili karnevali, a onda su mi otkrili da postoje karnevali uopšte kod nas. I ono što mi je jako simpatično je što je meni u stvari brazilska samba omogućila da ja proputujem Srbiju i ex-Jugoslaviju. I ovi, za Čapljinu je bilo posebno drago što sam čula da je to bila želja da se, kako kažu, perušine dovedu u Čapljinu, jel?
1: Pitate se zašto perušine? Pa zbog perja, pojasnit će vam svako u Čapljinu. A u Vrnjačkoj banji i predstavnici velikog riječkog karnevala predvođeni predsjednicom FEKA Hrvatske Jelenom Grubelić-Kušeta.
2: Već smo treći put ovdje na Vrnjačkom karnevalu, uvijek nas se dobro zabavljamo i uvijek smo dobrodošli, sjetimo tu dobrodošlicu kod naših prijatelja. Riječki karneval, evo i ove godine će se predstaviti sa grupom City Pijani, s njihovom maskom Orlovi, ali tu je i meštar karnevala Sandi i kraljica novogodišnja Pija.
3: Pozdravljaju vas i poljubce šalju Siti i Pijani, a mi kažemo blago njima.
1: A ovu grupu vodi Carmen Brninić, koju pitamo kako je to putovati na karnevale kao grupa iz koje dolazi kraljica riječkog karnevala.
4: Pa mi smo već navikli na to, mi smo imali najdugovječniju kraljicu Doru Pilepić, sada imamo nakon 6 godina ponovo Piju Vujović, tako da nama je to normalno.
5: Ja sam Pija Vujović, kraljica Međunarodnog riječkog karnevala.
1: Pija je već na polovini karnevalskog kraljevskog mandata. Prošlo je 6 mjeseci od njenog izbora.
5: Nešto predivno i neopisivo iskustvo, ali kad ste rekli već je pola prošlo, lagano mi srce zatitra, što znam da se bliži kraj tome, ali uspomene prijateljstva i sve predivno, najljepša sjećanja ostaju zauvijek.
1: A posebno je ipak...
5: Pa jako puno prijateljstva, poznanstva, znači nešto, doživjeti karneval iz totalno druge perspektive. Tako da predivno i razumijem sve bivše kraljice koje su to prošle i uvijek pitam njih kako se nose s time kad to prođe, da li postoji nekakva udruga podrške, kako preživjeti kad se kruna preda dalje. Puno karnevala, bila sam i u Budvi, bila sam i u Strumici i evo danas ovdje u Vrnjačkoj banji i u Beloj crkvi i stvarno evo rekla sam ovo je moja godina i želim ju iskoristiti maksimalno.
1: Kraljica riječkog karnevala, kao i sve njene prethodnice, ogrnuta je posebnim plaštom prekrivenim zlatnim šljokicama uz naravno krunu na glavi, a sa krunom na glavi u prekrasnoj svečanoj haljini sa krinolinom je i kraljica šabačkog čevijaškog karnevala Milica Nenadović, iza koje je nezaboravnih 10 mjeseci.
6: Mandat protiče divno, evo da kažem, na žalost ste uskoro bliži kraj mandata, još neka 2 mjeseca otprilike, što čini neka još 2 putovanja, zaključno sa našim karnevalom koji je drugom polovinom septembra. Bilo mi je prelepo, ovo je jedno zaista neprocjenjivo iskustvo i znam da dosta njih nikada neće imati priliku da osjeti ovako nešto. Ja sam zaista veoma zahvalna što sam baš ja imala priliku da iskusim sve ovo.
1: Lea Marković je kao kraljica čevijaškog karnevala u Vrnjačkoj banji bila prije 2 godine, ali je sretna kad je tu i bez krune.
7: Banja je neko posebno mesto. Od karnevala, organizacije, mesta, apsolutno sve. Znači, eto, 2. godina i pre toga sam dolazila sa svojom grupom ovde i uvek nekako budi lepe uspomene u meni. I baš zbog toga evo me opet ovdje.
1: Šabac ima više karnevalskih grupa. Neke smo viđali, a i viđat ćemo i dalje i na karnevalu u Čapljini, što nam potvrđuje i organizator Čevijaškog karnevala Raduško Janković.
8: Posle Vrnjačke banje čekamo Čapljinu i radujemo se naravno susretu sa našim divnim prijateljima u srcu Hercegovine.
1: Vidjet ćemo ko će nam doći u Čapljinu, a u Vrnjačku banju stigli.
8: Imamo 2 grupe iz Šapca. I to nam je veliko ovako stvarno zadovoljstvo i veliko priznanje.
3: Samo ste karnevalska grupa koja nam stiže Blue Magic Šabac, čivijaški karneval koji se nam godine. A društvo Šabačke mažurkinje od 2018.
1: Sjajno su se predstavile šabačke mažoretkinje i grupa Čevijaši koja je stigla sa koreografijom iz 1001 noći, o čemu nam govori Silija Kikanović.
9: Imamo razne likove, ali najviše likovi iz animiranog crtanog filma Aladdin. tako da imamo dosta i efekata, vatromet, suvi led, baklje, tako da nadamo se da ćete ispratiti naš nastup i da će vam se svidjeti.
1: Svidjelo se svima, naravno. Duž cijele trase, učesnike karnevalske povorke su pozdravljale hiljade okupljenih gledatelja, a na glavnoj pozornici se smjenjivala grupa za grupom.
3: Pripremite se za magiju, pred vama je opera.
1: Upečatljiv nastup imala je i grupa iz Leskovca sa sjajnom koreografijom opera i kostimima tipičnim za balove i svečanosti u 18. i 19. stoljeću. Prije Vrnjačke banje nastupili su na svom jubilarnom 20. karnevalu u Leskovcu, iza čije organizacije stoji Igor Banjac.
10: Odlično je bilo, bilo je lepih grupa, interesantnih, 36 grupa. U karnevalskom duhu, jubilarni karneval, bilo je odlično, super.
1: Nadaleko je poznat leskovački roštilj, ali evo, sve poznatiji je i karneval i uvijek sjajne koreografije.
10: Imamo dobro koreografa, imamo i dobar budžet za kostime, trudimo se da sve to bude lepo i da očuvamo tu tradiciju da uvijek imamo dobre kostime i strogo vodimo računa o tome. Imamo i roštilj, roštiljadu i karneval. U karnevalima je uglavnom druženje. Širi se ljubav, širi se pozitivna energija.
1: A karneval u Leskovcu prethodio je onaj u Beloj crkvi. I Bela crkva je naravno imala sjajne predstavnike u Vrnjačkoj banji.
3: Što bi rekli, kako se to radi u Beloj crkvi?
1: Belocrkvanski karneval dugi niz godina organizira Dejan Đurić Đura, kojem je karneval, kako kaže, mnogo toga.
11: Spoj ljubavi, spoj nacija raznoraznih, gdje smo svi jedno, nema razlike, svi plešemo, svi se družimo, veselimo.
1: A šta je to u Belocrkvanskom karnevalu i gostoprimstvu o kome svi karnevalisti imaju samo riječi hvale i nastoje vraćati mu se iz godine u godinu?
11: Pa svaki karneval je nešto posebno za sebe. Znači, tako i Bela crkva, mi radimo jedini, na primjer, alegorije, što je još ostalo pre 200 godina, sad će 2028. 200 godina Belocrkvanskog karnevala i to je tradicija koju čuvamo eto već 200 godina, kažem, ja sam zadnjih 30 u tome i ponosan sam na to, nadam se da ću da dočekam još 2 godine, da budem deo istorije tih 200 godina, a samo gostoprimstvo, mi smo gore u Vojvodini, Banat, mi smo Laganini i tu je neka opet razlika od ostalih gradova.
1: Prije Bele crkve, karnevalske zabave su se vijorile u Pančevu, koje će naredne godine imati jubilarni 25. karneval. Ovogodišnji je održan bez podrške vlasti, ali ipak uspješno. Organizatorica je Zorana Vladu i vjeruje da će naredni biti poseban.
12: Naravno, 25 godina je evo i za nas. Puno karnevalskih prijateljstava za 25 godina, tako da očekujemo da ćemo imati puno naših dragih prijatelja i karnevalskih grupa sa kojima se odružimo i sarađujemo već 25 godina.
1: I opet se vraćamo toj stalnoj priči o prijateljstvu i radosti druženja na karnevalima.
12: Osim što donosi radost, i internacionalni karneval u Pančevu u stvari i predstavlja različite karnevalske kulture i tradicije iz celog sveta, ali ono što je najznačajnije u stvari karnevalu je to što karneval u stvari gradi mostove prijateljstva. I to je ono što je u stvari najvažniji deo karnevala, kako i između karnevalista, ali tako i između publike koja dolazi na karneval i onih ljudi koji posećuju naše gradove. I to je nešto što je zaista najvredniji deo karnevala.
1: Drugi princip tujskog karnevala u Sloveniji, Zoki Mateuž, je u Vrnjačkoj banji svake godine, još od prvog karnevala prije 22 godine. U Sloveniji je poznat po Korentovom skoku, a znamo da su Korenti slovenački zvončari, dio UNESCO-ve nematerijalne baštine. Ipak, ljeti se maskiraju drugačije, pa su i u Vrnjačku banju stigli sa dva otvorena trabanta.
13: Ove godine smo došli klauni. Klauni imamo jedno posebno vozilo koje se zove Trabant. Uvijek smo išli sa jednim, a za Vrnjačku banju smo pripremili dva, tako da je dugi put, 760 km. Da smo predstavili tu i bili smo ove godine 4 princi, našog turskog karnevala. Imali smo tri krasne grupe gde smo se predstavili naše kurentovanje. Jako dobro se imamo u Vrnjačkoj banji. Ovo je neki posebni karneval, posebni duh i nadamo se da ćemo još držati ovu tradiciju i ćemo do još doći.
1: Inspirirani dijelom Alisa u zemlji čuda, predstavili su se uvijek sjajni karnevalisti iz sjevernomakedonske Strumice, odnosno Radoviša Gazeli, čija je koreografkinja, ali i organizatorica dječjeg karnevala u Radovišu Izabela Angelova. Podsjeća da su se Gazeli prvi put predstavili na karnevalu u Strumici 2009. godine, imaju više od 100 članova, a sjajne koreografije uvježbavaju u grupama.
14: Imamo sistem na rad, odnosno to su 6 grupe od po 10-15 učenika koji svako radi na svoj termin, odnosno na svoj čas. Onda sve to lepo spojimo na jedan sportski teren, odradimo još jedno 5-6 probe. Pa imamo generalnu probu na ploštad u Strumici, oko 1 sat i to je to.
3: Nazdravimo životu, muzici i prijateljstvu, jer sreća je jedini eliksir koji se umnožava kada se deli. Živeo karneval i živeli svi vi. Neka večeras pobedi eliksir radosti. Ovo je inače naša krilatica karnevala. Kuda Brašević, eliksir radosti.
1: Za kraj, domaćini i njihov eliksir sreće. Sjajnu grupu entuzijasta Kuda Brašević iz Vrnjačke banje nam predstavlja Nina Pribaković.
15: To je karnevalska grupa koja postoji već 16 godina. Osnovana je davne 2010. godine i već dugi niz godina predstavlja Vrnjačku banju po svetu i Srbiji na raznim internacionalnim karnevalima.
1: A na Vrnjačkom karnevalu ove godine su kokteli.
15: Svi kostimi su ručno rađeni od strane Aleksandra i Danijele Pribaković. Svaki detalj je ručno rađen, ništa nije kupljeno. Kao što vidite, kape na ovim kostimima, čaše su napravljene od pomoćnih balončića, loptica, izrezane su limete, stopice su napravljene od sunđera, kao i slamčice koje su isto ručno rađene. Predstavljamo eliksir uživanja, radosti.
1: A što za njih predstavlja Vrnjački karneval?
15: Za nas Vrnjački karneval predstavlja jednu veliku porodicu, zato što mi svake godine se srećemo sa ljudima koji su nam dragi, ponovo se okupljamo da proslavimo jednu divnu manifestaciju ovdje u Vrnjačkoj banji.
1: Ova divna manifestacija okončana je bez kiše koja je prijetila, otjerana valjda ritmovima brazilske sambe i vatrometom, a svi zadovoljni.
16: Beograd, bio sam pre mnogo godina, ali zaboravio sam, fenomenalno.
17: Jako je lepo, baš je interesantno za decu, evo vidite decu kako se njima
18: sviđa. Super je, meni se sviđa sve, svaka preporuka od mene.
19: Čačka, fantastično. Mi dolazimo skoro svake godine na svake karnevali, fantastično. Sve je bolje i bolje.
20: Ja sam Nikola i ja sam iz Paraćina. Sviđa mi se karneval zato što je ovdje mnogo lepih kostima.
21: Fenomenalno, oduševljena sam.
22: Iz Novog Sada, odlično, prelepo.
23: Banja Luka, top, prelijepo. Prelepo kao i svake godine. Svake godine je sve bolje i bolje u odnosu na prethodnu. Mi smo odavde, mi smo Bančani.
1: Nakon 8 dana različitih dešavanja i kulminacijom na Međunarodnoj karnevalskoj povorci, vidno zadovoljan je organizator karnevala Nebojša Bogićević.
24: Fenomenalan karneval, evo, najljepši za ove 22 godine, najljepši karneval i najbolji. Po mom ukusu, kad organizator glavni uživa u karnevalu, pa onda mogu misliti kako je bilo ovim gledocima i posetiocima.
1: A njih smo čuli. Naredni međunarodni karneval očekuje nas idućeg vikenda u Kotoru, ali o tome ćemo narednog petka.

0: Sevdalinka je mnogo više od pjesme. Ona je priča o ljubavi, čežnji, životu i vremenu koje traje kroz generacije. Upravo tu emociju na sebi svojstven način godinama prenosi Božo Vrećo, umjetnik čiji glas i interpretacija brišu granice između tradicije i savremenog izraza. Nakon nekoliko godina Božo Vrećo je ponovo nastupio na Cetinju gdje je publici priredio veče ispunjeno emocijama. U razgovoru za javni servis prije koncerta govorio je o Sevdalinci, njenoj snazi, ali i posebnoj vezi koju ima sa publikom.
1: Pa predstavljaju jako puno tuge, predstavljaju jako puno odricanja, možda neuzvraćenih ljubavi, ali isto tako daju vam jednu dozu dualnosti, jednu dozu nadrealne slobode kao takve. I kako nisu rodne, kako su tako bezrodne ili sverodne, onda su vrlo pristupačne na koncu mlađoj populaciji koja se možda na izvjestan način ni ne identificira da se bilo kako rodno opredjeljuje, što je sjajno. Tako da, evo, možda je to jedan onako vrlo moderničan spoj Sevdalinke i nečega što donosi prizmu moderne, ali u svakom slučaju pjesme koje treba ispjevati, pjesme koje treba proživjeti. Neka stasaju, neka sačekaju, ne moramo svi da postanemo to što želimo preko noći. Čini mi se da to stasavanje su Sevdalinke, to očekivanje, ta jedna čežnja da se neko vrati, pa da se vratimo i mi sami sebi, i to je čežnja Sevdalinke. Tako da rekao bi da su otvorene za sve one koji znaju strpljivo čekati, koji znaju koga čekaju i koji znaju kome će.
2: Još uvijek su, da kažemo, svježi, makar moji utisci sa vašeg koncerta na Ljetnoj pozornici na istom mjestu. Šta vas ponovo dovodi u naš grad? Da li je to publika naša ili nešto drugo?
1: Pa ljubav, evo, bit ću najiskreniji, ljubav prema vama, prema vašem gradu, prema vašoj zemlji, koja je i moja zemlja, s obzirom da je to negdje, ja kažem, majčevina, tlo sa kog moja majka potiče i vrlo smo i ponosni i sretni da uvijek se mogu i imam gdje vratiti.
2: Koliko su ovakvi susreti značajni za vas i koliko publika prepoznaje ono što vi radite? Ja bih rekla da prepozna, i koliko vama znači opšte ovakva reakcija publike na svakom koncertu, ne samo u Crnoj Gori, već i širom Evrope, svijeta?
1: Pa znate kako, zapravo svake godine putujem na različite mjesta i negdje se gledavam kako ljudi reaguju. Da li je to način na koji se ta pjesma iznese? Pristup energije, na kraju krajeva ta sinergija koja se desi između mene i publike. Na koncu svega mislim da nije potrebno čak ni prevoditi taj tekst. Negdje se energetski jako dobro i jako duboko emotivno mi povezujemo, prepoznajemo. Čini mi se da u tim pjesmama negdje dijelom svako može da prepozna samog sebe i da se negdje na neki način vrlo osnaži i samouvjeri da može dalje naprijed, da može još snažnije, još istrajnije da sebe prigrli i da sebe još jače zavoli.
2: Vaši nastupi nisu samo muzika. Možemo reći da je to svoje emocije, igre.
1: Da, puno igre.
2: Tako je, i nekog posebnog osjećaja vašeg, da, za scenu, za publiku.
1: Pa znate kako, ja mislim kao što je i život. Život kao cjelina. Sačinjen je od pokreta, sačinjen je od ritmičnosti, sačinjen je od gestikulacije. Dakle, sve ono što činimo i na bilo koji način da prezentiramo ljubav, emociju, svaki segment našeg života je pokret. Ako je taj pokret istinit i iskren prema vama, prevashodno, pa onda i prema drugima, ljudi to naprosto prigrle, prihvate, ma gdje da sam bio, negdje na kraj svijeta, kad bi se sad prisjetio nekih koncerata, Tasmanija, Australija, Amerika, svugdje ljudi reaguju isto, jer sam ja uvijek.
2: Ima li negdje da su ljudi reagovali onako kako niste očekivali? Da li je bilo i tih momenta?
1: Samo na bolje, evo, iskreno. Zaista, da ne budem pretenciozan na način da bilo kako glorificiram bilo što. Ne, apsolutno ne. Ja čak što više nikada ne dolazim s očekivanjima. Ja negdje uvijek volim da me iznenadite. vam iznenadi i doza vaše ljubavi i da onda tu ljubav koju mi vi date, ja je multipliciram. Ja je toliko umnožim da je onda pamtite za narednu godinu, dvije ili.
2: A u čemu je tajna vaših pjesama? Meni se čini da vaše pjesme sve imaju neku nit koja ih veže i neku univerzalnu poruku.
1: Pa, odlično pitanje. I zapravo, nadovezat ću se, bio sam skoro na koncertu jednog prekrasnog perzijskog muzičara. Čovjeka koji je posvetio upravo, kao i ja, na način da je vrlo određen prema nečemu što je tradicionalno, ali na izvjestan način i moderno. Cijeli koncert je bila jedna pjesma, bez jednog prekida. Dakle, u tih sati, 15, sati, 20 minuta, vi ste sagledali jedan cijeli život, ne samo njega, nego cijelog tog naroda, svih udisaja, uzdisaja, svih ljubavi, svih patnji, svih tegoba i tuga. I čini mi se da i kroz moje pjesme vi to negdje poprilično jako i dostatno osjećate. Čini mi se da su to kao talasi. Evo, malo smo sad dalje od tog mora, ali recimo da je to strujanje možda upravo sa planine na planinu, kao neko dozivanje, kao neka neprekinuta i molitva i uspavanka i žalopojka na izvjestan način, ali sve to negdje konekcija srca. Ja upravo progovaram na način kako naše srce voli, kako naše srce čuti i kako naše srce zapravo zapisuje srce.
2: Da li možda radite na nečemu novom, samo da su vaše pjesme da traju dugo i da im se publika iznova vraća, ali da li je vrijeme da nas obradujete nekom novom kompozicijom?
1: Pa vrijeme je sigurno, mada ne forsiram se, evo iskreno, da možda nešto vam sad najavim, a da se ne desi ove godine ispobilažat, da to ne želim, ali vrijedno radim. Radio sam i u Turskoj, par dana sam ostao u studiju snimajući sa njihovim muzičarima, dio te ekipe će doći i na Cetinje i Herceg Novi, dovodim vam trojicu sjajnih novih muzičara koje niste slušali uživo, zajedno sa mnom, dakle, dvojica iz Grčke, jedan iz Turske, jedan iz Barcelone i još jedan iz Njemačke. Dakle, jedna svjetska ekipa koja mene prati i mogu reći da je ovo možda čak i skraćena verzija, da ima i proširena verzija, ali da ne bi previše iskomplikovali sa avionima i sa prebacivanjima, ovo je bilo nekako sasvim pristojno i dovoljno. Želim da u ovom nekom narednom periodu se poprilično još jače skoncentriram na pisanje. Na pisanje poezije, proze, onoga svega što sam negdje već imao u najavama. Međutim, sve čeka neko svoje vrijeme, sve čeka neke svoje prevode, čeka neke svoje korekture i mislim da će biti u neko dosta vrijeme.
2: Cetinje pa Herceg Novi, možemo reći sa planine na more.
1: Tako je. Ali ono što je još jača konekcija je zapravo što osjećam tu jednu posebnu dozu slobode, slobode prkosti, slobode ljubavi, slobode junaštva, slobode čojstva. Ja uvijek to negdje potenciram. Svaki put kad dođem tu, želim da budem okružen ljudima koji znaju da vole i da me samo takvi ljudi.
2: Kada biste mogli možda Cetinje da opišete u jednoj riječi, da li biste mogli, koja bi vas riječ asocira na naš grad?
1: Pa znate što, ja se uvijek vraćam svetosti. Ja se uvijek vraćam nečemu najsvetijem. Ovo je prvi puta da ću otići vidjeti Filarmos i pomoliti se. Prošli puta kada sam bio, bile su u toku, čini mi se, restauracija ili bio je zatvoren cijeli taj paviljon. Međutim, ovaj put odvešću i dečke, otićemo svi skupa, naravno do Cetinskog manastira. Ono što je meni postalo jako važno pri svakom povratku iz Crne Gore jeste da stratim pod ospit, slava i milost, da se pomolim. Meni je molitva zapravo najveća inspiracija, nešto sa čime se ja suživljavam. Bog je onaj kome sve dugujem i kome je sve namijenjeno i neka tako je.
2: Puno sreće i hvala za ovaj razgovor.
1: Hvala vama.
3: Provedimo ljeto zajedno.

0: Ren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
4: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Nakon što je sud Bosne i Hercegovine donio privremenu mjeru kojom je Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka omogućeno da nastavi obradu ličnih podataka do konačne presude, oglasio se direktor agencije Almir Badnjević. On je istakao kako su reakcije pojedinih političara iz Republike Srpske otkrile prave motive višemjesečnih opstrukcija, prebacujući fokus sa zakonskih okvira na pitanje državnih nadležnosti i entitetskog suvereniteta. Rekao je da je odluka suda razotkrila rezonovanje onih koji su se do sada formalno pozivali na zaštitu privatnosti građana. Udruženje Resursni Arhus Centar u Bosni i Hercegovini uputilo je parlamentu BiH inicijativu za upućivanje u parlamentarnu proceduru nacrta zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana Bosne i Hercegovine. Zatraženo je da predloženi nacrt zakona bude upućen u zakonodavnu proceduru uz otvaranje javne rasprave. Cilj je uspostavljanje jedinstvenog i djelotvornog pravnog okvira kojim bi građanima bilo omogućeno ravnopravno učešće u donošenju odluka te zaštita od zloupotrebe sudskih postupaka radi njihovog zastrašivanja i ušutkivanja, navode iz Arhus centra. Predstavnici austrijske kompanije za željezničku logistiku, održavanje i popravku vučnih i vučenih vozila i transport tereta boravili su u zvaničnoj posjeti željeznicama Republike Srpske u Doboju. S vršiocem dužnosti generalnog sekretara željeznica Draganom Zelenkovićem razgovarano je o budućnosti željezničkog saobraćaja, potencijalima za povezivanje na prostoru Zapadnog Balkana i realizaciji strateških ciljeva kroz potencijalne zajedničke projekte. Zaključeno je da ovo preduzeće ima stabilne temelje za razvoj kao i potencijal za održive modele međunarodne saradnje. Iranska vojska izvela je napade dronovima na američke vojne objekte u bazama u Bahreinu i Jordanu nakon što je američka vojska okončala 13. noć udara na Iran. Američki mediji, pozivajući se na iranske i iračke zvaničnike, objavili su da je Iran odbio američki prijedlog o prekidu vatre koji je u Teheran donio irački premijer Ali al-Zaidi. Detalji prijedloga nisu objavljeni, a Teheran ga je prema istim izvorima odbio jer nije sadržavao rješenje pitanja kontrole nad Ormuzskim moreuzom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Banja Luci 19, Brčkom 21, Mostaru i Neumu 24 stepena. Do kraja dana očekuje se smanjenje oblačnosti.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 5%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
3: Dobar vam dan, iz emisije izdvajamo 4 osobe poginule, 5 ranjeno u novom američkom napadu na Iran. Više od 20.000 ljudi je evakuisano iz jugozapadne Francuske, dok se razorni šumski požari nekontrolisano šire regijom. Godišnjica zločina u logoru Keraterm u Prijedoru. Vrijeme oblačno sa kišom, tokom dana razvedravanje. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana eskalira. Američka vojska izvela je novi talas udara na iranske ciljeve, dok je Teheran odgovorio napadima na američke baze u Kuvajtu, Iraku i Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump uputio je oštro upozorenje Iranu i jemenskim Hutima, zaprijetivši ozbiljnim posljedicama nakon napada na saudijske brodove u Crvenom moru. Više Dragana Radovanović-Čalija.
4: 4 osobe su poginule, a 5 je ranjeno u američkom napadu na iranski grad Ahvaz, javlja iranska agencija IRNA. Prema navodima američke glavne komande, vojska je gađala iranska komandna mjesta, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, obalnu stražu i pomorske kapacitete, kako bi se smanjile iranske sposobnosti za napade na moru. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran još nije spreman da sklopi dogovor, ali je priznao da Teheran još ima neke kapacitete.
5: Veoma dobro se borimo protiv Islamske Republike Iran. I izuzetno dobro se borimo. Oni bi željeli nešto da urade, ali kažem da još nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne smijemo im dopustiti da imaju nuklearno oružje. Kada počnu uništavati zajednicu jednu po jednu, ne smijemo im dopustiti da ikad pomisle na to da imaju nuklearno oružje. A upravo to se događa. Nikada neće imati nuklearno oružje.
4: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je u potpunosti spreman sa nekoliko planova za nepredviđene situacije kako bi se suprotstavio daljim američkim napadima. Teheran tvrdi da se svaki objekat ili baza na Bliskom istoku koju američka vojska koristi za napade na Iran smatra legitimnom metom za odmazdu, te je njihova vojska gađala američke vojne objekte u jordanskoj bazi Al-Azraq i bahreinskoj vazduhoplovnoj bazi Sheikh Isa. Najmanje 7 eksplozija odjeknulo je jutros u blizini američke vojne baze u Erbilu na sjeveru Iraka, prenosi Associated Press. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Više od 20.000 ljudi je evakuisano iz jugozapadne Francuske, dok se razorni šumski požari nekontrolisano šire regijom Žiron. Za sada nema informacija o povrijeđenima, ali su ključni putevi i izložena šumska područja potpuno zatvoreni. Na terenu je angažovan veliki broj vatrogasaca koji se bore sa stihijom u teškim vremenskim uslovima. Situacija se dodatno pogoršava jer temperature rastu, a jak vjetar stalno mijenja smjer. Zemljotres magnitude 4,5 stepeni pogodio je tokom noći područje Semmeringa u Austriji, uznemirivši stanovnike širom te zemlje i dijelova Slovenije. Podrhtavanje se osjetilo i u Beču, a izazvalo je manju materijalnu štetu te odrone kamenja na pojedinim lokacijama, prenose austrijski mediji. Njemački kancelar Friedrich Merz najavio izmjene u sastavu vlade, a dodatne odluke očekuju se narednih dana. Rekonstrukcija je uslijedila nakon ostavke parlamentarnog lidera CDU-a Jensa Spahna, koji se

0: povukao poslije objave da je postao roditelj uz pomoć surogat majke iz Sjedinjenih Država, što je izazvalo optužbe za licemjerje jer je surogat majčinstvo zabranjeno u Njemačkoj. U međuvremenu popularnost kancelara Merca pala je na najniži nivo, dok se najveća evropska ekonomija i dalje suočava s dugogodišnjom stagnacijom, prenosi Deutsche Welle.
1: Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine provode pretrese na 4 lokacije u Banja Luci i Gradišci zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i pranje novca.
0: Prema nezvaničnim informacijama, među lokacijama koje se pretresaju su i prostorije fudbalskog kluba Borac, te predsjednika kluba Zvijezdana Misimovića. ISIP-e su potvrdili da se akcija provodi po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci zbog sumnje na krivična djela zloupotrebe službenog položaja odgovornog lica i pranja novca. Više informacija očekuje se tokom dana.
1: U Prijedoru se obilježava godišnjica najvećeg zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. U ovom logoru ubijeno je ukupno 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu pred Haškim tribunalom osuđeno je 9 osoba iz Prijedora, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2. Govori bivši logoraš i jedan od osnivača udruženja logoraša Prijedora, Mirsad Duratović.
2: Prijedor od početka maja do kraja, evo, da kažemo, augusta, odnosno da završavamo sa Manjačom, imamo neki 36 komemoracija koje održavamo ovdje. Imamo ovi 6 velike komemoracije, obilazak ovi najveći stratišta i logora, ali i jako veliki broj manjih komemoracija, pa bukvalno u svakom selu i ne mogu reći na svakom mjestu na kojem se desili zločini, ali svako naselje na svoj način obilježi. To što je Prijedor malo zaboravljen od onih koji bi trebali da vode brigu o ne samo o Prijedoru, nego o svim ratnim zločinima i genocidu počinjenom nad Bošnjacima, što su oni malo zaboravili Prijedor, ali ne samo Prijedor, ko danas priča o zločinima u Doboju, ko priča o zločinima u Bjeljini, ko priča o zločinima u Bratuncu. Sud, tužilaštvo zaboravilo na sva ova stratišta.
1: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene programa korištenja sredstava za dopunska prava korisnika boračko-invalidske zaštite u ovoj godini. Izmjenama se program usklađuje s potrebama korisnika i planiranom raspodjelom budžetskih sredstava, a s ciljem efikasnije podrške boračkoj populaciji, govori kantonalna ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević.
3: Ove godine smo mi planirali iznos od 2 miliona i 660.000 konvertibilnih maraka na ovoj stavci, smatrajući da u odnosu na prošlu godinu će nam to biti na neki način dostatno. Međutim, sa jučerašnjim danom, dakle, mi imamo 111 novo otvorenih obrta koji su aplicirali na ovaj naš poziv i 31 pravno lice koje će u suštini, ukoliko budu dodijeljena sredstva, zaposliti blizu 150 uposlenika iz ove kategorije. Dakle, negdje očekujemo da ćemo imati preko 300 ljudi koji će otići sa evidencije za zapošljavanje, bilo kroz vlastiti biznis njih 111 i zapošljavanje kako sebe ili nekog člana svoje one porodice ili nekog trećeg lica i naravno pravnih lica koji će, evo, koji su javili da zaposle nekog iz branilačke one populacije. Apsolutno različit je spektar, dakle, zanimanja koje zanimaju naše korisnike. Dakle, kad govorimo o ovoj mlađoj populaciji, često su to upravo ovi onaj i tako zvani, evo, novi moderni zanate, ali povjerovati da imamo i mlade ljude koji se, evo, ovaj, bave stočarstvom, kupovina grla i proizvodnja mlijeka i drugih mliječnih proizvoda.
1: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije večeras u Stocu počinje Festival kulture Slavogorčina. I ove godine brojni su gosti festivala. Organizatori poručuju da se nasljeđe najbolje čuva tako što se iznova stvara, govori predsjednik upravnog odbora festivala Gorčin Dizdar.
4: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli u tome. Zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa, onda nekoliko vodećih književnika

0: u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević. Spomenut ću još i dvije sjajne izložbe umjetnica Hane Dujmović i Arlete Čehić.
1: Temperature zraka: Sarajevo 17 stepeni, Tuzla 19, Banja Luka i Zenica 21, Trebinje 22, Mostar i Neum 25.
2: Do kraja dana očekuje se smanjenje oblačnosti u Bosni. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
1: Pojačano je saobraćanje na većini putnih pravaca i graničnih prelaza u našoj zemlji.
2: Najveće gužve zabilježene su na graničnim prelazima Velika Kladuša, Oraš, Jedeleuša, Zupci i Kostajnica, dok su na ostalim prelazima zadržavanja do 30 minuta. Vozačima se savjetuje oprez i da prije putovanja provjere stanje na cestama, jer su zbog radova i dalje aktuelne izmjene režima saobraćaja na više dionica širom zemlje. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Tri preostala naša predstavnika na međunarodnoj fudbalskoj sceni sinoć su odigrali prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Borac je nakon eliminacije iz Lige šampiona od Bugarskog Levskog u Banja Luci nadigrao moldavskog šampiona ekipu Petrokuba rezultatom 3-0. Banja Lučani su poveli sredinom prvog poluvremena preko Damira Hrelje. Na 2-0 povećao je napadač Luka Juričić u 64. minuti, da bi konačnih 3-0 5 minuta prije kraja postavio rezervista Ante Roguljić. Ukoliko prođe dalje, borac će u narednoj rundi igrati protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Vitebske također sa 3-0 slavio u prvom meču. Velež je na gostovanju u Slovačkoj kod ekipe DAC Dunajska Streda poražen rezultatom 1-0 golom iz penala na početku drugog poluvremena. Sve mu je prethodila pomalo komična situacija kada je Omerović uhvatio loptu u ruke nakon pasa golmana Ribića, pa je sudija opravdano pokazao na bijelu tačku. Nakon meča govorio je trener Rođenih Ibro Rahimić.
5: Šteta, stvarno na igraču maksimalno bili koncentrisani, dobro su odigrali utakmicu, mislim da protivnik nije imao neke šanse da bi nas ugrozio, ali eto, iz te neke, šta ja znam, svirao je penal, eto, primili smo taj pogodak iz penala, ali sve u svemu, recimo, imali smo mi par situacija kad smo možda mogli u tim tranzicijama da kvalitetnije odradimo taj zadnji pas i vjerovatno bi došli u situaciju da postignemo pogodak. Ali evo, sve u svemu, opet šaktivan rezultat 1-0, ja se nadam da mi možemo u Zenici onaj.
4: Revanš se igra naredne sedmice u Zenici na Bilinom polju. Treći naš predstavnik koji je kvalifikacije krenuo od drugog pretkola, Zrinski, gostovao je na Islandu kod Valura i izgubio 1-0. Trenutak odluke desio se sredinom drugog dijela kada je Haraldsson pogodio za domaće. Revanš će biti odigran naredne sedmice u Mostaru. Izdvajamo još neke rezultate Lige konferencija: Partizan Unaštrasen 4-0, Rijeka Derry City 1-0. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina danas otvara Eurobasket koji se igra u Opatiji. Naši mladi košarkaši pred sobom imaju prvu prepreku, to je reprezentacija Mađarske, a meč počinje u 18 časova. U grupi D još se nalaze selekcije Švedske, Gruzije i Sjeverne Makedonije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Marketing BH Radija 1.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: BH Radio 1.
8: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine pretresli su danas nekoliko prostorija na području

0: upotreba službenog položaja odgovornog lica i pranje novca. Iako su u mediji prenijeli da je priveden predsjednik nogometnog kluba Borac Zvijezdan Misimović, to nam nije potvrdila portparolka SIPE Jelena Mijovčić.
1: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su realizovali operativnu akciju Borac, koja je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, u sklopu koje su pretresli poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na tri lokacije na području Banja Luke i na jednoj lokaciji na području Gradiške. Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca koja su propisana krivičnim zakonikom Republike Srpske. Prilikom pretresa otkrivena je privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. U ovoj operativnoj akciji ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kako pojedini mediji navode da je došlo do lišenja slobode konkretno Zvijezdana Misimovića, SIPA ne može potvrditi tu informaciju, dakle u ovoj operativnoj akciji za sada nije bilo lišenja slobode.
0: Institut za nestale Bosne i Hercegovine preuzeo je na graničnom prelazu Hum posmrtne ostatke za koje je DNK analizom potvrđeno da pripadaju Hasanu Klapuhu, koji je u julu 1992. ubijen sa suprugom Feridom i kćerkom Senom. Potvrđeno je za detektor. Identifikacija posmrtnih ostataka Hasana Klapuha uslijedila je nakon ekshumacije obavljene 2. aprila u Nikšiću, dok su Ferida i Sena Klapuh identifikovane ranije. Iz Instituta za nestale kažu da će posmrtni ostaci biti prebačeni u gradska groblja Visoko, gdje će uslijediti zvanična identifikacija sva tri člana porodice Klapuh, a potom predaja posmrtnih ostataka porodici radi ukopa. Hasan Ferida i Sena Klapuh ubijeni su 6. jula 1992. godine, nakon čega su njihova tijela bačena s mosta u Plužinama. Ruska vojska je tokom prijepodneva lansirala balističke rakete prema Kijevu, a eksplozije su zabilježene na nekoliko lokacija u glavnom gradu Ukrajine, javlja Kijev Independent. Napad je izazvao posebnu pažnju jer se dogodio usred dana, što je neuobičajeno s obzirom na to da su se do sadašnji veliki ruski napadi uglavnom odvijali tokom noći ili u ranim jutarnjim satima. Za sada nema potvrđenih informacija o mjestu udara niti o eventualnoj materijalnoj šteti. Temperatura u Sarajevu je 18 stepeni, Livnu 19, Foči 20, Bihaću 22, Banja Luci 23 i u Mostaru 26 stepeni. Preovladava umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Dobar dan i dobrodošli u posljednje ovo sedmično izdanje Epicentra BH Radija 1, u kojem ćemo razgovarati o različitim

0: okviru čega radite i ovo uzorkovanje zemljišta koje je počelo jučer ujutro.
1: Da. Da, eko trejs je u stvari jeli, eko tragovi, odnosno trag koji mi želimo utvrditi na području grada Zemce, tačnije u naseljima koja gravitiraju industrijskoj zoni gdje se nalazi željezara Zemce. Cilj je dakle 3 mjeseca nakon prestanka proizvodnje u pogonima utvrditi neko nulto stanje zemljišta nakon te proizvodnje i uporediti ga sa nekim ranijim analizama koje su vršile nadležne institucije.
0: Kad govorimo o tim ranijim analizama, izvinjam se što vas prekidam, jako je važno da znamo šta je bilo prije.
1: Da. Pa dugo se prati jel stanje zemljišta, odnosno stanje okoliša na području Zemce. Industrijska proizvodnja u željezari traje nekih 100 godina. Neki veliki mah te proizvodnje se dešava nakon Drugog svjetskog rata, tako da su i nekadašnje komunističke vlasti vršile određene analize stanja i tla i zraka i voda i imamo te pokazatelje. Nakon ponovnog oživljavanja integralne proizvodnje tamo nekad 2008. Na zahtjev gradskih vlasti ovdje u gradu Zemca, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine naložila je Agropedološki zavod Federacije da izvrši uzorkovanje, analizu zemljišta i da utvrdi stanje tla i procjednih voda prvo u područjima oko same željezare, a onda i na području cijele općine Zemca. Tako da imamo te izvještaje također dakle Agropedološkog zavoda iz 2010. i izvještaje koji pokriva 5 godina monitoringa od 2011. do 2015. dakle izvještaj koji je izašao od 2016. godine. Sve su to dakle referentni podaci koji će nama pomoći da steknemo određenu sliku stanja zemljišta u ovim pogođenim naseljenim mjestima oko željezare.
0: Federalni agropedološki zavod i ovoga puta vam pruža stručnu pomoć.
1: Tako je. Mi smo ostvarili kontakt i ja bi se evo ovom prilikom zahvalio Agropedološkom zavodu na saradnji. Zaista nismo ranije imali priliku da sarađujemo i evo vrlo jednostavno smo došli do kontakata, do komunikacije i oni su ova 2 dana sa nama bili na terenu, dakle službenici, provodili su te aktivnosti uz podršku Ekoforuma, dakle mjesne zajednice Tetovo kao centralne mjesne zajednice koja se nalazi u tom području i ostalih mjesnih zajednica, a moram napomenuti da nam je također i grad Zemca pružio podršku sufinansirajući ovaj projekat i prepoznavajući važnost ovoga projekta.
0: E sad, kako izgleda taj rad na terenu? Kako vi u stvari uzorkujete zemljište i šta očekujete da ćete naći u tom zemljištu?
1: Da. Pa te metode pravila koja nekako određuju postupanje službenika Agropedološkog zavoda su definisane, dakle i zakonima i podzakonskim aktima po kojima oni postupaju, dakle zakon o zemljištu, određeni pravilnici o uzorkovanju i tako dalje, tako da su oni postupali u skladu sa tim uputama, odnosno okvirima. A ono u suštini svaka pojedinačna parcela koju smo mi identifikovali, za koju smo htjeli da bude identična onoj parceli na kojima su ranije uzimati uzorci tla, mi smo pristupali dakle na isti način, identifikovali tu lokaciju i sa te konkretne lokacije, odnosno katastarske čestice, smo uzeli neki 15-16 mikrouzoraka i ti uzorci se miješaju zajedno u jedan zajednički uzorak koji će biti reprezentativan uzorak za tu pojedinačnu parcelu. Dalje, sva procedura je dakle na Agropedološkom zavodu da oni te uzorke pripreme, da ih laboratorijski obrade i da nama dostave sirove podatke o stanju, odnosno analizi tog zemljišta u smislu koncentracija zagađujućih materija koje se mogu naći ili se nalaze u tim uzorcima. Ono što je ranije utvrđeno tokom istraživanja i prije rata i evo i tokom rata jeste da imamo povećane koncentracije olova, kadmija, cinka i sumpora u ovim zonama. Recimo na području čitave općine Zemca imamo povišene uzorke sumpora u zemljištu, a ovo je

0: takozvanoj zoni 1 u području oko željezare, dakle imamo povišene koncentracije ovih teških metala, olova, cinka, olova i cinka prevashodno. Ja.
1: Da li je to industrijsko zagađenje trajno ili je moguće nekako to sanirati?
0: Pa upravo želimo to da vidimo. Dakle, 3 mjeseca nakon prestanka proizvodnje je otprilike neki okvir kada bi se trebalo vršiti prvo uzorkovanje i vršiti prve analize. I mi to baš tako i radimo. Očekuje se naravno da vremenom, ukoliko ne bude tih emisija, ukoliko ne bude onečišćenja okoliša, da zemljište prirodnim putem na neki način reaguje i da se te koncentracije smanjuju. Postoje razne metode kako se zemljište tretira i to su raniji izvještaji također naglašavali u smislu da imate medijaciju, dakle tretman zemljišta biljnim putem, dakle da određene biljke kroz svoj životni ciklus apsorbiraju zagađujuće materije, da se te materije na taj način kroz uklanjanje tih biljaka otklanjaju sa tog prostora. Imate i druge tretmane, fizičke i hemijske, o kojima ja ne bih govorio, ali oni su definitivno tamo u izvještaju navođeni. I navođeno je otprilike u smislu preporuka prema stanovništvu koje se kulture mogu uzgajati, a koje nije preporučljivo da se uzgajaju. Pogotovo dakle one kulture koje povlače teške metale u svoj vegetativni dio odnosno u samu biljku.
1: I kad možemo očekivati rezultate i neke konkretnije smjernice za stanovništvo?
0: Pa evo ovako, mi smo dakle uzeli nekih 11 uzoraka iz tih mjesnih zajednica koje gravitiraju željezari. Očekujemo za nekih 3 do 4 sedmice da nam zavod dostavi sirove podatke o koncentracijama koje su oni utvrdili u tim uzorcima. Onda nastupamo mi i naš stručni tim, angažovali smo jednog eksperta koji bi trebao dakle uporediti sve ove podatke i ove današnje i one istorijske i pokušati doći do nekih uvida, zaključaka i tako dalje i preporuka. Nakon toga i ono što smo utvrdili obilazeći teren, razgovarajući s ljudima ovih dana je da građanstvo baš i nije upoznato sa stanjem tla, sa nekim prethodnim analizama, a da ne govorim o tome u kojoj mjeri su ljudi upoznati, da li mogu određene kulture tu uzgajati ili ne mogu. U principu, vrlo slobodno se građani ponašaju kad je u pitanju uzgoj bilja, odnosno povrtlarstva na tom području.
1: Da, ali ne možemo kriviti građane, neko im je trebao reći, je li tako?
0: Da, naravno. I to je ono što želimo ispraviti. Ja govorim o nekom dijelu, nekim zaključcima nakon ove posjete, odnosno obilaska terena. I upravo je cilj našeg projekta da podignemo nivo svijesti javnosti o značaju ovih pitanja, dakle da su ljudi osvješćeni u smislu da znaju da je zemljište eventualno zagađeno i kako postupati, kako to zemljište tretirati. Posebno će nam također biti važno da uključimo i nadležne institucije, gradsku vlast i kantonalno ministarstvo poljoprivrede koje je nadležno za remedijaciju zemljišta na području Zedo kantona. Tako da, evo, uvezivanjem građana, nadležnih institucija, nastojat ćemo da ako ništa osvijestimo sve odgovorne i korisnike, i da pokušamo napraviti određenu promjenu kada je u pitanju ova oba.
1: U svakom slučaju mi ćemo se čuti ponovo, čim budu neki rezultati konkretni dostupni nakon analize uzoraka koje ste uzimali u protekla 2 dana, pa ćemo svakako sve to prezentirati slušateljima Epicentra BH Radija 1. Hvala vam za danas, vjerujem da ste umorni poslije 2 dana rada na terenu, a evo nadam se zbilja da će dati neke pozitivne rezultate i pozitivne smjernice sve ovo što ste radili u okviru projekta EcoTrace.
0: Hvala vama za interesovanje. Da kažem, iskreno iznenađeni smo i interesom javnosti i građana na ovu inicijativu, na ovaj projekat. Jer eventualno vidjeli smo da recimo kroz plasman preko društvenih mreža da ova tema nekako zavređuje pažnju, odnosno da pobuđuje pažnju kod građana, da se bolje izrazi. Tako da drago nam je da postoji interes, nadamo se da će doći do određene promjene jer je cilj ovoga projekta svakako

0: oblikovati određenu vrstu promjene i kod građana i kod institucija, kako bi bili svi zajedno bolje osvješćeni u smislu kako se to zemljište može koristiti i za koju namjenu je zaista najbolje da ga se koristi. Recimo, grad Zenica može na osnovu ovih pokazatelja, mi se nadamo, bolje planirati u smislu kako iskoristiti taj prostor. Ministarstvo poljoprivrede može planirati određene forme remedijacije, a građani u buduće da budu svjesni rizika koji se javljaju u smislu odvijanja neke poljoprivredne proizvodnje na ovom zemljištu.
1: Da, možda, evo, već sada možemo reći, s obzirom na interes da je povećana svijest ekološka i da će to u buduće ići i još više. Hvala vam lijepo za ovaj današnji razgovor i, kako rekoh, pratimo situaciju, čujemo se opet.
0: Hvala vam puno za interesovanje još jednom i naravno čujemo se, sretno.
1: Bio je to Daud Bajramović iz udruženja Ekoforum Zenica, inače koordinator projekta EcoTrace, procjena zagađenja tla nakon industrijskog zagađenja.

0: U nastavku našeg druženja u epicentru BH Radija 1 idemo do Saveza zadruga Federacije Bosne i Hercegovine provjeriti šta je to zadrugarstvo, čime se bave zadruge u našoj zemlji, kako sarađuju, a povod za ovaj razgovor je i memorandum koji su potpisali sa Udruženjem poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, memorandum o saradnji, dakle jedno novo partnerstvo, kažu, za snažniji razvoj privrede i zadružnog sektora. Sa nama je putem telefona potpredsjednica Upravnog odbora Saveza zadruga Federacije, Jelena Bartolović. Dobar dan, Jelena.
1: Dobar dan, veliki pozdrav svima i hvala na uključenju.
0: Evo, dakle, u uvodu sam rekla našim slušateljima onako otprilike o čemu ćemo razgovarati u narednim minutama. Za početak, evo da ih podsjetimo što je to zapravo zadrugarstvo i zašto je važno udružiti se i u zadrugu, ali onda i u savez zadruga.
1: Pre svega, veliko vam hvala na dostupnosti da možemo da pričamo na ovu temu. Jako bitna tema, jako je bitno da ljudi shvate koji su benefiti udruživanja, zadrugarstva, ali na kraju da dođu do Saveza zadruga. Pre svega, udruživanje, sama reč kaže, radi različitih interesa se udružujemo, a zadruge se udružuju kao manji proizvođači, čak mogu biti naravno i veći proizvođači, kako bi svoje zajedničke interese, ekonomske, socijalne, ali i sve ostale interese zajednički promovirali, ulagali i stvorili neku dodatnu vrijednost, odnosno poboljšali sve te socijalne, ekonomske i druge faktore i kako bi, dakle, zajedno udruživanjem, odnosno zadrugarstvom, bili jači u svakom smislu. Ne radi se samo o ekonomskom osnaživanju kroz zadrugarstvo, već princip, odnosno sama ta zadružna načela i principi počivaju na međusobnom i uzajamnom i razumijevanju i saradnji i podršci. Više ljudi normalno doprinosi većim nivoima znanja, okupljanjem više različitih ljudi dobija vrijednost jedna veća zadruga ili veće udruženje i time naravno postajemo jači. Možemo doći do različitih ciljeva, zajedno možemo pustiti inpute, odnosno inputi u zadrugama su obično isplatljivi zato što se kroz recimo 10 osoba koje su udruženi će plaćati jednu knjigovođu, jednu etiketu, zajednički rad, pomoć i tako dalje. Jako je puno načina na koji je samo udruživanje benefit svega.
0: Čime se bave vaše članovi? Je li to uglavnom poljoprivreda ili ima i nekih drugih djelatnosti?
1: Mi zaista imamo pretežno poljoprivredne zadruge, međutim zadruge ne moraju biti samo poljoprivredne, mogu biti turističke, energetske, stambene, ugostiteljske, eto, raznih zadruga. Zapravo ne postoji ograničenje u sferi poslovanja na koje se zadruge ne mogu odnositi.
0: Širok raspon djelatnosti, stoga čini mi se i još važnije ova vaša saradnja sa Udruženjem poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, na koji način možete pomoći jedni drugima.
1: Zaista smo presretni da je došlo do te saradnje, do tog partnerstva. Udruženje poslodavaca BiH je jedna jako organizirana i stručna organizacija koja zaista pomaže poslodavcima u rješavanju svih tekućih problema što se tiče tog odnosa poslodavac i zaposlenik. Tim što će naravno kroz zadružni savez i kroz tu generalnu saradnju doprineti razvoju same atmosfere poslodavaca u zadrugama. Dakle, zadruge su poslodavci ili potencijalni poslodavci, s tim što, evo, ja sam već napominjala neke probleme u zadrugarstvu, neko to gleda malo drugačije, a to je zapravo zadruga je poduzeće kao i svako drugo plaća porez, doprinose i sve ostalo, tako da ni slučajno ne bi trebalo da dolazi do nekih diskriminacija, odnosno da se to drugačije postavlja. I u ovom kontekstu mi se zaista nadamo kada u buduće budemo naišli na prepreku da ćemo zajedno sa udruženjem poslodavaca moći brže reagirati i naravno uspešnije.
0: Da, inače se kaže da privreda jedne zemlje uglavnom počiva na malim preduzećima, na poduzetnicima, obrtnicima, startupima, da su oni zapravo nekako i važniji od tih nekih velikih kompanija i čini mi se ovim udruživanjem pomažu jedni drugima i taj stub postaje još jači.
1: Zapravo u čitavom svijetu poljoprivreda, ali i ekonomija i drugi stubovi privrede, kako ste rekli, najčešće počivaju upravo na zadrugama. Ja ću samo reći par zadruga, Raiffeisen, Volksbank, Rewe, to su sve zadruge, to nisu poslovni subjekti u drugom smislu, već baš zadruge. I zato ekonomija svijeta i privreda baš počiva na zadrugama, a zadruge mogu činiti bezbroj članica, odnosno manjih poduzeća, manjih proizvođača, OPG-ova, obrta, čak i DO-ova, nema ograničenja, dakle, u tom smislu. I ima je, dakle, u svijetu jasno da je udruživanje osnov velike ekonomije i jačanje privrede i ja se zaista nadam da ćemo i mi krenuti, evo jesmo krenuli, svakako moram podržati inicijativu, puno mladih ljudi, puno novih osnovanih zadruga za jako kratko vrijeme u posljednjih, recimo reći, 5 godina, razlika je i mi ono što želimo je zapravo da je taj zadružni model predstavljen kao moderni svjetski zadružni model, da ga više ne vezujemo za neka nesretna doba, tako da ovo je zaista jedan modern svjetski priznat model udruživanja koji zaista donosi rezultate svuda u svijetu.
0: Da, kod nas je malo problem što ljudi tu riječ vežu za one komunističke zadruge koje su nekada postojale, a to je nešto potpuno drugačije. Možda smo, evo, vi kažete dosta ih se već pridružilo u zadnjih nekoliko godina, možda smo evo inspirisali još nekoga, pa da li se može jeli dobiti neki savjet i pomoć u Savezu zadruga za nekoga ko bi se udruživao?
1: Apsolutno, ja svaki put pozivam sve zainteresirane ljude koji možda žele, imaju već predstavu šta žele i kako se žele organizirati, udruživati, da se pre svega, pre bilo kakve dokumentacije i opredeljenja ipak jave nama, uvek možemo dati neki savjet, ali i oni koji ne znaju šta je to, a možda imaju neku predstavu ili neki onaj sitni žar u sebi da bi ipak pokrenuli nešto u tom smjeru, mogu se uvek javiti. Mi imamo stranice i na društvenim mrežama i web stranica Saveza zadruga, tamo stoje ti kontakt telefoni, također stoji moj kontakt i mailovi na svim društvenim mrežama. Uvek se u svakom momentu mogu obratiti. Savez zadruga zapravo to radi, nudi stručnu podršku, podršku na terenu. Savez zadruga je naravno institucija koja radi prije svega zadružne revizije, dakle mi imamo ovlašćenja Ministarstva poljoprivrede za obavljanje zadružnih revizija i to je svakako naša primarna funkcija, ali stručna služba Saveza, moj kolega Nadik Hadžić će uvek dati stručni pravni savjet, a evo i mi ostali se naravno pridružujemo i za rad na terenu, uvek možemo posjetiti ljude, mogu nam se uvek obratiti i zapravo jedva čekamo to.
0: E pa sjajno, drago mi je da smo uspjeli prenijeti ovu pozitivnu priču u epicentru BH Radija 1, a svakako se i u buduće čujemo i nastavljamo saradnju.
1: Veliko vam hvala na podršci i radujem se da se ponovo čujemo. Hvala vam veliko.
0: Hvala i vama, bila je to Jelena Bartolović, potpredsjednica Upravnog odbora Saveza zadruga Federacije Bosne i Hercegovine.

0: U suštini, visoke temperature zraka koje bilježimo u proteklom periodu posljedica su prodora vrele zračne mase sa područja Sjeverne Afrike, ali ovoga puta globalni parametri su posloženi tako da najviše vrućine zahvataju zapadni dio Evrope, zapravo to područje od Španije sve do dijelova Velike Britanije, Francuske, zemlje Beneluksa i nešto djelomično i područje Danske te Njemačke. Generalno gledano, upravo nedostatak padavina kroz proljeća koje se nastavilo i tokom ljetnih mjeseci uvjetuje da imate dosta isušenu podlogu, a zapravo to su oni najbolji uslovi kada požari mogu i tako vrlo brzo puknuti na i da mogu zapravo oteti se kontroli uslijed nepovoljnih vremenskih prilika, u ovom slučaju izrazito visokih temperatura zraka, odnosno dugotrajnih perioda temperatura zraka koje prelaze 35 pa i 40 stepeni Celzijusa, a nažalost vidimo da su temperaturni rekordi vrlo česti, ne treba samo spominjati nedavne temperaturne rekorde, već i rekorde koji su zabilježeni u maju mjesecu kada su započele prve vrućine, ozbiljnije vrućine tog ljeta. Tako da zapravo ovaj prvi val vrućine koji je bio u maju mjesecu je zapravo bio na najbolji način pokazatelj šta to zapravo slijedi. Ali generalno gledano, El Niño jeste učinak koji na globalnom nivou uzrokuje porast temperatura zraka, doduše privremen, ali on je znatno veći s obzirom na to da imamo znatno više količine koncentracije stakleničkih gasova u atmosferi. Tako da, kad imate više toplotne energije, samim tim veće su vjerovatnoće da imate i toplotne valove, što je zapravo i odredni za sve toplije klime na globalnom nivou, i toplinski valovi u Evropi zapravo postaju sve duži i učestali i ovakvi scenariji sa sušama, požarima, ekstremnim visokim temperaturama zraka, zapravo su nešto što ćemo često, nažalost, vidjeti i u narednim godinama. Dakle, ovo nije samo jedan izuzetak, iako bi se to u klimatologiji tako trebalo tumačiti, ali zapravo svaka godina koja bude slijedila može ponavljati vrlo slične, pa čak i gore vremenske ekstreme, pa i ove scenarije kojima sada svjedočimo. Nažalost, za nas je, hoćemo li mi gledati da zaštitimo prirodu, da ipak ulažimo više energije u obnovljivu izvore energije, da bi mogli uložiti naše doprinose, da ipak zaštitimo klimu, sve je za nas.
1: Da, vidjeli smo i neke fenomene koje ranije nismo viđali, bar se ja ne sjećam da smo viđali meteo, tsunami, dogodilo se to evo prošle sedmice, čini mi se, na Hvaru i Malom Lošinju, dakle na dva hrvatska otoka. Šta je zapravo meteo tsunami, kako nastaje?
0: Zapravo to je pojava koja se dešavala na Jadranu i prije nego što je došla u medijski prostor, dakle meteo tsunami ili takozvana ščiga, kako je dalmatinci nazivaju, jeste zapravo podizanje nivoa mora uslijed polja niskog zračnog pritiska ili poremećaja koji se premješta u blizini tog područja, i kada imate nagli pad zračnog pritiska vi zapravo podižete more. Kao jedan vid klimnog vala u kojem more se privremeno podigne, a zatim povuče. Naravno, dolazi poprilično neočekivano, malo je teže i prognozirati takve pojave, ali sve u svemu ništa što se već nije ranije dešavalo, mada mi tome iskreno gledano nismo više pridavali pažnju. Kažem, to su zapravo atmosferski trzaji u skopu atmosferskih poremećaja, vi imate prolaz podizanje mora, koje nažalost može prouzročiti određene probleme, privremeno poplaviti rive i šetnice, ali ono se vrlo brzo povlači pri prolazku tog samog poremećaja.
1: I evo za kraj, naravno da pitam za prognozu za Bosnu i Hercegovinu, danas nam je nešto svježije, no šta nas čeka narednih dana?
0: Što se tiče vremenskih prilika narednih dana, imat ćemo još jednu manju promjenu vremena u noći i sa nedjelje na ponedjeljak, nakon čega slijede temperature zraka koje će biti iznad uobičajenih za ovu dobu godine. Temperature zraka ponovo će ići iznad 35 stupnjeva Celzijusa uslijed prodora osjetno toplije zračne mase, bolje rečeno vrele zračne mase sa severa Afrike prema našim područjima, i generalno gledano stanje sa vremenom bi trebalo se ipak stabilizovati, a to će biti uvertira u treći toplotni val ovoga ljeta na području Bosne i Hercegovine, a nemojte se iznenaditi da početkom augusta mjeseca, na samom kraju mjeseca jula i početkom augusta temperature zraka idu i iznad 40 stepeni Celzijusa, prije svega na jugu Hercegovine i na sjeveru Bosne. Tako da narednom periodu nema padavina, ali to zapravo jeste najbolja poruka koju možemo predočiti vašim slušateljima, a to je da malo više obratimo pažnju u podiru sa prirodom, dakle malo više obratiti pažnju i kako se ponašamo, s obzirom na to da će rizik od požara i padati sve izraženi uslijed nedostatka padavina. Da, padavina je bilo u proteklom periodu, no to nisu one padavine koje utječu bitnije na vodnu bilancu u zemljištu, dakle ovi pljuskovi koji su bili u proteklom periodu nisu bitnije popravili stanje zemljišta. Zemljište je još uvijek relativno suho i prema tome mi možemo govoriti da temperatura zraka u narednom periodu, a u sklopu svih ostalih faktora koje uvezujemo sa toplinskim valom, mogu nepovoljno utjecati na širenje požara. Tako da malo više opreza kada govorimo o vrućinama, zaštiti se pravovremeno, naravno ne treba ni u čemu pretjerivati, nije to ništa što nismo već svjedočili proteklih godina, malo više opreza, ali generalno gledano temperature zraka ipak iznad uobičajenih za treću dekadu jula, odnosno početak augusta mjeseca.
1: Da, i vatrogasci i civilne zaštite kažu uvijek je ili gotovo uvijek za požare odgovoran ljudski faktor, tako da je do nas i svaki pojedinac može doprinijeti oprezom da situacija bude stabilna. Nedime, hvala puno za ovaj razgovor, za prognoze i naravno za znanje koje si podijelio sa nama.
0: Hvala vama na pozivu, ugodan ostatak dana i svako dobro.
1: Hvala lijepo još jednom, bio je to meteorolog Nedim Sladić.

0: I došli smo do onog trenutka u epicentru kada provjeravamo situaciju i na putevima i sa trenutnim temperaturama, ali idemo najprije do informativnog centra Bihamka gdje nas čeka Ksenija Selimović. Dobar dan, Ksenija.
1: Dobar dan, Leila, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Kraj radne sedmice, a i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina-Mostar i to u oba smjera i Lašva-Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora guže su i na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera, na graničnom prelazu Velika Gladuša, a na graničnim prelazima Izačić, Brod, Doljani, Pijača i Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Zupci i Deleuša, duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk i dalje je zatvorena podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćao se na magistralnim cestama Podromanija Sumbulovar, Sarajevo Lapišnica, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Pihać i Konjic Jablanica. Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju putem telefona 1325. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana i nastupajući vikend.
0: Vama također, bila nam je to Ksenija Selimović, informativni centar Bihamka. Što se tiče temperatura, evo prema posljednjim mjerenjima, Ivan Sedlo 16 stepeni, Bugojno Livno i Sarajevo 20, Tuzla 21, Bihać, Sanski most i Zenica 23 stepena, Mostar 27 stepeni. Podsjećamo da je sutra, dakle 25. jula, svjetski dan prevencije utapanja. Ustanovljen je rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda s ciljem podizanja svijesti o opasnostima i promocije ključnih mjera za spašavanje života. A ključne preventivne mjere uključuju stalni i budni nadzor djece u blizini vode, učenje plivanja i vještina preživljavanja u vodi, korištenje sigurnosnih prsluka, izbjegavanje konzumacije alkohola prije i za vrijeme kupanja i plivanja, oprez kod hroničnih bolesnika i prilikom ulaska u vodu. To bi bilo sve za danas, za ovo posljednje, ovo sedmično izdanje Epicentra BH Radija 1. I naša ekipa želi vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1, također i ugodan vikend. Svakako ne zaboravite da su u nedjelju tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru, te da ćete u programu BH Radija 1 moći da pratite šta se dešava. Naša će ekipa biti na licu mjesta kao i svake godine, a BH Radio 1 i 1 je od medijskih pokrovitelja 460 skokova sa Starog mosta u Mostaru. Sa vama su danas bili muzički urednik Fadil Hamzić, tehnički realizator Mirza Omanović, ja sam Leila Pašalić. Do slušanja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1. U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
3: Dobar, čiji?
2: Admiral.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
1: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
8: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić objavio je da ruski dobavljač plina Gazprom Export povećava nabavnu cijenu plina za 14%. Riječ je o cijeni koju određuje prodavac i na koju Energoinvest ne može uticati. Upravo ovakav jednostran odnos u

0: parkom, koji će umjesto 120 koštati 200 maraka. Cijene parkinga u prvoj i drugoj zoni povećane su za jednu konvertibilnu marku. Iz rada navode da je novi cjenovnik usklađen s odlukom vlade kantona Sarajevo. U Prijedoru je obilježena godišnjica najvećeg zločina u logoru Keratern, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. U ovom logoru ukupno je ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu pred Haškim tribunalom osuđeno je 9 osoba iz Prijedora, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2. Viši sud u Podgorici izrekao je višegodišnje zatvorske kazne vođi Kavačkog klana i saradnicima Radoju Zviceru, Petru Lazoviću i Ljubi Miloviću u predmetu koji se odnosi na organizovani kriminal, krijumčarenje droge i cigareta te pranje novca. Zvicer je osuđen na 40 godina zatvora, Lazović na 20, Milović na 19 godina zatvora. Riječ je o jednoj od najznačajnijih presuda u predmetima organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Protiv presude je dozvoljena žalba. Temperatura u Bugojnu i Sarajevu je 20 stepeni, Tuzli i Zvorniku 21, Banja Luci 24, u Mostaru 27 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: Reprizni program BH Radio 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radio 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: Manifestacije.
7: Na platovu je jako živo, lijepo.
3: Gastronomija.
8: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
9: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
3: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne može se to propustiti.
3: Ljeto na BH Radiju 1.
11: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji, na početku posljednje ovo sedmične emisije. Ja sam Vanja Iličić i u današnjem ljetu na BH Radio 1 ću vas povesti izvan granica Bosne i Hercegovine, zahvaljujući i kolegama iz regiona. Tako će nas kolege s Radija Crne Gore povesti na Cetinje, gdje je Božo Vreća održao koncert. Uz novosadsku turističku prizmu idemo do arheološkog lokaliteta Stobi u Sjevernoj Makedoniji, a ja ću vas odvesti na 22. Vrnjački karneval, u sklopu kojeg je prošle subote organizirana Međunarodna karnevalska povorka. Krećemo uskoro!

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Najstarija turistička organizacija na Balkanu je ona o Vrnjačkoj banji, a ova destinacija u susjednoj Srbiji će za 2 godine obilježiti 160 godina organiziranog turizma. Najveća turistička manifestacija u Srbiji uz Guču i Exit sigurno je Vrnjački karneval, koji svojim programima svake godine privuče oko 300.000 posjetitelja, ne samo iz regiona. I neovisno od karnevala, Vrnjačka banja privlači veliki broj turista. U općinskoj turističkoj organizaciji su, kako kaže njen direktor Ivan Trifunović, sve napore usmjerili ka tome da budu dobri domaćini.
2: Je čovjek faktor koji je presudan u turizmu i da pokušamo da damo ljudima jednu alternativu toplim morima. To da banja bude jedno more koje ima bazene, koje možete lako da koristite, da ne morate da idete po jednu, dve granice, da čekate u redovima, da li vizni, da li bezvizni režim, i mi smo hteli da to pokažemo da je ona Srpsko more i da takvu je predstavimo sa svim svojim kapacitetima i naravno evo vama i nama vrlo dragom jednom distributivnom području, nadamo se bližem za par sati, za par godina sa izgradnjom autoputa, jer evo Sarajevo banja je 300 km, 6 sati je bilo sve to skraćeno na malo manje i meni je drago da se ta dva regiona povezuju, da će u jednom trenutku biti izuzetno lako doći i do Sarajeva i Sarajeva do banje.
1: A šta je to zbog čega ljudi dolaze u banju? Znamo, ljekovita voda i...
2: Ljudski faktor, spojenost tradiciji modernog, ono što je vrlo bitno to je da se ljudi vraćaju u banju zbog toga što nisu vidjeli sve što banja nudi. Banja traži da bude i istražena, traži jednu mistiku, da se malo vidi njena istorija, da se vidi što to svake godine dajemo novo gostima, da se gosti tu osjećaju prijatno i da eto ta sva sinergija tih faktora bude jedno veliko plus banju odnosno na druga neka turistička mesta.
1: I ni od koga od brojnih šetača na glavnoj banjskoj šetnici promenadi ne čusmo niti jedan minus.
3: Mi smo došli iz Rijeke, prvi put smo u banji. I jučer zapravo smo došli, bili smo jako umorni i jedan mali džir smo napravili, mislili smo da je onako neko malo bezuzno mjesto, ali danas ovoga smo evo puno prošetali, jako je lijepo, jako je čisto, jako nam je ugodno, super se osjećamo i drago nam je da smo došli.
4: A mi smo iz Bajne Bašte, gost u Vrnjačkoj banji. Došli smo malo, eto, čisto i da se lečimo, malo da uživamo, ima svega. Dolazimo već 8-9 godina, sviđa nam se sve.
5: Živim u Gornjem Milanovcu, inače sam rođen u Sarajevu. Dolazim u Vrnjačku banju redovno i oduševljen sam.
1: A zadovoljni i domaći šetači?
6: Pa s obzirom da radimo u odeljenju za inspekcijske poslove i da vidimo koliko ima turista, pa fenomenalno. Malo nam je gužva, više za decu, a...

0: ali sve ovo drugo je stvarno na zavidnom nivou. Svake godine sve veći i veći broj turista, što je nama bitno i što nam je važno za naše turističko mesto.
1: I radosni zbog karnevala.
0: Kao mi učestvujemo i gledamo i mislim da je ove godine nekako najbolje.
1: Među brojnim karnevalskim dešavanjima tokom 8 dana na Banjskoj promenadi, ali i drugim dijelovima ovog turističkog grada, najviše pažnje privlači upravo Međunarodna karnevalska povorka. Ove godine okupila 26 grupa iz 15 zemalja. Još jedno okupljanje prijatelja, što je naglašeno i na prijemu koji su prije početka 22. Međunarodne karnevalske povorke upriličili organizatori Vrnjačkog karnevala.
2: Hrabro nosi ideju već 22 godine. Direktor karnevala u Vrncima, gospodin Nebojša Bogićević.
3: Poštovani fekovci, poštovani karnevalisti, stvarno da ne bude floskula, ali kako čovjek da ne bude srećan i radostan kad vas vidi sve ovako nasmejane prijatelje, evo ima nas ja mislim iz 15 zemalja.
1: Prijateljstvo, druženje i čista radost, to ćemo više puta u narednim minutama.
3: Jer Vrnjački karneval je eliksir radosti. Dobrodošli u Vrnjačku banju.
1: Vrnjačka banja je dio Federacije europskih karnevalskih gradova, čije je vodstvo na ovom karnevalu predstavljao osnivač Strumičkog karnevala u Sjevernoj Makedoniji, Aleksandar Cicimov, ističući da su organizatori uspjeli tokom proteklih 22 godine pretvoriti ovaj karneval u prepoznatljivi simbol Vrnjačke banje.
4: Svih ovih godina imao sam čast da budem deo te priče i vjerovao da će Vrnjačka banja postati jedan od najznačajnijih karnevalskih destinacija gde se kultura, turizam i karnevalska tradicija spajaju u jedinstvenu priču koja u banji donosi puno turista, nova prijateljstva, ekonomski razvoj i međunarodnu afirmaciju. Ovde dolazimo i do suštine FEKA, najveća karnevalska asocijacija u svetu koja već 46 godina okuplja karnevaliste širom sveta, a u čije ime vam se danas obraćam sa poglukom da produžimo, da negujemo tradiciju, da poštujemo različnosti, pomažemo jedni drugima i stvaramo trajna prijateljstva. U ime internacionalnog borba FEKA i našeg predsjednika Larsa Algela želim vam uspešan karneval.
1: Za razliku od brojnih drugih karnevala, trasa Vrnjačkog karnevala je kratka i vodi od prelijepog parka po kojem je Vrnjačka banja prepoznatljiva preko dijela promenade do glavne pozornice kod biblioteke, što je tek par stotina metara, ali tu uspiju stati dvije pozornice i svoje mjesto naći hiljade raspoloženih posjetitelja koji uživaju u programu. Veliku pažnju javnosti svaki put izazovu atraktivne Brazilke i Brazilci u tipičnim brazilskim kostimima. Pravi Brazil Samba Show.
5: Ono što smo odavno čekali, ovo su naši gosti iz Brazila. Došli su da vam dočaraju atmosferu Rio de Janeiro i Sambe. Brazil Samba Show.
1: A ništa manje atraktivne nisu ni novosađanke u brazilskom Periju. Maja Mantok Show, koje često imamo priliku gledati i na međunarodnom karnevalu u Čapljini.
6: Majo, Helen, Sandra, Adianis i naravno kraljica Sambe koju obožavam u Vrnjačkoj banji Neda, predstavit će vam ritam koji trese ulice Brazila. Imate priliku da vidite prave, autentične kostime iz Rio de Janeiro i brazilsku karnevalsku sambu koju igramo na jedini mogući način, svim srcem. Iza ove magije stoji koreograf Maja Mantok uz podršku ambasade Brazila. Bravo i za našu Maju!
1: Koreografkinja hercegovačkih korijena Maja Mantok kaže kako je lijepo ići na nastupe sa ovim djevojkama, te podsjeća kako je sve počelo kad im je dosadio balet.
7: E, pa to je jako zanimljiva priča. Smo otvarali svetsko prvenstvo karate 2005. godine u Novom Sadu i tada smo se upoznali sa Brazilkom koja je pobedila u borbama i ona je, nije plesač, ali nam je pokazala sambu na toj nekoj žurci sa Junara Party za sve sportiste i mi smo to prosto zavoleli, svidjela nam se, je bilo totalno egzotično. U to vrijeme smo samo radili balet, pa nam je balet već bio malo onako naporan i onda smo počeli, tada bilo, nije bilo YouTube-a, nije bilo nikakvog, ni interneta, ničega, da mi možemo to da vidimo negdje. Iz čiste ljubavi smo krenuli, slučajno smo na festivalu sreli ambasadora Brazila koji nas je pozvao u Beograd na nacionalni dan države Brazil i tako je krenula saradnja. Mi smo uvijek mislili samo još ovaj put, samo još jedan nastup, međutim posle su nas otkrili karnevali, a onda su mi otkrili da postoje karnevali uopšte kod nas. I ono što mi je jako simpatično je što je meni u stvari brazilska samba omogućila da ja proputujem Srbiju i eks Jugoslaviju i za Čapljinu je bilo posebno drago što sam čula da je to bila želja da se, kako kažu, perušine dovedu u Čapljinu, jel?
1: Pitate se zašto perušine? Pa zbog perja, pojasnit će vam svako u Čapljinu. A u Vrnjačkoj banji i predstavnici velikog riječkog karnevala predvođeni predsjednicom FEKA Hrvatske Jelenom Grubelić-Kušeta.
8: Već smo treći put ovdje na Vrnjačkom karnevalu, uvijek nas se dobro zabavljamo i uvijek smo dobrodošli, osjetimo tu dobrodošlicu kod naših prijatelja. Riječki karneval, evo i ove godine će se predstaviti sa grupom City Pijani, s njihovom maskom Orlovi, ali tu je i meštar karnevala Sandi i kraljica novogodišnja Pija.
9: Pozdravljaju vas i poljubce šalju Siti i Pijani, a mi kažemo blago njima.
1: A ovu grupu vodi Carmen Brninić, koju pitamo kako je to putovati na karnevale kao grupa iz koje dolazi kraljica riječkog karnevala.
10: Pa mi smo već navikli na to, mi smo imali najdugovječniju kraljicu Doru Pilepić, sada imamo nakon 6 godina ponovo Piju Vujović, tako da nama je to normalno.
11: Ja sam Pija Vujović, kraljica Međunarodnog riječkog karnevala.
1: Pija je već na polovini karnevalskog kraljevskog mandata. Prošlo je 6 mjeseci od njenog izbora.
11: Nešto predivno i neopisivo iskustvo, ali kad ste rekli već je pola prošlo, lagano mi srce za titra, što znam da se bliži kraj tome, ali uspomene prijateljstva i sve predivno, najljepša sjećanja ostaju zauvijek.
1: A posebno je ipak...
11: Pa jako puno prijateljstva, poznanstva, znači nešto, doživjeti karneval iz totalno druge perspektive. Tako da predivno i razumijem sve bivše kraljice koje su to prošle i uvijek pitam njih kako se nose s time kad to prođe, da li postoji nekakva udruga podrške, kako preživjeti kad se kruna preda dalje. Puno karnevala, bila sam i u Budvi, bila sam i u Strumici i evo danas ovdje u Vrnjačkoj banji i u Beloj crkvi i stvarno evo rekla sam ovo je moja godina i želim ju iskoristiti maksimalno.
1: Kraljica riječkog karnevala, kao i sve njene prethodnice, ogrnuta je posebnim plaštom prekrivenim zlatnim šljokicama uz naravno krunu na glavi, a sa krunom na glavi u prekrasnoj svečanoj haljini sa krinolinom je i kraljica šabačkog čevijaškog karnevala Milica Nenadović, iza koje je nezaboravnih 10 mjeseci.
12: Mandat protiče divno, evo da kažem, nažalost, uskoro bliži kraj mandata, još neka 2 mjeseca otprilike, što čini neka još 2 putovanja, zaključno sa našim karnevalom koji je drugom polovinom septembra. Bilo mi je prelepo, ovo je jedno zaista neprocjenjivo iskustvo i znam da dosta njih nikada neće imati priliku da osjeti ovako nešto. I ja sam zaista veoma zahvalna što sam baš ja imala priliku da iskusim sve ovo.
1: Lea Marković je kao kraljica čevijaškog karnevala u Vrnjačkoj banji bila prije 2 godine, ali je sretna kad je tu i bez krune.
13: Banja je neko posebno mesto. Od karnevala, organizacije, mesta, apsolutno sve. Znači, eto, 2. godina i pre toga sam dolazila sa svojom grupom ovdje i uvek nekako budi lepe uspomene u meni. I baš zbog toga evo me opet ovdje.
1: Šabac ima više karnevalskih grupa. Neke smo viđali, a i viđat ćemo i dalje i na karnevalu u Čapljini, što nam potvrđuje i organizator čevijaškog karnevala Raduško Janković.
14: Posle Vrnjačke banje čekamo Čapljinu i radujemo se naravno susretu sa našim divnim prijateljima u srcu Hercegovine.
1: Vidjet ćemo ko će nam doći u Čapljinu, a u Vrnjačku banju stigli.
14: Imamo dve grupe iz Šapca i to nam je veliko ovako stvarno zadovoljstvo i veliko priznanje.
9: 18. karnevalska grupa koja nam stiže Blue Magic Šabac, čivješki karneval postavljaju 2018. godine, a društvo Šabačke žurtkinje od 2018.
1: Sjajno su se predstavile šabačke mažoretkinje i grupa Čevijaši koja je stigla sa koreografijom iz 1001. noći, o čemu nam govori Silija Kikanović.
15: Imamo razne likove, ali najviše likovi iz animiranog crtanog filma Aladdin, tako da imamo dosta i efekata, vatromet, suvi led, baklje, tako da nadamo se da ćete ispratiti naš nastup i da će vam se svidjeti.
1: Svidjelo se svima, naravno. Duž cijele trase, učesnike karnevalske povorke su pozdravljale hiljade okupljenih gledatelja, a na glavnoj pozornici se smjenjivala grupa za grupom.
9: Pripremite se za magiju, pred vama je opera.
1: Upečatljiv nastup imala je i grupa iz Leskovca sa sjajnom koreografijom opera i kostimima tipičnim za balove i svečanosti u 18. i 19. stoljeću. Prije Vrnjačke banje nastupili su na svom jubilarnom 20. karnevalu u Leskovcu, iza čije organizacije stoji Igor Banjac.
16: Odlično je bilo, bilo je lepih grupa, interesantnih, 36 grupa. U karnevalskom duhu, jubilarni karneval, bilo je odlično, super.
1: Nadaleko je poznat leskovački roštilj, ali evo, sve poznatiji je i karneval i uvijek sjajne koreografije.
16: Imamo dobro koreografa, imamo i dobar budžet za kostime, trudimo se da sve to bude lepo i da očuvamo tu tradiciju da uvijek imamo dobre kostime i strogo vodimo računa o tome. Imamo i roštilj, društiljadu i karneval. U karnevalima je uglavnom druženje, širi se ljubav, širi se pozitivna energija.
1: A karneval u Leskovcu prethodio je onaj u Beloj crkvi. I Bela crkva je naravno imala sjajne predstavnike u Vrnjačkoj banji. Belocrkvanski karneval dugi niz godina organizira Dejan Đurić Đura, kojem je karneval, kako kaže, mnogo toga.
17: Spoj ljubavi, spoj nacija raznoraznih, gdje smo svi jedno, nema razlike, svi plešemo, svi se družimo, veselimo.
1: A što je to u Belocrkvanskom karnevalu i gostoprimstvu o kome svi karnevalisti imaju samo riječi hvale i nastoje vraćati mu se iz godine u godinu?
17: Pa svaki karneval je nešto posebno za sebe. Znači, tako i Bela crkva, mi radimo jedini, na primjer, alegorije, što je još ostalo pre 200 godina, sad će 2028. 200 godina Belocrkvanskog karnevala. I to je tradicija koju čuvamo, eto, već 200 godina, kažem, ja sam zadnji 30 u tome. I ponosan sam na to, nadam se da ću da dočekam još dve godine, da budem deo istorije tih 200 godina, a samo gostoprimstvo, mi smo gore u Vojvodini, Banat, mi smo Laganini i tu je neka opet razlika od ostalih gradova.
1: Prije Bele crkve, karnevalske zabave su se vijorile u Pančevu, koje će naredne godine imati jubilarni 25. karneval. Ovogodišnji je održan bez podrške vlasti, ali ipak uspješno. Organizatorica je Zorana Vladu i vjeruje da će naredni biti poseban.
18: Naravno, 25 godina je evo i za nas, puno karnevalskih prijateljstava za 25 godina, tako da očekujemo da ćemo imati puno naših dragih prijatelja i karnevalskih grupa sa kojima se odružimo i sarađujemo već 25 godina.
1: I opet se vraćamo toj stalnoj priči o prijateljstvu i radosti druženja na karnevalima.
18: Osim što donosi radost i internacionalni karneval u Pančevu, u stvari i predstavlja različite karnevalske kulture i tradicije iz celog sveta, ali ono što je najznačajnije u stvari karnevalu je to što karneval u stvari gradi mostove prijateljstva. I to je ono što je u stvari najvažniji deo karnevala, kako i između karnevalista, ali tako i između publike koja dolazi na karneval i onih ljudi koji posećuju naše gradove. I to je nešto što je zaista najvredniji deo karnevala.
1: Drugi princip tujskog karnevala u Sloveniji, Zoki Mateuž, je u Vrnjačkoj banji svake godine, još od prvog karnevala prije 22 godine. U Sloveniji je poznat po korentovom skoku, a znamo da su korenti slovenački zvončari, dio UNESCO-ve nematerijalne baštine. Ipak, ljeti se maskiraju drugačije, pa su i u Vrnjačku banju stigli sa dva otvorena trabanta.
19: Ove godine smo došli klauni. Klauni imamo jedno posebno vozilo koje se zove trabant. Uvijek smo išli sa jednim, a za Vrnjačku banju smo pripremili dva, tako da je dugi put, 760 km. Da smo predstavili tu i bili smo ove godine četiri princi našog turskog karnevala. Imali smo tri krasne grupe gdje smo se predstavili našo kurentovanje. Jako dobro se imamo u Vrnjačkoj banji, ovo je neki posebni karneval, posebni duh i nadamo se da ćemo još držati ovu tradiciju i ćemo do još doći.
1: Inspirirani dijelom Alisa u zemlji čuda, predstavili su se uvijek sjajni karnevalisti iz Sjevernomakedonske Strumice, odnosno Radoviša Gazeli, čija je koreografkinja, ali i organizatorica dječjeg karnevala u Radovišu, Izabela Angelova. Podsjeća da su se Gazeli prvi put predstavili na karnevalu u Strumici 2009. godine, imaju više od 100 članova, a sjajne koreografije uvježbavaju u grupama.
20: Imamo sistem na rat, odnosno to su 6 grupe od po 10-15 učenika koji svako radi na svoj termin, odnosno na svoj čas. Onda sve to lepo spojimo na jedan sportski teren, odradimo još jedno 5-6 probe. Pa imamo generalnu probu na ploštad u Strumici, oko 1 sat i to je to.
21: Nazdravimo životu, muzici i prijateljstvu, jer sreća je jedini eliksir koji se umnožava kada se deli. Živeo karneval i živeli svi vi. Neka večeras pobedi eliksir radosti. Ovo je inače naša krilatica karnevala. Kuda Brašević, eliksir radosti.
1: Za kraj, domaćini i njihov eliksir sreće. Sjajnu grupu entuzijasta Kuda Abrašović iz Vrnjačke banje nam predstavlja Nina Pribaković.
22: To je karnevalska grupa koja postoji već 16 godina. Osnovana je davne 2010. godine i već dugi niz godina predstavlja Vrnjačku banju po svetu i Srbiji na raznim internacionalnim karnevalima.
1: A na Vrnjačkom karnevalu ove godine su kokteli.
22: Svi kostimi su ručno rađeni od strane Aleksandra i Danijele Pribaković. Svaki detalj je ručno rađen, ništa nije kupljeno. Kao što vidite, kape na ovim kostimima, čaše su napravljene od pomoćnih balončića, loptica, izrezane su limete, stopice su napravljene od sunđera, kao i slamčice koje su isto ručno rađene. Predstavljamo eliksir uživanja, radosti.
1: A što za njih predstavlja Vrnjački karneval?
22: Za nas Vrnjački karneval predstavlja jednu veliku porodicu, zato što mi svake godine se srećemo sa ljudima koji su nam dragi, ponovo se okupljamo da proslavimo jednu divnu manifestaciju ovdje u Vrnjačkoj banji.
1: Ova divna manifestacija okončana je bez kiše koja je prijetila, otjerana valjda ritmovima brazilske sambe i vatrometom, a svi zadovoljni.
23: Beograd, bio sam pre mnogo godina, ali zaboravio sam, fenomenalno.
24: Jako je lepo, baš je interesantno za decu, evo vidite decu kako se njima
25: sviđa. Super je, meni se sviđa sve, svaka preporuka od mene.
26: Čačka, fantastično. Mi dolazimo skoro svake godine na svake karneval i fantastično, sve je bolje i bolje.
27: Ja sam Nikola i ja sam iz Paraćina. Sviđa mi se karneval zato što je ovdje mnogo lepih kostima.
28: Fenomenalno, oduševljena sam.
29: Iz Novog Sada, odlično, prelepo.
30: Banja Luka,
0: prelijepo, prelijepo. Prelijepo kao i svake godine. Svake godine je sve bolje i bolje u odnosu na prethodnu. Mi smo odavde, mi smo Bančani.
1: Nakon 8 dana različitih dešavanja i kulminacijom na Međunarodnoj karnevalskoj povorci, vidno zadovoljan je organizator karnevala Nebojša Bogićević.
2: Fenomenalan karneval, evo, najljepši za ove 22 godine, najljepši karneval i najbolji. Po mom ukusu, kad organizator glavni uživa u karnevalu, pa onda mogu misliti kako je bilo ovim gledalcima i posetiocima.
1: A njih smo čuli. Naredni međunarodni karneval očekuje nas idućeg vikenda u Kotoru, ali o tome ćemo narednog petka.

0: Srdalinka je mnogo više od pjesme. Ona je priča o ljubavi, čežnji, životu i vremenu koje traje kroz generacije. Upravo tu emociju na sebi svojstven način godinama prenosi Božo Vrećo, umjetnik čiji glas i interpretacija brišu granice između tradicije i savremenog izraza. Nakon nekoliko godina Božo Vrećo je ponovo nastupio na Cetinju gdje je publici priredio veče ispunjeno emocijama. U razgovoru za javni servis prije koncerta govorio je o Sevdalinci, njenoj snazi, ali i posebnoj vezi koju ima sa publikom.
1: Pa predstavljaju jako puno tuge, predstavljaju jako puno odricanja, možda neuzvraćenih ljubavi, ali isto tako daju vam jednu dozu dualnosti, jednu dozu nadrealne slobode i kao takve, i kako nisu rodne, kako su tako bezrodne ili

0: sverodne, onda su vrlo pristupačne na koncu mlađoj populaciji koja se možda na izvjestan način ni ne identificira da se bilo kako rodno opredjeljuje, što je sjajno. Tako da, evo, možda je to jedan onako vrlo moderničan spoj sevdalinke i nečega što donosi prizmu moderne, ali u svakom slučaju pjesme koje treba ispjevati, pjesme koje treba proživjeti. Neka stasaju, neka sačekaju, ne moramo svi da postanemo to što želimo preko noći. Čini mi se da to stasavanje su sevdalinke, to očekivanje, ta jedna čežnja da se neko vrati. Pa da se vratimo i mi sami sebi, i to je čežnja sevdalinke. Tako da rekao bi da su otvorene za sve one koji znaju strpljivo čekati, koji znaju koga čekaju i koji znaju kome će.
1: Još uvijek su, da kažemo, svježi, makar moji utisci sa vašeg koncerta na Ljetnoj pozornici na istom mjestu. Šta vas ponovo dovodi u naš grad? Da li je to publika naša ili nešto drugo?
0: Pa ljubav. Evo, bit ću najiskreniji, ljubav prema vama, prema vašem gradu, prema vašoj zemlji, koja je i moja zemlja, s obzirom da je to negdje, ja kažem, majčevina, tlo sa kog moja majka potiče i vrlo smo i ponosni i sretni da uvijek se mogu i imam gdje vratiti.
1: Koliko su ovakvi susreti značajni za vas i koliko publika prepoznaje ono što vi radite, ja bih rekla da prepoznaje, i koliko vama znači opšte ovakva reakcija publike na svakom koncertu, ne samo u Crnoj Gori, već i širom Evrope, svijeta?
0: Pa znate kako, zapravo svake godine putujem na različite mjesta i negdje sagledavam kako ljudi reaguju. Da li je to način na koji se ta pjesma iznese, pristup energije, na kraju krajeva ta sinergija koja se desi između mene i publike. Na koncu svega mislim da nije potrebno čak niti prevoditi taj tekst. Negdje se energetski jako dobro i jako duboko emotivno mi povezujemo, prepoznajemo. Čini mi se da u tim pjesmama negdje dijelom svako može da prepozna samog sebe i da se negdje na neki način vrlo osnaži i samouvjeri da može dalje naprijed, da može još snažnije, još istrajnije da sebe prigrli i da sebe još jače zavoli.
1: Vaši nastupi nisu samo muzika. Možemo reći da je to svoje emocije, igre.
0: Da, puno igre.
1: I nekog posebnog osjećaja vašeg, da, za scenu, za publiku.
0: Pa znate kako, ja mislim kao što je i život, život kao cjelina, sačinjen je od pokreta, sačinjen je od ritmičnosti, sačinjen je od gestikulacije. Dakle, sve ono što činimo i na bilo koji način da prezentiramo ljubav, emociju, svaki segment našeg života je pokret. Ako je taj pokret istinit i iskren prema vama, prevashodno, pa onda i prema drugima, ljudi to naprosto prigrle, prihvate, ma gdje da sam bio, negdje na kraj svijeta, kad bi se sad prisjetio neki koncerata, Tasmanija, Australija, Amerika, svugdje ljudi reaguju isto, jer sam ja uvijek.
1: Ima li negdje da su ljudi reagovali onako kako niste očekivali? Da li je bilo i tih momenta?
0: Samo na bolje, evo, iskreno. Zaista, da ne budem pretenciozan na način da bilo kako glorificiram bilo što. Ne, apsolutno ne. Ja čak što više nikada ne dolazim sa očekivanjima. Ja negdje uvijek volim da me iznenadi. Da me iznenadi i doza vaše ljubavi i da onda tu ljubav koju mi vi date, ja je multicipliram, ja je toliko umnožim da je onda pamtite za narednu godinu, dvije ili.
1: A u čemu je tajna vaših pjesama? Meni se čini da vaše pjesme sve imaju neku nit koja ih veže i neku univerzalnu poruku.
0: Pa, odlično pitanje. I zapravo, nadovezat ću se, bio sam skoro na koncertu jednog prekrasnog perzijskog muzičara, čovjeka koji je posvetio upravo kao i ja na način da je vrlo određen prema nečemu što je tradicionalno, ali na izvjestan način i moderno. Cijeli koncert je bila jedna pjesma, bez jednog prekida. Dakle, u tih sati 15, sati 20 minuta vi ste sagledali jedan cijeli život, ne samo njega, nego cijelog tog naroda, svih udisaja, uzdisaja,

0: svih ljubavi, svih patnji, svih tegoba i tuga. I čini mi se da i kroz moje pjesme vi to negdje poprilično jako i dostatno osjećate. Čini mi se da su to kao talas. Evo, malo smo sad dalje od tog mora, ali recimo da je to strujanje možda upravo sa planine na planinu, kao neko dozivanje, kao neka neprekinuta i molitva i uspavanka i žalopojka na izvjestan način, ali sve to negdje konekcija srca. Ja upravo progovaram na način kako naše srce voli, kako naše srce čuti i kako naše srce zapravo zapisuje sve te rime.
1: Da li možda radite na nečemu novom, samo da su vaše pjesme da traju dugo i da im se publika iznova vraća, ali da li je vrijeme da nas obradujete nekom novom kompozicijom?
0: Pa vrijeme je sigurno, mada ne forsiram se, evo iskreno, da možda nešto vam sad najavim, a da se ne desi ove godine, ispobilažat se, to ne želim, ali vrijedno radim. Radio sam i u Turskoj, par dana sam ostao u studiju snimajući sa njihovim muzičarima, dio te ekipe će doći i na Cetinje i Herceg Novi, dovodim vam trojicu sjajnih novih muzičara koje niste slušali uživo, zajedno sa mnom, dakle, dvojica iz Grčke, jedan iz Turske, jedan iz Barcelone i još jedan iz Njemačke. Dakle, jedna svjetska ekipa koja mene prati i mogu reći da je ovo možda čak i skraćena verzija, da ima i proširena verzija, ali da ne bi previše iskomplikovali sa avionima i sa prebacivanjima, ovo je bilo nekako sasvim pristojno i dovoljno. Želim da u ovom nekom narednom periodu se poprilično još jače skoncentriram na pisanje. Na pisanje poezije, proze, onoga svega što sam negdje već imao u najavama. Međutim, sve čeka neko svoje vrijeme, sve čeka neke svoje prevode, čeka neke svoje korekture i mislim da će biti u neko vrijeme.
1: Cetinje pa Herceg Novi, možemo reći sa planine na more.
0: Tako je, tako je. Ali ono što je još jača konekcija je zapravo što osjećam tu jednu posebnu dozu slobode, slobode prkosti, slobode ljubavi, slobode junaštva, slobode čojstva. Ja uvijek to negdje potenciram. Svaki put kad dođem tu, želim da budem okružen ljudima koji znaju da vole i da me samo takvi ljudi.
1: Kada biste mogli možda Cetinje da opišete u jednoj riječi, da li biste mogli, koja bi vas riječ asocira na naš grad?
0: Pa znate što, ja se uvijek vraćam svetost. Ja se uvijek vraćam nečemu najsvetijem. Ovo je prvi puta da ću otići vidjeti Filarmos i pomoliti se. Prošli puta kada sam bio, bile su u toku, čini mi se, restauracija ili bio je zatvoren cijeli taj paviljon. Međutim, ovaj put odvešću i dečke, otićemo svi skupa, naravno do Cetinskog manastira. Ono što je meni postalo jako važno pri svakom povratku iz Crne Gore jeste da stratim pod osput slava i milost, da se pomolim. Meni je molitva zapravo najveća inspiracija, nešto sa čime se ja suživljavam. Bog je onaj kome sve dugujem i kome je sve namijenjeno i neka tako je.
1: Puno sreće i hvala za ovaj razgovor.
0: Hvala vama.
2: Provedimo ljeto zajedno.

0: U studiju su Aida Krejhić i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, iz emisije izdvajamo novi talas poskupljenja. Građane očekuju veći troškovi energenata i drugih usluga.
0: Sipa u Banja Luci i Gradišci pretresla prostorije fudbalskog kluba Borac, sumnja se na pronevjeru novca.
1: Unutrašnji politički dogovor i poštivanje ustavne strukture ključni za stabilnost Bosne i Hercegovine, poručeno nakon sjednice HDZ u Mostaru.
0: 4 osobe poginule, 5 ranjeno u novom američkom napadu na Iran.
1: Brojni učesnici druge etape Una regate na putu od Štrbačkog Buka do Bihaća.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje na oblake.
1: Kantonalni sud u Zenici donio je drugi

0: Kupljuje. Energoinvest je od ruskog dobavljača Gazprom Eksporta dobio novu nabavnu cijenu za treći kvartal ove godine, koja je u odnosu na prethodni kvartal viša za 14,42%. Iz kompanije navode da je riječ o cijeni koju određuje dobavljač i na koju kupac nema uticaja.
1: U Energoinvestu ističu da je rast cijene posljedica kretanja na evropskom tržištu, gdje su cijene prirodnog gasa na berzama u odnosu na prethodni kvartal porasle za gotovo 50%. Navode da tržište i dalje karakterišu velike cjenovne oscilacije i uticaj geopolitičkih prilika. Zbog toga, kako poručuju iz Energoinvesta, diversifikacija izvora i transportnih pravaca postaje strateški interes Bosne i Hercegovine. Među važnim projektima ističu južnu interkonekciju koja bi trebala omogućiti pristup različitim dobavljačima, veću sigurnost snabdijevanja i smanjenje zavisnosti od jednog izvora gasa.
0: A nakon najave cijene rasta gasa za Energoinvest, građane i privredu dodatno opterećuju i promjene cijena goriva na benzinskim pumpama širom zemlje. Cijene prate kretanja na svjetskom tržištu, gdje je vrijednost nafte ponovo premašila 100 dolara po barelu. Rast cijena goriva utiče i na druge privredne sektore, povećavajući troškove poslovanja i cijene različitih proizvoda i usluga. U Bosni i Hercegovini entitetske vlasti posljednjih mjeseci donijele su niz mjera za ublažavanje posljedica poskupljenja, ali na državnom nivou još nije usvojena mjera o privremenom ukidanju ili smanjenju akciza na gorivo, što bi moglo značajno uticati na smanjenje cijena za građane. Više Minela Deševac.
2: Poremećaji na svjetskom tržištu utjecali su na to da su cijene dizela na pojedinim benzinskim pumpama kod nas prešle 3 konvertibilne marke. Uticaj globalnog tržišta na bosansko-hercegovačko potvrđuje i stručnjak za energetiku Almir Bećarević.
3: Ako se nastavi ova situacija u Ormuškom reuzu, odnosno na Bliskom istoku, i ova ratna dešavanja budu proširena, možemo očekivati veći prelazak barela nafte preko 100 dolara i bojim se da onda možemo doći do onih cijena koje su bile čak preko 3,5 km na benzinskim pumpama.
2: Porast cijene goriva direktno utiče na porast cijena i u drugim privrednim sektorima. Sektor poljoprivrede, odnosno proizvodnje hrane, posebno je ugrožen zbog porasta transporta proizvoda. Predsjednik Udruženja peradara Federacije Bosne i Hercegovine Mesud Pinjo.
4: Čim su cijene goriva otišle gore, svi naši proizvodi će biti skuplji. To je, da sad pitanje ne treba uopće ni postavljati. Gorivo je, znači, isto kao i hljeb i zdravstvo. Nemamo mi sad tu oko toga raspravljati. Cijene goriva moraju ići dole, ali mi na to nemamo nikakva utjecaja.
2: Na cijene goriva zbog kojih imaju problema u poslovanju ne mogu uticati ni oni koji se bave transportom. Ipak cijenu svojih usluga neće dizati, kaže predsjednik Udruženja prevoznika Republike Srpske Nikola Grbić.
5: Cijena prevoza bukvalno ostala je ista, poslovanje kad dokle i kad će ovo sve prestati, kad će se stabilizovati stanje sa cijenom goriva, ali zaista nam stvara ogromne probleme u poslovanju.
2: Nakon najnovijeg skoka cijene goriva, zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Saša Magazinović pozvao je delegate Doma naroda da na dnevni red sjednice uvrste prijedlog zakona o izmjenama zakona o akcizama, koji omogućava Vijeću ministara privremeno ukidanje, odnosno smanjenje akciza, kako bi cijene goriva za građane bile značajno niže. Predstavnički dom je ove izmjene već usvojio. Da je ova mjera važna, smatra i Mesud Pinjo.
4: Ako se odreknu oni famozni akciza, ako se odreknu ti poreza na gorivo, to bi bio vrlo važan posticaj, tako da kažem, nama i privredi, i svim privrednicima, ne samo u sektoru peradarstva, nego kompletno.
2: A šta se može sada uraditi da bi građani što manje osjetili ovaj skok cijena goriva? Ekonomski analitičar Marko Đogo.
6: Ako pa pođe pretpostavke se radi samo o privremenom šoku, onda ono što vlast mogu da uradi, ono što su i do sad radili. Da snize donekle akcize na gorivo i da druge slične privremene mjere sa rokom trajanja od par nedjelja do par mjeseci.
2: U Republici Srpskoj na snazi je mjera kojom se vrši povrat od 10 feninga po litri goriva na oko 45 benzinskih pumpi. Ova mjera važi do 15. augusta. Do kraja godine na snazi je i odluka kojom se na određene proizvode propisuje maksimalna marža od 6% u veleprodaji i 8% u maloprodaji, između ostalog na hljeb, so, ulje i hranu za bebe. Slična mjera na snazi je i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Projekat zaključane cijene, kojim je obuhvaćeno 100 osnovnih prehrambenih i higijenskih proizvoda, te je ograničena maksimalna cijena pšeničnog hljeba na 4 konvertibilne marke po kilogramu. Pitanje je li sve ovo dovoljno ako se

0: adekvatno ne kontrolišu cijene nafte na domaćem tržištu. Za BH Radio 1, Minjala Deševac.
1: U Sarajevu od 27. jula stupaju na snagu nove cijene javnog parkinga, garaža i usluga PAUK službe, saopšteno je iz kantonalnog komunalnog javnog preduzeća RAD.
2: Najviše poskupljuje odvoz vozila paukom koji će umjesto 120 koštati 200 konvertibilnih maraka. Cijene parkinga u prvoj i drugoj zoni povećane su za jednu marku, dok iz rada navode da je novi cjenovnik usklađen s odlukom vlade kantona Sarajevo.
1: U Mostaru je održana proširena sjednica predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, na kojoj se razgovaralo o pripremama za opšte izbore 2026. godine, ali i aktuelnim političkim prilikama u zemlji.
2: Iz HDZ-a Bosne i Hercegovine saopšteno je da su istaknuti značaj političkog dogovora, dijaloga i poštivanja ustavne strukture Bosne i Hercegovine kao važnih elemenata za stabilnost zemlje. Naglašeno je da su funkcionalan rad institucija i usvajanje ključnih finansijskih dokumenata važni za napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. U organizacijskom dijelu sjednice dogovoren je nastavak koordinacije stranačkih aktivnosti u skladu s izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
1: Zakoni o sudu i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine nakon više mjesečne blokade usvojeni su u prvom čitanju u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Međutim, predstavnici SNSD-a predložili su amandmane na ove zakonske prijedloge, a za sada nije izvjesno hoće li oni dobiti potrebnu podršku u parlamentu. Zakoni predstavljaju jedan od ključnih uslova na putu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Dragan Stegić.
3: Amandmani koje je SNSD uložio na zakone o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu značajno bi izmijenili pojedine članove ovih zakona koje je nedavno u prvom čitanju usvojio Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Delegati u Domu naroda Radovan Kovačević i Sredoje Novović ističu šta je suština ovih amandmana.
4: Ja moram da kažem da smo mi pripremili ukupno 7 amandmana na izmjene zakona o sudu i konkretno 17 amandmana na zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu.
5: Kada je riječ o apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, mi predlažemo da taj sjedište apelacionog suda bude u Banja Luci, a kada je riječ o sjedištu Visokog i sudskog tužilačkog savjeta, da on bude smješten u istočnom Sarajevu.
3: Poslanik SDS-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić smatra da su ovi amandmani predloženi u predizborne svrhe.
6: Sad pred izbore pokušavaju da se operu amandmanima za koje znaju da neće dobiti podršku svojih koalicionih partnera sa kojima su zajedno predložili taj zakon. Amandmani koje ulaže sada na svoj zakon SNSD su posljedica reakcija u Republici Srpskoj na sam zakon koji između ostalog predviđa po Špirićevom potpisu da sjedište apelacionog suda bude u Sarajevu, a ne u istočnom Sarajevu kako su ranije pravljeni dogovori oko toga.
3: Predstavnici drugih parlamentarnih stranaka se još konkretno ne izjašnjavaju o predlozima ovih zakona. Politički analitičar Mladen Bubonjić je rezervisan prema većini predloga za izmjene ključnih zakona koji dolaze u predizborno vrijeme.
7: Ako se sjetimo kad je riječ o VSTS-u, nažalost što nas iskustvo uči kad je riječ o političkim elitama uopšte u Bosni i Hercegovini, da nerijetko su obstruisali rad. Tako da nam svakako daje za pravo da sumnjamo da će od toga konkretnije nešto biti, ali čak i ako bude, da će biti implementirano u potpunosti.
3: Da li će amandmani SNSD-a kojima se uz ostalo predlaže promjena sjedišta apelacionog odjeljenja suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta dobiti značajniju podršku u parlamentu, nije izvjesno. No ako je suditi po dosadašnjoj praksi, prioritet političkih stranaka u narednim mjesecima će biti predizborna kampanja. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine pretresli su danas nekoliko prostorija na području Banja Luke i Gradiške. Kako su naveli iz SIPE, akcija je provedena zbog sumnje na krivično djelo zloupotreba službenog položaja odgovornog lica i pranje novca. Portparolka SIPE Jelena Mijovčić navela je da agencija nije potvrdila medijske navode o hapšenju predsjednika fudbalskog kluba Borac Zvjezdana Mesimovića.
8: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su realizovali operativnu akciju Borac, koja je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, u sklopu koje su pretresli poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na

0: na tri lokacije na području Banja Luke i na jednoj lokaciji na području Gradiške. Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca koja su propisana krivičnim zakonikom Republike Srpske. Prilikom pretresa otkrivena je privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. U ovoj operativnoj akciji ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kako pojedini mediji navode da je došlo do lišenja slobode konkretno Zvezdana Mislimovića, SIPA ne može potvrditi tu informaciju, dakle u ovoj operativnoj akciji za sada nije bilo lišenja slobode.
1: BH Radio 1 Dnevnik. U Prijedoru je obilježena godišnjica najvećeg zločina u logoru Keraterm kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. U ovom logoru ukupno je ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu pred Haškim tribunalom osuđeno je 9 osoba iz Prijedora, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2. Miroslav Nicović.
2: Obilježavanje je i ove godine organizovano na godišnjicu najvećeg zločina počinjenog u ovom logoru, kada je u jednoj noći 1992. godine rafalnom paljbom ubijeno gotovo 200 logoraša iz zloglasne sobe broj 3. Bivši logoraš Karanfil Ališković bio je te noći u sobi broj 3 smješteno je u industrijskom skladištu.
3: Ja sam preživio na taj način, ja bio ovdje 3 metra od vrata, kleknut, ovako dole uzisao onaj zrak. Tako da oni što su stojali, on su mene poklopilo dojdu. Ubijeni su, bilo 6 mrtvih ljudi, tu bio moj brat, Alda Lišković. Nažalost, njega su odvali i on je ubijen na jakarnoj kosi. On je mene izvukao ispod tih mrtvih ljudi, inače me ugušlo to.
2: Mirsadi Đolić u Keratermu je 1992. godine ubijen muž, a i ona sama je prošla strahote logora Trnopolje.
4: Sedmi put dolazim, 26 godina nisam dolazla u Kozarac, tako mi je bilo teško. Muž mi je ubijen ovdje u Trojki, imao je samo 33 godine. Familija mi je 28. moji najmilije ubijeno, za očevim kostima još tragam, nema ništa. Muža sam ukopala bez glave, 4 kosti.
2: Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92, Mirsad Duratović, kaže da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaboravilo na Prijedor, jer brojni počinioci zločina još nisu procesuirani.
5: Kada ste čuli zadnju optužnicu da je podignuta za ratne zločine u Prijedoru? Prema evidencijama koje vode udruženja žrtava iz Prijedora, u logorima je ubijena 1/3 logoraša, 2/3 su ubijene na terenu. Gdje su optužnice, gdje su procesi, gdje su presude za ratne zločine počinjene na terenu? Gdje su presude za masovna silovanja na terenu? Gdje su presude za ubijstva djece, 102 djece?
2: Podsjetimo, logor Keraterm postojao je od 24. maja do 5. avgusta 1992. godine, a u tom periodu ubijena je 371 osoba. Kroz logor smješten u bivšoj fabrici keramičkih pločica prošlo je preko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine počinjene u ovom logoru osuđeno je 9 pripadnika tadašnjih srpskih vojnih i policijskih snaga. 7 presuda izrečeno je pred Haškim tribunalom, a 2 u sudu Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
1: 16 je sati i 16 minuta. Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta, pored ostalog, donosimo nove mjere za boračku populaciju, pravila za električna vozila i uvođenje elektronskog dnevnika u Brčanske osnovne škole.
6: Viši sud u Podgorici izrekao je višegodišnje zatvorske kazne vođi Kavačkog klana i saradnicima Radoju Zviceru, Petru Lazoviću i Ljubi Miloviću, u predmetu koji se odnosi na organizovani kriminal, krijumčarenje droge i cigareta te pranje novca. Zvicer je osuđen na 40 godina zatvora, Lazović na 20, a Milović na 19 godina zatvora. Riječ je o jednoj od najznačajnijih presuda u predmetima organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Protiv presude je dozvoljena žalba.
1: Američki napadi na Iran se nastavljaju. Američka vojska saopštila je da je završila novi dvosatni talas udara, čime su napadi ušli u 13. noć za redom. U posljednjim napadima poginulo su 4 osobe, a 5 je povrijeđeno.

0: predviđeno. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je oštrom reakcijom Iranu i njegovim saveznicima, jemenskim Hutima, nakon napada na saudijske brodove u Crnom moru, odnosno Crvenom moru. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Jordanu, Iraku i Bahreinu, dodatno povećavajući strah od širenja sukoba na Bliskom istoku. Dragana Radovanović, Čalija.
1: 4 osobe su poginule, a 5 je ranjeno u američkom napadu na iranski grad Ahvaz, javlja iranska agencija IRNA. Prema navodima američke glavne komande, vojska je gađala iranska komandna mjesta, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, da bi smanjili iranske sposobnosti za napade na moru. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran još nije spreman da sklopi dogovor, ali je priznao da Teheran još ima neke kapacitete.
2: We're doing very well.
3: Veoma dobro se borimo protiv Islamske Republike Iran. Izuzetno dobro se borimo. Oni bi željeli nešto da urade, ali kažem da još nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne smijemo im dopustiti da imaju nuklearno oružje.
1: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je u potpunosti spreman sa nekoliko planova za nepredviđene situacije da bi se suprotstavio daljim američkim napadima. Izveli su napade na američke baze Al-Azraq u Jordanu, Šejk Isa u Bahreinu i Erbilu na sjeveru Iraka. Iranska državna televizija pročitala je saopštenje revolucionarne garde u kojem poziva ljude da se drže podalje od baza američkih trupa.
3: Upozoravamo sve ljude koji žive u zemljama u kojima je stacionirano američko vojno osoblje da odmah ostanu na udaljenosti od najmanje 500 metara od objekata, smještaja i skrivenih lokacija koje koriste američko vojno osoblje kako bi ostali sigurni.
1: Napadi Huta na saudijske brodove u Crvenom moru dodatno su otežali situaciju i dvostruka blokada pomorskih puteva bi dodatno mogla ugroziti svjetsku ekonomiju, s obzirom da su sukobi nedavno obnovljeni upravo oko kritičnog Ormuzskog moreuza. Visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Türk pozvao je na hitne mjere za spašavanje nasukanih pomoraca koji se suočavaju sa teškom humanitarnom krizom u Ormuzskom moreuzu. Portparol komesara Shabia Mantu.
3: Najmanje 6000 pomoraca na oko 400 brodova ostaje nasukano u tjesnacu i oko njega, pošto nisu mogli da se evakuiraju tijekom primirja. To je prema informacijama Međunarodne pomorske organizacije.
1: Najmanje 93 člana posade na 9 brodova koje su njihovi vlasnici napustili u iranskim lukama u Ormuzskom moreuzu od početka rata, snalaze se sami bez hrane, vode, goriva, medicinske njege, struje ili sredstava za komunikaciju sa svojim porodicama. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
0: Veliki požari zahvatili su i jugozapad Francuske, gdje je zbog vatrene stihije naređena evakuacija turističkog poluostrva Les Cap-Ferrets na Atlantskoj obali. Desetine ljudi spas su potražile, bježeći čamcima u požaru koji traje od srijede, izgorjelo je više od 87 kvadratnih kilometara površine, govori stanovnik Aresa u Francuskoj Loran Moretti.
1: Prilično je impresivno, pa čak i zastrašujuće. Evakuacija ovih razmjera se nikada ranije nije dogodila. Sve što zaista očekujemo jeste da će vatrogasci brzo staviti situaciju pod kontrolu. Mislim da će upotrijebiti sva sredstva i željno čekati intervenciju kanadskih aviona. Mislim da je na periferiji na ivicama šume izgorjelo nekoliko kuća.
4: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se s delegacijom Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Bosne i Hercegovine o izmjenama zakona o pravima demobilisanih boraca. Razgovarano je o uvođenju boračkog dodatka, čije usvajanje borci očekuju uskoro. Federalna vlada ranije je utvrdila prijedlog zakona kojim se uvodi borački dodatak i uputila ga u hitnu parlamentarnu proceduru.
0: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene programa korištenja sredstava za dopunska prava korisnika boračko-invalidske zaštite u ovoj godini. Izmjenama se program usklađuje s potrebama korisnika i planiranom raspodjelom budžetskih sredstava, a s ciljem efikasnije podrške boračkog populaciji, govori kantonalna ministrica za boračka pitanja Senada Dizarević.
5: Ove godine smo mi planirali iznos od 2 milijuna i 660.000 konvertibilnih maraka na ovoj stavci, smatrajući da u odnosu na prošlu godinu će nam to biti na neki način dostatno. Međutim, sa jučerašnjim danom, dakle, mi imamo 100

0: 11 novo otvorenih obrta koji su aplicirali na ovaj naš poziv i 31 pravno lice koje će u suštini, ukoliko budu dodijeljena sredstva, zaposliti blizu 150 uposlenika iz ove kategorije. Dakle, negdje očekujemo da ćemo imati preko 300 ljudi koji će otići sa evidencije za zapošljavanje, bilo kroz vlastiti biznis njih 111 i zapošljavanje kako sebe ili nekog člana svoje one porodice ili nekog trećeg lica i naravno pravnih lica koje će, evo, koji su javili da zaposle nekog iz branilačke one populacije. Apsolutno različit je spektar, dakle, zanimanja koje zanimaju naše korisnike. Dakle, kad govorimo o ovoj mlađoj populaciji, često su to upravo ovi onaj, ti tako zvani, evo, novi moderni zanati, ali za povjerovati da imamo i mlade ljude koji se, evo, ovaj, bave stočarstvom, kupovina grla i proizvodnja mlijeka i drugih mliječnih proizvoda.
1: Brčko distrikt od nove školske godine uvodi elektronski dnevnik u sve osnovne škole, dok je njegova primjena u srednjim školama planirana naredne godine.
2: Obuka administratora i nastavnika počinje sredinom augusta, a novi sistem će roditeljima omogućiti uvid u ocjene, izostanke i druge informacije o učenicima u realnom vremenu. Šef odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović istakao je da će elektronski dnevnik unaprijediti digitalizaciju obrazovanja i olakšati administrativne poslove. U prelaznom periodu elektronski i papirni dnevnici vodit će se paralelno.
1: Sve veći broj lakih električnih vozila na ulicama zahtjeva jasna pravila korištenja. U okviru projekta Nova vozila, jasna pravila, Forum građana Zenice uputio je Gradskom vijeću prijedlog odluke kojom bi se uredila ova oblast. Slična regulativa već se primjenjuje na području opštine Kakanj. Mirsad Bajtarević.
3: Nakon višemjesečnog rada sa građanima, stručnjacima, institucijama i organizacijama civilnog društva, Forum građana Zenice uputio je Gradskom vijeću prijedlog odluke o uređenju korištenja električnih romobila i drugih lakih električnih vozila na području grada. Tokom proteklih mjeseci realizovan je niz aktivnosti kako bi se pitanje sigurnog korištenja novih oblika urbane mobilnosti uvelo u zakonske okvire, prvenstveno radi sigurnosti svih korisnika javnog prostora, navodi predsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić.
4: Na nedostatku zakonskih rješenja postoji vakum koji je praktično svjedoci neuređenog stanja sa lakim i ličnim električnim vozilima, a najčešće su to romobili. Svjedoci smo nesreća, već neko vrijeme, evo lijepo vrijeme kako je došlo, praktično je nemoguće proći ulicom da nemamo neki konflikt. Naravno, nisu samo ugroženi pješaci i vozači, već su ugroženi vozači romobila. Jel? Tako da smo zaista došli do tačke gdje bi moramo reagovati.
3: Kada je Zeničko-Dobojski kanton u pitanju, općinsko vijeće Kakanj donijelo je odluku o upotrebi električnih romobila koja se primjenjuje od 1. maja ove godine. Policajci policijske stanice Kakanj, prema riječima komandira Kenana Zajmovića, nakon kontrola i sankcionisanja nesavjesnih vozača električnih romobila, do sada su zabilježili 46 vozača, a podignute su i 3 prekršajne prijave.
5: Što je vidljivo i uočljivo je da 90% recimo vozača romobila sad danas poštuje taj segment, odnosno nošenje zaštitne kacige prilikom vožnje romobilom. Osim tih prekršaja, postoje prekršaj gdje se vozači romobila kreću pješačkim stazama, odnosno pješačkom zonom, kreću se romobilima preko pješačkih prijelaza.
3: Nedostatak zakonske regulative predstavlja objektivan i ogroman problem kada je ova oblast u pitanju, kaže ekspert za saobraćaj Adis Imamović.
6: Ono što nemate regulisano zakonom, ne možete ni mijenjati, ne možete ni sankcionisati, ne možete ukazivati na tu problematiku, a ova problematika u posljednje vrijeme zaista iziskuje ozbiljnu analizu.
3: U Forumu građana Zenice naglašavaju da svrha inicijative nije zabrana korištenja električnih romobila, već uspostavljanje jasnih, pravednih i provodivih pravila kroz edukaciju, prevenciju i saradnju građana, institucija i organizacija civilnog društva. Inače, državni zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini još uvijek ne definiše niti reguliše električne romobile, jer prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona prije 3 dana nije dobio potrebnu entitetsku većinu u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Počela je druga etapa 52. internacionalne UNA regate od Štrbačkog buka do Bihaća. Ljubitelji prirode i avanture okupili su se na Uni, a organizatori ističu da je sigurnost učesnika prioritet.

0: kvalitet. Broj posjetilaca raste iz godine u godinu uz nove, ali i vjerne učesnike regate.
1: Ovo je prvi put da ovo radimo, tako da ne znamo što tačno da očekujemo, ali koliko smo shvatili, bit će adrenalina dosta.
2: Nijem prvi put, učestvujem već zadnje dvije godine, do duše idem samo ovu rutu, Štrbački Buk, Bihać, ne idem sva tri dana, ali tako je, već zadnje dvije godine.
3: Ovo je nam je prvi put, imamo grupu, ogromna je grupa, ima nas 15 sa dva čamca koji smo iz Holandije došli vamo, ona ima nas i Holanđana i sa Kipra i Bosanaca, Hercegovaca.
0: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije večeras u Stocu počinje Festival kulture Slovogorčina. Gosti na festivalu ove godine su između ostalih Rambo Amadeus i hrvatski kantautor i pjesnik Zlatan Stipišić Džiboni. Organizatori poručuju da se nasljeđe najbolje čuva tako što se iznova stvara. Detaljnije Ines Baštalić.
4: Od 1971. godine do danas slavi 55 ljeta. I uvijek iznova progovara sa nekropole Stećaka Radimlja, Festival kulture Slovogorčina, jer kako drugačije očuvati nasljeđe i Maka Dizdara, ako ne stvarajući ga nanovo. Predsjednik upravnog odbora festivala Gorčin Dizdar.
5: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli u tome. Zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa, onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević. Spomenut ću još i dvije sjajne izložbe umjetnica Hane Dujmović i Arlete Čehić.
4: Obje su iz Bosne i Hercegovine. Slikarica Hana Dujmović izložit će radove iz ciklusa Nostalgija djetinjstva, dok će Arleta Čehić progovoriti kroz multimedijalni sadržaj. Tu je i austrijski umjetnik Markus Peseker, ali i zvučno svjetlosna instalacija Svjetlo za kamene spavače. Na festival dolazi i Igor Bezinović sa svojom nagrađivanom komičnom dokudramom Fiume o morte ili dokaz da kultura osvjetljava grad, Daorson ili Stolac, a u njemu živi i Aldin Krgo, član je upravnog odbora festivala.
6: Stolac više nije neka stanica samo u prolazu ka moru, iz jednog razloga što svake godine imamo manifestaciju Slovogorčina uz jedan bogat program, uz naše prelijepe, bogate resurse kako historijske, kulturne, tako i prirodne.
4: Kontinuiranu podršku novim pjesničkim glasovima pruža festival i ove godine kroz regionalni konkurs za najbolju neobjavljenu zbirku poezije. Festival će nanovo u još jedno izdanje u čast Maka Dizdara, a ovaj put obratit će se i najmlađim kroz najavljenu književnu radionicu za djecu Uhvati priču za rep. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Temperature zraka prema posljednjem mjerenju: Goražde i Srebrenica 19 stepeni, Sarajevo 20, Banja Luka i Zenica, odnosno Tuzla 22, Trebinje i Zenica 23, Mostar i Neum 27.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje na oblake, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Pojačan je promet na cestama širom Bosne i Hercegovine, posebno na dionicama Bradina-Mostar i Lašva-Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora pojačane su gužve i na pojedinim graničnim prelazima. Na ulazu u zemlju duža zadržavanja bilježe se na prelazima Izačić, Brod, Doljani, Bijača i Kostajnica, dok su kolone na izlazu iz zemlje na Zupcima i Deleuši. Na ostalim prelazima čeka se do 30 minuta.
0: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Kantonalni sud u Zenici odbio žalbe. Nema vanredne uprave u Novoj Željezari, otvoren put ka stečaju.
7: Novi talas poskupljenja, građane očekuju veći troškovi energenata i drugih usluga.
0: Sipa u Banja Luci i Gradišci pretresla prostorije fudbalskog kluba Borac, sumnja se u pronevjeru novca.
7: Unutrašnji politički dogovor i poštivanje ustavne strukture ključni za stabilnost Bosne i Hercegovine, poručen

0: no nakon sjednice HDZ-a u Mostaru.
1: 4 osobe poginule, 5 ranjeno u novom američkom napadu na Iran.
0: Brojni učesnici druge etape Una regate na putu od Štrbačkog buka do Bihaća. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejhić, urednice emisije Ermina Hrustemović i Emina Mujezinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
4: Tri preostala predstavnika naše zemlje na međunarodnoj nogometnoj sceni sinoć su igrala utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Borac je nakon eliminacije iz Lige prvaka od Bugarskog Levskog u Banja Luci nadigrao moldavskog prvaka ekipu Petrokuba rezultatom 3-0. Domaćini su poveli sredinom prvog poluvremena preko Damira Hrelje. Na 2-0 je povisio napadač Luka Juričić u 64. minuti, da bi konačnih 3-0 5 minuta prije kraja postavio rezervista Ante Roguljić svojim prvjencom u dresu Banja Lučana.
5: Pogledajte, svako igra nogomet. Smatram ja da smo bolja ekipa, kvalitetnija na svakoj poziciji, mogu reći, ali to treba dokazati iz utakmice u utakmicu. Danas je 3-0 za 7 dana, 6, koliko već, čeka nas nova utakmica u Moldavi, koja može biti totalno druga utakmica, otići u drugom smjeru, ali mi ćemo naravno dati sve osobe da to bude kao i večeras.
4: Borac je osim 3 postignuta pogotka imao još najmanje toliko izglednih šansi. O utakmici sa Petrokubom govori i trener BH prvaka Vinko Marinović.
6: Ok, 3-0, moglo je biti još, možda smo mogli dati još neki gol, ali isto tako smo imali neke situacija gdje smo mi griješili, napravili neke greške koje smo omogućili, gdje smo omogućili protivniku da nas ugrozi, pogotovo u tim tranzicijama posvoje na lopti gdje su oni jako dobri, jako kvalitetni i to smo znali i prije utakmice, tako da možemo biti zadovoljni sa ovom pobjedom i sad je na nama da se spremamo za drugu utakmicu.
4: Nakon svega viđenog u prvom duelu, sada s pravom očekujemo da borac prođe dalje gdje bi igrao protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Vitebske je također sa 3-0 slavio u prvom meču. Velež je na gostovanju u Slovačkoj kod Dunajske Strede poražen rezultatom 1-0 golom iz penala na početku drugog poluvremena. Svemu je prethodila pomalo komična situacija kada je Omerović uhvatio loptu rukom nakon pasa golmana Ribića, pa je sudija opravdano pokazao na bijelu tačku. Nakon meča govorio je trener rođenih Ibro Rahimić.
7: Primili smo taj pogodak iz penala, ali sve u svemu, recimo, imali smo mi par situacija kad smo možda mogli u tim tranzicijama da kvalitetnije odradimo taj zadnji pas i vjerovatno bi došli u situaciju da postignemo pogodak. Ali evo, sve u svemu opet aktivan rezultat 1-0.
4: Uzvrat je na programu naredne sedmice, igraće se na Bilinom polju u Zenici. I drugi mostarski klub će u uzvratu hvatati gol za ostatka. Zrinski je gostovao na Islandu kod Valura i izgubio sa 1-0. Trenutak odluke desio se sredinom drugog dijela kada je Haraldsson pogodio za domaće. Trener Mostaraca Simon Rožman.
8: Znali smo prvu utakmicu, naša takmičarska, nikad ne ide sve kako bi si htjeli, ali kažem, većinom utakmice mislim da smo imali jako dobro kontrolu, neka ne pažnja nas je koštala ovog pogotka, mislim da smo imali samo 2 šuta u okvir gola, tako da evo, znamo na čemu raditi, sigurno sam da ćemo biti na drugoj utakmici puno bolji, mirniji, a pogotovo završnici efikasniji.
4: Uzvrat će biti odigran naredne sedmice u Mostaru. Izdvajamo i rezultate Partizan Una Strassen 4-0, te Rijeka Derry City 1-0. Paralelno su igrani i mečevi u kvalifikacijama za Evropsku ligu. Tako je Hajduk na svom poljudu sa 2-0 savladao Šunjićevog Pafosa. Naš reprezentativac u dresu kiparskog predstavnika igrao je do 74. minute. Bešiktaš je sa 1-0 savladao danskog Mitilanda. Benfica je iznenađujuće poražena na gostovanju od St. Galena sa 2-1, a istim rezultatom Ferencvaroš je na gostovanju savladao nizozemski Twente. Nogometni savez Njemačke danas u Frankfurtu zvanično predstavlja Jürgena Kloppa kao novog selektora reprezentacije, gdje će naslijediti Juliana Nagelsmana. Klopp će potpisati ugovor do završetka svjetskog prvenstva 2030. godine, što potvrđuje da savez u njemu vidi dugoročno rješenje. Nakon odlaska iz Liverpoola, Kloppu će ovo biti prvi trenerski angažman. Za početak naredne sedmice, tačnije u utorak 28. jula, bit će upriličeno predstavljanje novog selektora francuske reprezentacije. 14-godišnja era Didiera Deschampsa je okončana, a na njegovo mjesto će prema ranijim najavama zasjesti legenda francuskog nogometa Zinedine Zidane. Biće teško ponoviti uspjehe prethodnika, budući da je Deschamps ljestvicu podigao itekako visoko. U svom mandatu je osvojio svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji, 4 godine kasnije zauzeo 2. mjesto u Kataru. U tom periodu Francuska je bila i evropski viceprvak, ali i osvojila UEFA Ligu nacija. A košarkaška reprezentacija naše zemlje do 18 godina danas otvara Eurobasket koji se igra u Rijeci i Opatiji. Naši juniori pod vođstvom selektora Irhada Tinjaka pred sobom imaju prvu prepreku. Riječ je o reprezentaciji Mađarske. U grupi D još se nalaze selekcije Švedske, Gruzije i Sjeverne Makedonije, a cilj je na kraju zauzeti poziciju koja vodi u elitnu A diviziju za ovaj uzrast igrača. Utakmica sa Mađarima počinje u 18 sati. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Muzika dana, BH Radio 1.
9: Verzija pjesme Your Song, koju izvode Elton John i Alessandro Safina, predstavlja emotivni spoj klasičnog i pop zvuka. Originalnu verziju Elton John objavio je 1970. dok je duetska verzija sa Alessandrom snimljena 2001. godine. Elton John i Alessandro Safina sa pjesmom Your Song su naša današnja muzika dana.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program subota 25. i nedjelja 26. juli. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru, teniski turniri, aktualni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 25. i nedjelja 26. juli. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
1: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
6: Muzički kalendar.
7: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 24. jul. 56. godine, 10 godina nakon što su započeli svoje zajedničke nastupe, Dean Martin i Jerry Lewis raskinuli su saradnju oproštajnim koncertom u njujorškom noćnom klubu Copacabana. 1967. Beatlesi upoznaju indijskog gurua Maharishi Mahesha Yogija, koga su smatrali svojim duhovnim savjetnikom na predavanju u hotelu Hilton u Londonu. 1975. Jugoton je izdao drugi album dubrovačkog kantautora Ibrice Jusića pod nazivom Skaline od sudbine. 10 songova polovinu je napisao Ibrica, a drugu polovinu njegov brat Djelo. 1993. birminghamska reggae grupa UB14 startuje sa 7 nedelja na vrhu američke top liste pjesmom Can't Help Falling in Love, a Elvis Presley je prvi imao hit sa ovom temom 61. godine. Muzički kalendar. 24. jula 2001. Bob Sigerov čamac Lightning pobjeđuje u svojoj kategoriji u trci čamaca od Port Hurona do Mackinaca u Michiganu, dugoj 291 milju. Siger je jedan od 11 članova posade na brodu. 2013. grob Whitney Houston u New Jerseyu obilježen je nadgrobnim spomenikom u obliku suze na kojoj piše I will always love you, uvijek ću te voljeti, iz pjesme Dolly Parton koju je ona proslavila. 24. jula 1987. u Americi je premijera muzičko-biografskog filma La Bamba o životu tinejdžerskog idola 50. godina, rock zvijezde Richija Valensa koji gine u avionskoj nesreći 3. februara 59. Jedini album objavljen je samo nekoliko dana prije njegove smrti.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
3: Dobar, čiji Admiral?
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Omladinski program BH Radija 1.
6: Na frekvenciji sa
5: prostor gdje mladi govore u svoje ime.
6: Stvarne priče iz života mladih.
5: Na frekvenciji sa
7: emisiju priprema i vodi Naira Džepar.
8: Dragi slušatelji, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Na frekvenciji sa emisijom omladinskog programa BH Radija 1. Ja sam Naira Džepar, a u 11. epizodi razgovaram sa čak dva gosta, studenta prve godine elektrotehničkog fakulteta. Za mlađe slušatelje koji vjerovatno znaju o čemu govorim, u narednih sat vremena ćemo se prisjetiti popularnog skeča Sukob studenta privatnog i državnog fakulteta. Naime, da ne dužim previše, moji današnji gosti su Ahmed Hadžemerović, budući student elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i Tarik Avdagić, budući student elektrotehnike i elektronike Internacionalnog univerziteta Sarajevo. Dragi Ahmed, dragi Tarik, dobar dan i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1.
9: Dobar dan, Naira, i hvala na poziv.
10: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
8: Najprije, momci, čestitam na upisu i uspjehu, svakako dosadašnjim.
9: Hvala.
8: Evo, krenut ćemo nekako sa pitanjem za obojicu. Kako se osjećate sada kada je pritisak srednje škole konačno gotov i kada su upisi, prijemni, stipendije i slično već prošli?
10: Pa, iskreno osjećam se opuštenije. Znam da je ovo najduži raspust koji ću imati kada u životu.

0: životu i da ga treba iskoristiti do oktobra, jeli sada nakon što je prošao taj upis, prijemni na fakultet, ne moram više toliko da učim negdje do septembra, dok se moram početi prijemati fakultet, tako da, da, osjećam se opuštenije dosta.
1: Imamo li već neke planove za ljeto, s obzirom da je najduže, kako Ahmed već rekao?
2: Pa ne znam, evo, trudi se nešto da se isplanira, mislim da je isto pritisak na to kako će se raspust iskoristiti, jer kao što je Ahmed rekao, baš jeste

0: ne govoreći samo o tome da li je privatni ili državni, s obzirom da oko elektrotehnike zaista kruže priča da je najteži fakultet, da čovjek osjedi dok ga završi, ali da s druge strane plata je iznimno dobro, tržište rada je uvijek otvoreno. Šta je donijelo tu presudnu odluku?
1: Pa što se tiče odluke da konkretno studiram elektrotehniku, dakle, prvo moj otac je završio elektrotehniku, bavi se time. Kad ja znam za sebe, ja sam bio zainteresovan za tu elektroniku, za računare, tako da to nije bilo uopšte toliko pitanje oko toga da li ću ja studirati elektrotehniku ili nešto drugo. A što se tiče toga zašto sam se odlučio za državni, a ne za privatni fakultet, dakle, ja sam išao također na ispit za stipendiju zajedno s Darkom i ostvario sam i ja prilično dobar rezultat i mogao sam i ja upisati privatni fakultet. Međutim, nekako tokom razgovora sa više različitih ljudi, onih koji su završili državni fakultet, onih koji su završili privatni fakultet i onih koji trenutno studiraju na i privatnom i na državnom fakultetu, nekako došao sam do zaključka da mi je bolje sada, makar za početak, upisati državni fakultet, makar prve tri godine, završiti na državnom zbog nekih teorijskih baza, pa kasnije ću poslije gledati možda privatni fakultet ili negdje vani upisati.
0: Dark, osvrnut ćemo se i na tvoj upis na elektrotehniku. Reci mi najprije, zašto si ti odabrao ovu naučnu oblast, da to kažeš, možda je genetika zaista, možda je neki porodični odgoj i slično, ali da li je postojala tih ambicija u smislu da će plata biti visoka, da ćeš uvijek biti cijenjen u društvu kada se predstaviš inženjer, drago mi je.
2: Mislim, naravno da je to imalo uticaj, jel, mislim, živimo u takvom društvu gdje moramo da gledamo, jel, to što završimo, kako će nam, hoćemo li moći zarađivati od toga, ne možemo ići na slijepo na ono što nam se samo sviđa, tako da da, to je imalo veliki uticaj. Ta titula inženjera.
0: Za razliku od Ahmedovog studiranja, tvoje će biti na engleskom jeziku, dakle na stranom jeziku. Plaši li te to? Evo, kažeš da si položio svakako ulazni ispit. Na međunarodnom si univerzitetu, koliko ima straha možda i od upoznavanja ili radovanja, pak upoznavanja novih kultura, novih nacija, ljudi, jezika?
2: Pa da, evo, već na ovom ulaznom testiranju primijetio sam da bi ima dosta, na primjer, ljudi naravno iz Turske, pa onda ima i ljudi iz Sirije, tako da mislim da je pozitivna stvar to što je različite kulture i nacije se tu nalazimo na tom fakultetu.
0: Zašto mladi toliko idu vani? Evo, govorimo da imamo internacionalni univerzitet ovdje, privatni ili državni, više nije ni važno, koji ima jaku diplomu, koji je dobar, nudi školovanje na stranom jeziku, državni fakultet opet nudi svoju dugu tradiciju i stručan kadar i slično. Zašto onda mladi uporno idu odavde?
2: Iako je kvaliteta tog obrazovanja solidna kod nas u Bosni i Hercegovini, pogotovo jel državni fakulteti su, da kažem, dosta jaki. Opet mislim da, ne znam, na primjer, Ljubljana, Slovenija ima dosta jači fakultet. Ja znam dosta ljudi koji su na svoj master otišli baš u Ljubljanu, u Sloveniju da završi. Jednostavno zato što možda nije daleko, jedna, dvije godine maksimalno, i to bude prilika da ljudi i odu u drugu državu također, a i da završe, u stvari da dobiju neku jaču diplomu, pa kad se vrate s tom diplomom možda i lakše dobiju posao, ili ako je slučaj možda ostanu u toj državi gdje su otišli, pa možda i tamo nađu neki posao.
0: Koliko ima startupa, novih kompanija i tako dalje u Bosni i Hercegovini koje su otvorene za mlađe, novopečene inženjere?
1: Pa ja mislim da se sada njihov broj povećava, mada to je svejedno u odnosu na ostatak Europe, dosta manji broj, i iako, na primjer, sada tokom razvoja ove umjetne inteligencije vidimo kako se inženjeri, pogotovo u Americi, sve više otpuštaju, do Europe još to nije toliko stiglo. Ja mislim da je još uvijek puno bolja situacija što se toga tiče u evropskim državama nego što je u Bosni i Hercegovini ili, evo, sam već to spomenuo, u Americi.
0: U nastavku emisije Ahmed Hadžemirović i Tarik Avdagić razgovarat ćemo o razlikama između privatnog i državnog fakulteta. Uživajte u malo muzike.

0: neki presudan faktor, jer mi je bitnije bilo znanje, mislim, bitnije mi je sve ostalo osim toga, zato što, jeli, ipak je to samo izgled zgrade, bitno je ono, bitno je znanje, bitno je kvalitet profesora, tako da meni to nije nešto posebno utjecalo na odluku.
1: Tark, je li tebi igrala neku važnu ulogu?
2: Pa ja ću reći da je meni to možda čak bio jedan od presudnih faktora, ali ne iz razloga kojeg se čini, već bili smo Ahmed i ja zajedno, dakle, na danu otvorenih vrata na elektrotehničkom fakultetu i meni je cijelo vrijeme, dakle, kada sam hodao kroz hodnike tog fakulteta, meni je cijelo vrijeme u glavi bilo moji roditelji su hodali istim ovim hodnicima prije 30 i kusur godina. I onda ja jednostavno nisam htio da idem tačno njihovim stopama, htio sam nešto drugačije, dakle, da uradim, makar to bio jel, isti smjer, isti odsjek, ali na drugom fakultetu. Tako da to je meni jesu stvar bio jedan od bitnijih faktora.
1: Shodno evo prethodnom pitanju i onome što je Ahmed malo prije rekao kada si govorio o tome da privatni fakulteti imaju veće financijske prihode i da mogu obezbijeti sebi možda više nekih stvari koje su neophodne zapravo za studiranje. Privatni fakulteti se brže prilagođavaju novim tehnologijama i trendovima, dok državni opet prate tradicionalnu metodologiju rada i ono što si ti rekao da ti se svidjela ta neka teorija naspram praksi kako i zašto se nešto dešava. Šta je po vama važnije na početku, na samom početku studiranja, jaka, teška matematika, fizika, učenje, ili opet bitna ta brza tranzicija između praktične nastave i teoretske?
0: Po meni je, kao što sam malo prije rekao, jedan od presudnih faktora mi je bio to što se, po mom mišljenju, bolje teorijsko znanje stiče na državnom fakultetu, to što je osnova za razvoj te nove tehnologije jeste to razumijevanje te teorije. Naprimjer, evo da dam konkretan primjer, recimo kriptovalute, blockchain, sve te tehnologije koje su popularne u zadnjih nekoliko godina, nisu se razvile pomoću nekih modernih novih tehnologija koje ranije nisu postojale, već su se razvile jako pametnom upotrebom matematike prije svega, zatim nekih tehnika programiranja koje su već ranije postojale, samo se niko nije dosjetio da ih iskoristi na taj način. I na kraju je onda došao neko ko je sjeo, shvatio kako sve to funkcioniše, vidio svoju priliku da iskoristi tu tehnologiju na taj način, a to ne bi bilo moguće učiniti bez da je on razumio sve u dubinu, do jezgra, do osnovnih načina kako funkcionišu ti neki matematički principi, algoritmi i to programiranje tih tehnologija, a također smatram da je praksa jako bitna u obrazovanju, tim ipak to treba doći nekad kasnije nakon što se razumije suština.
1: Da li je važno za sve nas da znamo kako te tehnologije funkcionišu? Smatram da je iznimno bitno svakako za inženjere, za ljude koji se time bave iz IT sektora, kako na primjer kriptovaluta funkcioniše, ali dosta mladih je u prethodnih nekoliko godina od kada je ona na tržištu bilo zaluđeno s njom, koristilo je, kupovalo je. Koliko je bilo bitno da zapravo znaju u šta ulaze, da znaju kako to funkcioniše, šta je iza toga i da li samo jednim klikom sve može nestati?
0: Pa da, naravno, smatram da je bitno, pogotovo jer prije nekoliko godina je bio talas mladih koji su ulazili u to tržište tih kriptovaluta i ostalih tehnologija na toj blockchain mreži. Međutim, smatram da je jako bitno da ti ljudi koji ulaze u to prvo vide kako to funkcioniše, ne moraju oni ići do nekih osnova kako funkcionišu ti matematički algoritmi kojima je to programirano, već da vide sa vanjske strane kako funkcioniše to trgovanje, kako funkcionišu berze, da je moguće da oni izgube sve što su uložili i da se to dešavalo milionima ljudi prije njih i da nije ništa nepoznato i da moraju sve to uzeti u obzir prije nego što uđu u to tržište, kao što je sa bilo kojim tržištem rada mora se prvo istražiti kako to funkcioniše, kako ćemo najbolje zaraditi i zatim onda ući u to tržište.
1: Vratit ćemo se na ovu temu, na ovo pitanje, no zanima me da li ste jedan i drugi, konkretno bili možda primjeri ili žrtve takvih grešaka, ako ih možemo uopće tako nazvati. Nemojte mi zamjeriti, ja nisam inženjer, ne bavim se elektrotehnikom, ali da li ste i sami ulazili u takve vrste tržišta kupovina?
2: Pa evo, ja lično nisam, prvenstveno iz razloga što ne smatram da imam dovoljno znanja na tom području i onda za mene to ne bilo nikakvo pametno ulaganje, već na kraju dana samo kocka.

0: ulaganje, jel, što nije ni malo poželjno, i mislim da je kad dođe do tih kriptovaluta da je dosta važnije znati o njima sa strane, dakle, ekonomije i tržišta, nego kako one funkcionišu, jel, i sa polja matematike.
1: Da, slažem se s Starkom, nisam ni ja ulazio u to tržište kriptovaluta, ne trgovanja na berzi, jer ja smatram također da nemam dovoljno znanja i da postoji veliki broj ljudi koji imaju godine i godine iskustva što se tiče toga i da oni mogu, jeli, da kažem pod navodnim znacima, predvidjeti kako će se tržište kretati. I također u zadnje vrijeme sve češće korištenje, jeli, umjetne inteligencije, raznih kompjuterskih sistema koji predviđaju kako će se tržište kretati i manipulišu samo tržište u kretanju onako kako njima odgovara, te smatram da, jeli, ne treba ulaziti u to ako se osjećamo 100% spremnima.
0: Bilo je, ja mislim, i situacija kog se sjećam kad smo Ahmed i ja bar zajedno bili gledali nešto o trgovanju dionicama, ali onda smo ipak na kraju shvatili da nemamo baš taj nivo znanja koji nam je zato potreban da od toga ostvarimo neke, jel, velike profite. Vidjeli smo da je to ipak neka viša matematika, valjda.
2: Pa sta od sta.
0: Da.
2: Jedan i drugi ste, evo, vraćamo se na temu, oslobođeni ste plaćanja školovanja. Tark, ti si ispred svoje škole odabran za povodom odličnog uspjeha svih takmičenja, već smo pominjali, za stipendiju. Ahmede, ti si upao uslovno rečeno na budžet. Stvara li vam to manji pritisak od neuspjeha, obnavljanja godina i sl.?
1: Pa mislim da bi većina ljudi odgovorila na ovo pitanje sa da, da im je lakše, jeli, biti na fakultetu kada ne plaćaju članarinu, kada znaju da taj veliki novac koji oni plaćaju nije, da kažem, po navodnim znacima na kocki i zavisi od toga da li će oni položiti neki ispit ili ne. Međutim, svejedno je meni, jel, bitno da budem najbolja verzija sebe, da tako kažem, na fakultetu i da radim što bolje mogu i također da ispunim očekivanja svojih roditelja.
2: Dark, ti si dobio 100% stipendije, je li to sad neki manji stres da možeš studirati kako želiš, ili si svjestan ipak da to možda nije tako?
0: Ja, s druge strane, ipak mislim da to nije tako, jer, jel, idemo na fakultet koji se u potpunosti, dakle, razlikuje od naše srednje škole, jer ja sam pisao gimnaziju i završio, tako da nemam nikakvo predznanje na ovom polju. Stoga ne mislim da ova stipendija, jel, da mi kako smanjuje stres i to što me očekuje na toj prvoj godini. Svakako ima, jel, i uslov održavanja ove stipendije, to je da prosječna ocjena bude najviše 3, ali kod njih je ocjenjivanje kao, ja mislim, po američkom sistemu, onaj GPA koji ide do 4. A najmanje, jel, da bi se stipendija održala, je da bude 3. Tako da, jel, imam dozu pritiska zato što ove godine naša škola je dobila, dakle, od IUS-a certifikat da jednom učeniku da stipendiju. To se ne dešava, dakle, svake godine. Svake godine dobiju neke druge škole. I mislim da u neku ruku ja trebam, dakle, na fakultetu da se pokažem kako bi narednih godina, dakle, jel, IUS vidio da moja gimnazija daje, u stvari, jel, dobre studente i dobre učenike i da bi onda neko drugi možda sljedeće godine isto tako mogao da dobije stipendiju na tom fakultetu. Dok s druge strane, ako se ja ne pokažem, postoji šansa, jel, da možda sljedeće godine moja škola uopšte ne dobije to pravo da neko dobije 100% stipendiju i da ga pošalju na fakultet.
2: S druge strane, možda ovo sad sluša neko sejusa, pa možda razmisle o tome.
0: Možda.
2: Uzet ćemo još jedan kratak muzički predah, a potom ćemo da se vratimo u studio gdje ćemo da razgovaramo nešto težo i malo ozbiljnije i problemom koji, nažalost, nad našom zemljom još uvijek vlada, za koji se nadamo da će se uskoro i riješiti. Ostanite na talasima BH Radija 1.

0: Omladinski program BH Radija 1. Na frekvenciji sa...
1: Trenutna situacija je da više od pola uposlenika predstavničkih vlasti Bosne i Hercegovine nema validne diplome, naročito postdiplomskih studija, da je preko 35.000 studenata otišlo, te da nijedan sistem nije imun na afere sa diplomama. Momci, vi tek sada ulazite u taj svijet, kada slušate te vijesti na televiziji, stvara li vam to neki osjećaj nesigurnosti? Dark, evo kako ti gledaš na to što privatne fakultete u javnosti često bije neki loš glas, ali i na to da su njihove diplome češće na meti problema od državnih.
2: Pa dakle, stvara jednu dozu nesigurnosti, prvenstveno iz razloga što to prav pokazuje dakle da nijedan fakultet u stvari, koliko god on bio jak ili možda internacionalan ili neke druge države, nije iznad ove naše vlasti, dakle u Bosni i Hercegovini, jel, ako država može samo tako donijeti odluku, jel, da se ta diploma poništava. Sa druge strane, neko mi je olakšanje kad vidim da to se, jel, obično dešava u tim, mislim, barem mi samo dobijamo te vijesti da se to dešava samo na poljima, dakle, politike, ljudi koji se bave politikom, dok s druge strane, ljudi koji su završili i privatne i državne fakultete, zaposlili se i pošteno rade, mislim da oni nemaju takve probleme.
1: Ahmede, jesi li si kada zapitao vrijedi li se mučiti na državnom fakultetu ako sistem u oba slučaja može zakazati?
3: Pa da budem iskren, da, razmišljao sam da li vrijedi upisivati državni fakultet, pošto jel, se znamo da je naglasio da je teži dosta od privatnog. Međutim, ja smatram da je bitnije od same diplome, od samog papira koji dobijemo, to znanje koje smo stekli na fakultetu, jer sada ulazimo u period gdje je znanje koje učimo na fakultetu zapravo bitno i zapravo ima veze sa onim čime ćemo se baviti ostatak života. Za razliku od srednje škole gdje se uči, jeli, reći ću, dosta bespotrebnih stvari i realno stvari koje neće svi ljudi koji su tu koristiti kada više. I tako da ja smatram da je to znanje dosta bitnije od same diplome i jeli, danas je firmama, pogotovo što se tiče inženjerskog sektora i pogotovo IT-a, puno bitnije znanje koje pokažemo i jeli, iskustvo naše. Dakle, kao što sam rekao, smatram da je znanje koje smo stekli puno bitnije i da se prilikom zapošljavanja u te inženjerske firme, pogotovo u firme koji se bave IT-em, puno je bitnije znanje koje pokažemo na tim intervjuima i kroz taj probni neki period, nego diploma i to s kojeg fakulteta dolazimo. Tako da u ovom našem konkretnom slučaju smatram da to nije baš toliki problem.
1: Vidjeli smo u aferama da se papiri i upisne knjige često mogu zagubiti, prepraviti, pečati, datumi se promijeniti, čak i na javnim univerzitetima. Vjeruješ li da tvoj indeks na ETF-u je potpuno siguran od nekih takvih sistemskih propusta?
3: Lično smatram da moj indeks jest siguran i da se takve stvari dešavaju, jeli, prvenstveno, kao što je Tark malo prije rekao, u tim političkim krugovima i krugovima ljudi koji su javno eksponirani i da se to ne dešava toliko u tim inženjerskim krugovima, zato što jeli, inženjeri osim te diplome koju dobiju moraju pokazati znanje, kao što sam rekao, i to znanje je dosta bitnije od te same diplome, tako da ne smatram da je to lično za mene problem niti za generalno studente elektrotehnike.
1: Tark, kada se nekom političaru diploma poništi, obori sa privatnog fakulteta i slično, javnost automatski osudi cijeli taj univerzitet i sve njegove studente, a samim tim sistem privatnog univerziteta. Misliš li da je to fair što ti i tvoje kolege sa IUS-a morate nositi taj teret i dokazivati se duplo više samo zbog pojedinaca koji su kupovali diplome na nekim drugim privatnim adresama?
2: Pa ne mislim da se moramo dokazivati nešto pretjerano više, jer evo daću za primjer firme mojih roditelja koji, kao što sam najavio, rekao, jel, ranije oboje rade, dakle, u tom sektoru elektrotehnike, ne znam, cyber security, telekomunikacija i tako dalje. Oba roditelja meni govore, dakle, da njima na posao, na radno mjesto konstantno dolaze mladi sa državnog fakulteta, dakle, elektrotehnike i internacionalnog univerziteta u Sarajevu. I dakle, da nema nikakve neke pretjerane razlike između njih, a i samim tim, jel, da jedne, jel, neke ozbiljne firme prihvataju jednu i drugu diplomu, u stvari dosta pokazuje. Jer u neku ruku ja ipak mislim da je radno iskustvo ono što je bitnije, što će uvijek presuditi bez obzira na to kako mi diplomu imamo. jel, diploma bi mogla da bude, jača diploma bi u stvari mogla samo u početku, dakle, kada nemamo nikakvo radno iskustvo, da bude neki bolji faktor, neki jači argument, ali kasnije svakako ja mislim da radno iskustvo je ono što će uvijek, jel, presuditi, hoćemo dobiti neki posao ili ne.
1: Ipak na tržištu rada situacija je nešto drugačija nego u medijima. Naime, sve češće privatni fakulteti svoje studente, tako reći, dovode za ruku na radna mjesta, dok se studenti državnih fakulteta bore za svoje parče hljeba od konkursa do konkursa. Ahmede, tvoj univerzitet je na nešto boljim glasu, ali koliko ti to stvara suštinsku razliku kada dođemo u situaciju o kojoj sam evo sad govorila?
3: Pa dakle, da, slažem se da je elektrotehnički fakultet, pogotovo univerziteta u Sarajevu, jeli, važi kao jedan od najboljih fakulteta generalno u Bosni i Hercegovini. Ja smatram da sama diploma elektrotehničkog fakulteta daje, da kažem, sigurnost poslodavcu u osobu koju zapošljava, pogotovo ako je osoba mlada, ako je tek završila fakultet. Međutim, opet kažem, smatram kako je puno bitnije ono što pokažemo u tokom tog probnog perioda kada se zaposlimo, jer u svakoj firmi ima taj neki probni period gdje oni nas nadgledaju kako mi radimo, šta znamo, da li zaista znamo ono što bismo trebali da znamo i što smo tvrdili da znamo, tako da smatram da je to znanje opet puno bitnije nego sama diploma, mada da slažem se da diploma kao diploma daje poslodavcu neka očekivanja i također daje veće povjerenje u osobu koju zapošljava.
1: Elektrotehnika je egzaktna struka. Kod ili radi ili ne radi, struja ili teče ili ne teče. Misliš li, Tark, da će poslodavce u IT elektrosektoru uopće na koncu zanimati gdje ste završili? Kako misliš da je važnije iskustvo i to što znamo što ne znamo, da li će onda uopće diploma koju u rukama držimo biti važna? Posebice za 4-5 godina kada vas dvojica budete završili fakultete.
2: Pa svakako, jel, da će imati neku važnost, ali mislim da opet neće, jel, pretjeranu, jer ipak mislim da nažalost dosta, jel, poslodavaca će, iako smo mi tek, jel, završili fakultet i to ne znam, to nam je prvo radno mjesto, opet imati neku vrstu, jel, očekivanja od nas i očekivati da imamo neko predznanje. Sad, tu je, jel, da bi to prošlo što bolje, naravno bitno je upravo to da imamo praktičnu nastavu tokom, jel, studiranja i upravo, jel, iz tog razloga, jel, ko što je Ahmed spomenuo, da privatni fakulteti, jel, imaju dosta više financijskih sredstava da ulože u stvari, ne znam, u noviju opremu, u novije projekte i u tu praktičnu nastavu, tako da mislim da će to u stvari, jel, imen da donese, pa ne radno iskustvo, nego da me bar pripremi da znam šta me očekuje sutra na radnom mjestu.
1: Hvala na mišljenju, a naša sljedeća tema direktno se nadovezuje na ovaj segment budućnosti i šta to ova dva momka za sebe imaju isplanirano. Prije nego što nastavimo, uzet ćemo još jedan posljednji predah, a potom se vraćamo u studio. Uživajte!

0: Poštovani slušatelji, mi smo ponovo tu. Kao što smo već najavili u narodnoj rubrici pitanja, ćemo se dotaknuti budućnosti koju donosi diploma inženjera elektrotehnike. Zanimljivo je da se i vaša buduća zvanja malo razlikuju. Ahmed, tvoja diploma na državnom elektrotehničkom fakultetu će glasiti bachelor inženjer elektrotehnike i tvoj studij traje 3 godine. Tark, na IUS-u studiraš 4 godine i tvoja diploma glasi Bachelor of Science in Electrical Electronics Engineering. Ahmede, misliš li da si u prednosti jer ćeš diplomu inženjera imati godinu dana ranije i prije moći izaći na tržište rada?
1: Pa, lično ne mislim, zato što ja planiram već upisati master studije, tako da to još će to trajati još dodatne 2 godine i također znam da je na IUS-u master traje 1 godinu, tako da ćemo na kraju završiti na istom.
0: A kako ti tar gledaš na to? Smatraš li da će ta tvoja 4. godina na privatnom univerzitetu donijeti možda više praksi, više spremnosti za rad, za posao vani?
2: Vjerujem, mislim, nadam se da hoće, ali kao što spomenuo,

0: spomenula, jel, moja diploma će u sebi imati to science iz razloga što, iako ja, dakle, izabrao sam, jel, electrical engineering, tu elektrotehniku, ja opet, dakle, imam pravo, jel, nakon dvije godine studiranja, kad dođe do izbornih predmeta, mogu da biram bilo koji predmet, dakle, sa fakulteta prirodnih nauka. Tako da, po završetku, jel, studija, možda se, jel, igrom slučaja uopšte ne otvori prilika, jel, za rad i radno iskustvo, baš konkretno u mom polju elektrotehnike, ali bude u nekim drugim prirodnim naukama za koje će također moja diploma da bude validna.
1: Živimo u zemlji iz koje mladi masovno odlaze, posebno oni sa diplomama tehničkih fakulteta. Kada upisujete ovaj fakultet, da li ga upisujete s vizijom završit ću ovo, naučit ću jezik i pobjeći vani, ili imate želju da ostanete ovdje u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, pa da ovdje gradite karijeru? Jer u cijelu emisiju smo govorili o masterovanju, o studiranju, poslovima i slično. Ima li budućnosti ovdje?
0: Ja vjerujem da ima, međutim, ja sam ipak među onima koji teže da možda sutra odu u neku drugu državu vani, jel, gdje je bolji životni standard. I upravo mislim da je, jel, ovaj IT sektor da pruža, jel, veliku priliku, jer sad imamo, dakle, dosta tih takozvani home office gdje ljudi, dakle, i dalje žive, na primjer, u Bosni, ali rade za, ne znam, neko tržište u Americi ili negdje drugo u Evropi.
1: Ahmede, kako je tvoje viđenje ove situacije?
2: Pa da, ja bih se nadovezao na ovo što je Tark spomenuo, taj home office i taj rad na daljinu. Pa smatram da je to izvanredna prilika koja se danas pruža ljudima, pogotovo nakon pandemije, kada se to, kažem, normaliziralo i kada je velika većina ljudi tako i radila i ljudi su vidjeli da se može tako raditi i da to nije nikakva nepoznata tehnologija, da se to može već danas iskoristiti. Tako da, da, ja mislim da to pruža priliku svima koji se žele baviti pogotovo IT-em, mogu ostati u Bosni i Hercegovini i raditi za neka tržišta vani. A što se tiče mog pogleda na to ostajanje ili odlazak, ja više težim tome da želim ostati u Bosni i Hercegovini, jel, zato što mi je to domovina, zato što ovdje imam sve i smatram je svojom državom, jel, i više težim, jel, nakon fakulteta traženju posla koji će mi omogućiti da ostanem u Bosni i Hercegovini u Sarajevu.
1: Svi danas pričaju o vještačkoj inteligenciji, odnosno AI-u, i neki kažu da će ona u jednom trenutku zamijeniti programere i inženjere. Da li vas imalo strah da bi tehnologija mogla napredovati brže nego što vi završite fakultet? I da li je uopće moguć scenarij gdje tvorevina zamijeni samog tvorca?
0: Mislim da konkretno to nije moguće, jer uvijek će čovjek biti tu, dakle, jel, ako je čovjek napravio, ne znam, tu umjetnu inteligenciju robota, on će uvijek biti tu, dakle, da ispravi neke njegove greške, a da kako da ti, jel, i roboti i umjetna inteligencija se dosta brzo razvijaju i nekad mogu da iznenade i samog čovjeka, jel, koji je to i napravio i isprogramirao. Također, evo ja lično, baš sad u ovoj eri, jel, umjetne inteligencije i, jel, kako ona dobro može u stvari da programira, to je, na primjer, u potpunosti ugaslo želju men da se bavim bilo kakvim programiranjem, jer umjetna inteligencija to dosta dobro radi i ispravlja, jel, kodove, tako da ne vidim tu šta još ima, jel, čovjek da uradi, mada uvijek je bitno, jel, da se krene od nekog temelja, kako je to sve nastalo i da se nauče neke fundamentalne stvari, jer mislim da umjetna inteligencija će da nastavi, jel, da se razvija već danas, ne znam, nedavno sam pročitao podatak da približno, dakle, 50% interneta i društvenih mreža kreatori, content kreatori su, dakle, sve umjetna inteligencija i roboti. Sad, koliko mi to vidimo ili ne vidimo, to možda samo pokazuje koliko se on dobro mogu zamaskirati. Tako da, svakako mislim da umjetna inteligencija je budućnost i jedan od razloga što sam upisao elektrotehniku jeste u stvari da bi mogao da počnem da je primjenjujem, jel, u nekom svakodnevnom životu i stvari da mi olakšava, jel, da brže rješavam neke probleme, pa možda, ne znam, u budućnosti možda ja pronađem neki novi način za neku njenu novu svrhu koju se ona može koristiti.
1: Držimo fige svakako. Ahmede, malo prije sam te pitala, ali nisam dobila konkretan odgovor. Evo, možda ovo Tarkovo sad bio odgovor. Da li ipak onda jedan prekidač dovoljan da sve ovo što danas imamo i što nemamo samo preko noći nestane? Jer sve

0: Starije generacije često možemo čuti da postavljaju to pitanje, pa eto, ugasit će vam jedan će kabel išta kad je gotovo, vas više ne. Da li je to zaista tako?
1: Pa ja smatram da nije tako jer internet je danas velika mreža, globalna mreža data centara, to jest tih centara za podatke, zatim jeli, nekih satelita, kablova pod morem koji se kreću, operatera, različitih servera. Smatram da to nije tako lako ugasiti kao što većina ljudi smatra. I ja mislim da većina ljudi vidi jeli, vijest kako, na primjer, postoji kabel koji prenosi internet između Sjeverne Amerike i Europe i smatraju da kada bi se taj kabel presjekao, da bi to bio kraj interneta i kraj, ne bi se više moglo komunicirati između Amerike i Europe, međutim to nije tako, postoje brojni načini komunikacije, jeli ljudi koji se bave time su sve mogućnosti uzeli u obzir i omogućilo da ipak nije tako lako da se ostane bez interneta, a smatram danas da internet postao sve više jeli, potreba u životu, ne luksuz kao što je to bilo ranije.
0: Gdje se vidite za 3-4 godine kada evo prođe jedan dodiplomski pa drugi dodiplomski? Je li to možda slijedi neki master ili je posao, menadžeri u odijelu, ali znate oni likovi iz filmova što samo leže u krevetu i neke kodove tako stvaraju magično? Gdje se vidite? Koji će prvi?
2: Ja se lično vidim, dakle, nadam se s uspješno završenim fakultetom, s tom bachelor diplomom i na mom putu ka masteru. Sad, da li će to biti ovdje ili u nekoj drugoj državi, to ćemo još vidjeti, mada, kao što sam već govorio, ja ipak teže da to bude u nekoj drugoj zemlji. S druge strane, nadam se da ću također imati priliku da se zaposlim u nekoj firmi, da krenem da stičem to radno iskustvo i radni staž, jer na primjer iz priče mojih roditelja, oni su se zaposlili prije nego što su uopšte završili fakultet, tako da mislim da je to dosta realno i moguće očekivanje u ovom našem sektoru.
1: Također vidim se sa završenom bachelor, sa završenim bachelor studijima i sa tom diplomom i jeli, vidim se na master studijima koji će vjerovatno biti ili možda čak na JUS-u ili možda vani negdje. I također slažem se s Tarkovim mišljenjem o tome da treba tražiti zaposlenje što ranije i također je li moj otac imao takvih priča da su mu firme prilazile dok još studirao i ja se nadam tome i nadam se možda također pokretanju neke svoje firme, vidjet ćemo, ima još vremena do tada.
0: Za kraj, kratko evo, šta biste poručili našim slušateljima koji trenutno razmišljaju o odabiru fakulteta, srednje škole, privatni, državni i tako dalje?
2: Pa evo, ja bih iskreno poručio prije svega da je sasvim normalno da ne znaju šta žele da upišu iz razloga što niko od nas, mislim da tako se izrazim, naslijepo upisujemo i fakultet i srednju školu, jedino što imamo kao neku sliku kako je tamo je iz priča drugih ljudi, kakvi su tamo profesori, kako je tamo gradivo, da li je teško, šta možemo s tom diplomom. Dakle, mi ne znamo u stvari jel išta od toga istina dok sami ne vidimo i ne probamo. Tako da poručio bi slušalcima da prati nekako svoje srce na kraju, da odluče ono što misle da je najbolje za njih.
1: Pa slažem se da ljudi trebaju pratiti svoje srce i također želio bih da im preporučim da razgovaraju sa ljudima, da uzmu što više različitih mišljenja, da ne vjeruju samo jednoj osobi koja je možda imala neko loše ili neko iznimno dobro iskustvo, da provjere sa više ljudi, da vide šta njih zanima u životu, gdje se vide, jer fakultet je ono što nas određuje, što će odrediti put našeg cijelog života i da to ne treba biti tako laka odluka i da upišu ono u čemu sebe vide za nekih 20-30 godina i također da slažem se da mi svi idemo u ovo naslijepo i samo na osnovu iskustava drugih ljudi, međutim znamo u čemu se vidimo kasnije i možemo se zamisliti ili na tim pozicijama.
0: Hvala ti svakako na mišljenju jednom i drugom i s time bih vam se zahvala obojicu od srca na ovom druženju i razgovoru. Bilo je izuzetno lijepo čuti mišljenje dva mlade i iznimno pametna momka koje, nadam se, čeka svjetla budućnost. Želim vam puno sreće u daljem studiranju i obrazovanju svakako.
2: Hvala također i hvala vam na pozivu.
0: Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili uz omladinski program BH Radija 1. Do sljedećeg slušanja.
3: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. predlažemo

0: poslušajte.
1: Nedjelja 26. juli od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Olujno nevrijeme kakvo se ne pamti u Hercegovini opustošilo je početkom sedmice voćnjake i povrtnjake u nekoliko lokalnih zajednica.
2: 85% je oštećeno. Sve što smo radili na zadnju godinu dana se je sad leglo ovdje.
1: Od doktora Zorana Brkića iz Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan saznaćete kojim smo sve rizicima izloženi prilikom konzumacije hrane u ljetnom periodu.
3: Najrizičnije su svakako namirnice koje sadrže u sebi animalne proizvode.
1: Govorimo o organskoj proizvodnji povrća u opštini Gračanica i berbi šljiva u Brčko distriktu. Dobro selo. Nedjelja 26. juli od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sjajan.
0: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom su žalbe predlagača, Vlade Federacije i grada Zenica odbijene kao neosnovane i kojom je potvrđeno prvostepeno rješenje opštinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Time je otvorena mogućnost da Opštinski sud u Zenici nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja po prijedlogu vlasnika Nove željezare. U slučaju otvaranja stečaja za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Na današnju odluku suda reagovao je premijer Federacije Nermin Ikšić.
7: Žao mi je da je takva odluka suda. Mislim da je ovo vjetar u leđa ovim vlasnicima koji sad pred njima ne postoji prepreka da provedu stečajni postupak, da pošli ljude kući. Što se tiče pravne utakmice i pravne zaštite, tu možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje, a što nije doprinos ovom procesu koji smo željeli. Praktično sve one aktivnosti koje smo u prethodnom periodu zajedno sa sindikatima radili u pripremi spašavanja proizvodnog procesa i spašavanja željezare, spašavanja 1500 radnih mjesta. Sada pada u vodu, ne mogu reći šta će se dalje dešavati. Što se tiče vlade, mi i dalje ostajemo spremni i otvoreni da otkupimo za onaj iznos za koji su vlasnici željezare kupili željezaru. Mi smo spremni da je otkupimo i da spašavamo proizvodnju.
0: Prirodni gas u Bosni i Hercegovini ponovo poskupljuje. Energoinvest je od ruskog dobavljača Gazprom Eksporta dobio novu nabavnu cijenu za treći kvartal 2026. godine, koja je u odnosu na prethodni kvartal viša za 14,42%. Iz kompanije navode da je riječ o cijeni koju određuje dobavljač i na koju kupac nema uticaja. U Energoinvestu ističu da je rast cijene posljedica kretanja na evropskom tržištu gdje su cijene prirodnog gasa na berzama u odnosu na prethodni kvartal porasle za gotovo 50%. Direktor fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke Dejan Čato i predsjednik uprave Zvijezdan Misimović osumnjičeni su za zloupotrebu položaja i pranje novca. Osumnjičeni su da su protivno odlukama skupa

0: 19 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Marko Vuković.
1: Dobroveče. Kantonalni sud u Zenici donio pravosnažnu presudu kojom je odbijeno uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari.
0: Funkcioneri fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke Dejan Čato i Zvijezdan Misimović osumnjičeni za zloupotrebu položaja i pranje novca.
1: Novi talas poskupljenja. Građane očekuju veći troškovi energenata i drugih usluga.
0: 4 osobe poginule, 5 ranjeno u novom američkom napadu na Iran.
1: Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti. Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom su žalbe predlagača Vlade Federacije i grada Zenica odbijene kao neosnovane i kojom je potvrđeno prvostepeno rješenje opštinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Time otvorena mogućnost da opštinski sud u Zenici nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja po prijedlogu vlasnika Nove Željezare. U slučaju otvaranja stečaja za oko 1600 radnika, po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Na današnju odluku suda reagovao je premijer federacije Nermin Nikšić.
2: Žao mi je da je takva odluka suda. Mislim da je ovo vjetar u leđa ovim vlasnicima koji sad pred njima ne postoji prepreka da provedu stečajni postupak, da pošli ljude kuće. Što se tiče pravne utakmice i pravne zaštite, tu možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje, a što nije doprinos ovom procesu koji smo željeli, praktično sve one aktivnosti koje smo u prethodnom

0: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su realizovali operativnu akciju Borac, u sklopu koje su pretresli poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na tri lokacije na području Banja Luke i na jednoj lokaciji na području Gradiške. Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca koja su propisana krivičnim zakonikom Republike Srpske. Prilikom pretresa otkrivena je privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. U ovoj operativnoj akciji ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kako pojedini mediji navode da je došlo do lišenja slobode konkretno Zvezdana Misimovića, SIPA ne može potvrditi tu informaciju, dakle u ovoj operativnoj akciji za sada nije bilo lišenja slobode.
1: Apelaciono odjeljenje suda BiH donijelo je rješenje kojim je odbilo žalbu Hrvatske stranke prava na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ovjeri kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.
2: HSP je u svojoj žalbi kao argument istakao to da Kovačević ne predstavlja legitimnog političkog predstavnika hrvatskog naroda, dok sud u rješenju navodi da legitimno predstavljanje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije propisano nikakvim zakonima. Sud je u obrazloženju istakao i to da CIK nije ovlašten ocjenjivati političke stavove, nego isključivo ispunjenost zakonskih uslova za ovjeru kandidatura.
1: U Mostaru je održana proširena sjednica predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, na kojoj se razgovaralo o pripremama za opšte izbore 2026. godine i aktuelnim političkim prilikama u zemlji.
2: Na sjednici su istaknuti značaj političkog dogovora, dijaloga i poštovanja ustavne strukture Bosne i Hercegovine kao važnih elemenata za stabilnost zemlje. Naglašeno je da su funkcionalan rad institucija i usvajanje ključnih financijskih dokumenata važni za napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.
1: U Prijedoru je obilježena godišnjica najvećeg zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. jul 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. U ovom logoru ukupno je ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu pred Haškim tribunalom osuđeno je 9 osoba, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2. Više Miroslav Nicović.
3: Obilježavanje je i ove godine organizovano na godišnjicu najvećeg zločina počinjenog u ovom logoru, kada je u jednoj noći 1992. godine rafalnom paljbom ubijeno gotovo 200 logoraša iz zloglasne sobe broj 3. Bivši logoraš Karanfil Ališković bio je te noći u sobi broj 3 smješteno je u industrijskom skladištu.
4: Ja sam preživio na taj način što sam ja bio ovdje 3 metra od vrata, kleknut, ako dole uzisao onaj zrak. Tako da oni što su stojali, on su mene poklopilo dozgo. Ubijeni su, bilo 6 mrtvi ljudi, tu bio moj brat, Alda Lišković. Nažalost, njega se odvali i on je ubijen na jakarnoj kosti. On je mene izvukao ispod tih mrtvih ljudi, inače me ugušlo to.
3: Mirsadi Đolić u Keratermu je 1992. godine ubijen muž, a i ona sama je prošla strahote logora Trnopolje.
5: Sedmi put dolazim, 26 godina nisam dolazla u Kozarac, tako mi je bilo teško. Muž mi je ubijen ovdje u Trojki, imao je samo 33 godine. Familija mi je 28. moji najmilije ubijeno, za očevim kostima još tragam, nema ništa. Muža sam ukopala bez glave, 4 kosti.
3: Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92, Mirsad Duratović, kaže da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaboravilo na Prijedor, jer brojni počinioci zločina još nisu procesuirani.
6: Kada ste čuli zadnju optužnicu da je podignuta za ratne zločine u Prijedoru, prema evidencijama koje vode udruženja žrtava iz Prijedora, u logorima je ubijena 1/3 logoraša, 2/3 su ubijene na terenu. Gdje su optužnice, gdje su procesi, gdje su presude za ratne zločine počinjene na terenu? Gdje su presude za masovna silovanja na terenu? Gdje su presude za ubijstva djece, 102 djece?
3: Podsjetimo, logor Keraterm postojao je od 24. maja do 5. avgusta 1992. godine.

0: A u tom periodu ubijena je 371 osoba. Kroz logor smješten u bivšoj fabrici keramičkih pločica prošlo je preko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine počinjene u ovom logoru osuđeno je 9 pripadnika tadašnjih srpskih vojnih i policijskih snaga. 7 presuda izrečeno je pred Haškim tribunalom, a 2 u sudu Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
1: Viši sud u Podgorici izrekao je višegodišnje zatvorske kazne vođi i saradnicima Kavačkog klana Radoju Zviceru, Petru Lazoviću i Ljubi Miloviću u predmetu koji se odnosi na organizovani kriminal, krijumčarenje droge i cigareta i pranje novca. Zvicer je osuđen na 40 godina, Lazović na 20, a Milović na 19 godina zatvora. Riječ je o jednoj od najznačajnijih presuda u predmetima organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Protiv presude je dozvoljena žalba.
2: Američka vojska izvršila je novi talas udara na Iran. U posljednjim napadima poginule su 4 osobe, a 5 je povrijeđeno. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Jordanu, Iraku i Bahreinu. U međuvremenu, Evropska unija je uvela nove sankcije protiv 5 iranskih sudija zbog navodnih teških kršenja ljudskih prava, kao i protiv vodeće osobe u cyber grupi optuženoj za pomaganje Teheranu pri cenzuri i suzbijanju informacija. Detaljnije Dragana Radovanović-Čalija.
3: Prema navodima američke glavne komande, vojska je gađala iranska komandna mjesta, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, da bi smanjili iranske sposobnosti za napade na moru. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran još nije spreman da sklopi dogovor, ali je priznao da Teheran još ima neke kapacitete.
4: Veoma dobro se borimo protiv Islamske Republike Iran i izuzetno dobro se borimo. Oni bi željeli nešto da urade, ali kažem da još nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne smijemo im dopustiti da imaju nuklearno oružje.
3: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je u potpunosti spreman sa nekoliko planova za nepredviđene situacije da bi se suprotstavio daljim američkim napadima. Izveli su napade na američke baze Al-Azraku u Jordanu, Šejk Isa u Bahreinu i Erbilu na sjeveru Iraka. Iranska državna televizija pročitala je saopštenje revolucionarne garde u kojem poziva ljude da se drže podalje od baza američkih trupa.
4: Upozoravamo sve ljude koji žive u zemljama u kojima je stacionirano američko vojno osoblje da odmah ostanu na udaljenosti od najmanje 500 metara od objekata, smještaja i skrivenih lokacija koje koristi američko vojno osoblje kako bi ostali sigurni.
3: Napadi Huta na saudijske brodove u Crvenom moru dodatno su otežali situaciju i dvostruka blokada pomorskih puteva bi dodatno mogla ugroziti svjetsku ekonomiju, s obzirom da su sukobi nedavno obnovljeni upravo oko kritičnog Ormuskog Moreuza. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 100 je povrijeđeno u ruskom balističkom napadu na lokaciju blizu Kijeva gdje se održavala izložba naoružanja. Na mjestu su bili predstavnici ukrajinske obrambene industrije. Najmanje 15 ljudi ubijeno je u samoubilačkom napadu na sjeverozapadu Pakistana, saopštila je pakistanska vojska. U saopštenju se navodi da je među žrtvama 12 vojnika. Odgovornost za napad preuzela je pakistanska grupa Tehrike Taliban.
2: Veliki požari zahvatili su madridsku regiju u Španiji. Lokalne vlasti proglasile su vanredno stanje i naredile evakuaciju više od 20.000 ljudi. Evropska unija uputila je nalog kanaderima iz Grčke i Italije da pomognu u gašenju požara. Vatra bjesni i na jugozapadu Francuske, gdje je zbog vatrene stihije naređena evakuacija turističkog poluostrva Les Cap-Ferret na Atlantskoj obali. Desetine ljudi spas su potražile bježeći čamcima, a u požaru koji traje od srijede izgorjelo je više od 87 kvadratnih kilometara površine, govori stanovnik Aresa u Francuskoj Laurent Moretti.
3: Prilično je impresivno, pa čak i zastrašujuće. Evakuacija ovih razmjera se nikada ranije nije dogodila. Sve što zaista očekujemo jeste da će vatrogasci brzo staviti situaciju pod kontrolu. Mislim da će upotrijebiti sva sredstva i željno čekati intervenciju kanadskih aviona. Mislim da je na periferiji

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Slušamo pjesme iz autorskog opusa Selvera Pašića.

0: 20 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom, kako su naveli, netačnih tvrdnji pojedinih privatnih lobista koji pokušavaju ostaviti utisak da predstavljaju stavove administracije predsjednika Donalda Trumpa. Politiku SAD-a prema Bosni i Hercegovini utvrđuju isključivo predsjednik i ovlašteni zvaničnici vlade Sjedinjenih Američkih Država, saopšteno je iz ambasade. Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom su žalbe predlagača vlade federacije i grada Zenica odbijene kao neosnovane i kojom je potvrđeno prvostepeno rješenje opštinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Time je otvorena mogućnost da opštinski sud u Zenici nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja po prijedlogu vlasnika Nove željezare. U slučaju otvaranja stečaja za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Na odluku suda reagovali su predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašid Fetić i premijer federacije Nermin Nikšić.
1: Sada ćemo čekati ponovo sudinicu Sanju da vidimo hoće li ona ovo konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam.
2: Žao mi je da je takva odluka suda. Mislim da je ovo vjetar u leđa ovim vlasnicima koji sad pred njima ne postoji prepreka da provedu stečajni postupak, da pošli ljude kući. Možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje. Ne mogu reći šta će se dalje dešavati. Što se tiče vlade, mi i dalje ostajemo spremni i otvoreni da otkupimo za onaj iznos za koji su vlasnici željezare kupili. Željezaru mi smo spremni da je otkupimo i da spašavamo proizvodnju.
0: Evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu, ali mora počivati na unutrašnjem dogovoru, funkcionalnim institucijama i punoj ustavnoj jednakopravnosti tri konstitutivna naroda, poručeno je na radnom ručku zvaničnika HDZ-a Bosne i Hercegovine s ambasadorima Hrvatske, Slovačke, Slovenije i Austrije u našoj zemlji. Razgovarano je i o izborima u oktobru uz naglasak na poštovanje zakonskog okvira i očuvanje političke stabilnosti. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje na oblake, jutarnja temperatura od 10 do 20, dnevna od 21 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radio 1. Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Evo pogledaj, Nenade. Samo pogledaj. Sa zidova se ljušti boja. Vidi, pogledaj. Vidi, molim te, separat koji smo štampali prije 2 mjeseca. Leži na podu. Smeta svakom ko zabasa ovamo. Udariš nogom o njega.

0: Te pita gdje, a on ljut što već nije izabran za člana, i to za redovnog člana, za predsjednika.
1: Ma daj, šalio se.
0: Bože, sačuvaj.
1: Misliš, nije se šalio?
0: Ama Nenade, gdje on to zna za šalu?
1: On ti je pravi šaljivđija. Mislim, hoću da kažem, voli da mislimo da je šaljivđija. Pobože, sve uzima ljudski, s humorom.
0: Da pokaže i tu stranu svoje mnogostruke ličnosti.
1: Sjećaš se šta je rekao?
0: Ako se ne sjeća. Ali ti ne znaš kako on reaguje u posljednje vrijeme. Ja sam stalno s njim, svaki dan. Ti je krešao samo, navratite ovamo. Ja sam stalno ovdje, samo da čuješ.
1: Šta?
0: Zašto se njemu rukopisi ne donose na pregled?
1: Koji rukopisi?
0: Svi, iz cijelog svijeta. Kaže, jutros me nisi dočekala s dovoljno divljenja.
1: Ma daj, karikiraš.
0: Oda posvećena meni nije dovoljno ushićena. Ne pozdravljate me na hodniku s dovoljno poštovanja. Ne gledate u mene s dovoljno oduševljenja. A to što mu krešo i ti...
1: Telefon zvoni.
0: To što mu ti krešo...
1: Telefon zvoni, čuješ li? Hajde, javi se, to je on, sigurno.
0: Javit ću se, šta si navalio? Da? Jesam. Kako ste vi, gospodine profesore? Još jučer je bilo gotovo. Dobro. U redu, donijeću. Da, doviđenja. Samo da zatvorim ormar i odmah dolazim. Samo da vam kažem... Slušaj, kaže da mu donesem tvoj rad, Nenade.
1: Moj rad?
0: Jest. Šta je, ne raduješ se?
1: Ma ne, mislim, radujem. Zašto?
0: Idem. Ti ćeš ostati ovdje.
1: Ostaću, Krešo treba da dođe.
0: E, ono sam malčice karikirala, priznajem, ali sve u svemu istina je. Idem, čekat će me.
1: Aida?
0: Kaže.
1: Ništa. Vidimo se.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
5: .21 Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

Poštovani slušaoci, slušate emisiju Zvukopis. Numere koje ste čuli nose naziv Passione i Un amor così grande. Izvodi Jonas Kaufmann. Podsjetit ću da je ovaj slavni njemački tenor karijeru počeo još u vrijeme studija u Minhenu 1994. godine. Nastupio je kao lirski tenor u Mozartovim operama Čarobna frula, Otmica iz Saraja i Titus. Kaufmann je već 1999. godine pjevao na salzburškim svečanim igrama, a od 2001. je član opere u Cirihu. Pored glavnih uloga koje je igrao u velikim opernim ostvarenjima, Jonas Kaufmann je također poznat po svojim profinjenim koncertnim nastupima.

0: Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: I u ovom izdanju Zvukopisa slušamo predzadnji album slavnog njemačkog tenora Jonasa Kaufmana. Čućete drugi dio albuma Dolce Vita na kojem se našlo 18 evergreena italijanske muzike.

Čuli ste Ti voljo tanto bene i popularnu Non ti scordar di me. Jonas Kaufmann je očarao ljubitelje opere širom svijeta svojim jedinstvenim uzbudljivim tembrom, interpretativnom suptilnošću i dubinom svojih dramskih poniranja u karaktere likova koje tumači. Njegov intenzitet, inteligencija i nepogrešiva interakcija tijela i glasa, urođena muzikalnost i vanjski izgled, načinili su od njega prototip operske zvijezde 21. vijeka. Ovo je napisala urednica Louis Ginter u uglednom časopisu Opera News. A ono što Kaufmana pored opernih nastupa čini interesantnim jesu i njegove koncertne aktivnosti. Albumom Dolce Vita želio je da pokaže da njegov glas može biti i baršunast kada treba, a to je dokazao u ovim popularnim pjesmama.

Jonas Kaufman je u svojoj dosadašnjoj veoma uspješnoj karijeri osvojio veliki broj nagrada i priznanja. Bio je prvi umjetnik poslije Luciana Pavarottija koji je održao solistički recital na sceni Metropolitana izvodeći program posvećen solo pjesmi. Slušali smo Parla mi d'amore Mariju i Tornea e Sorrento, a u nastavku Volare –

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve. .22 Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. Studiju su Aida Krejhić i Marko Vuković.
3: Dobroveče. Kantonalni sud u Zenici donio pravosnažnu presudu kojom je odbijeno

0: uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari.
1: Funkcioneri fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke osumnjičeni za zloupotrebu položaja i pranje novca.
0: Sud Bosne i Hercegovine utvrdio da legitimno predstavljanje ne postoji u Ustavu BiH. Odbijena žalba na Kovačevićevu kandidaturu.
1: 4 osobe poginule, 5 ranjeno u novom američkom napadu na Iran.
0: Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom su žalbe predlagača vlade federacije i grada Zenica odbijene kao neosnovane i kojom je potvrđeno prvostepeno rješenje opštinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Time je otvorena mogućnost da se nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja. U tom slučaju za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Na odluku suda reagovali su predsjednik sindikata radnika Nove Željezare Zenica Rašid Fetić i premijer federacije Nermin Nikšić.
2: Sada ćemo čekati jeli, ponovo sudinicu Sanju da vidimo hoće li ona jeli, ovo konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam.
3: Žao mi je da je takva odluka suda. Mislim da je ovo vjetar u leđa ovim vlasnicima koji sad pred njima ne postoji prepreka da provedu stečajni postupak, da pošli ljude kući. Možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje. Ne mogu reći šta će se dalje dešavati. Što se tiče vlade, mi i dalje ostajemo spremni i otvoreni da otkupimo za onaj iznos za koji su vlasnici Željezare kupili. Željezaru mi smo spremni da je otkupimo i da spašavamo proizvodnju.
1: Prirodni gas u Bosni i Hercegovini poskupljuje. Energoinvest je od ruskog dobavljača Gazprom Eksporta dobio novu nabavnu cijenu za treći kvartal ove godine, koja je u odnosu na prethodni kvartal viša za 14,42%. Iz kompanije navode da je riječ o cijeni koju određuje dobavljač i na koju kupac nema uticaja. U Energoinvestu ističu da je rast cijene posljedica kretanja na evropskom tržištu. Navode da tržište i dalje karakterišu velike cjenovne oscilacije i uticaj geopolitičkih prilika. U Sarajevu od 27. jula stupaju na snagu nove cijene javnog parkinga, garaža i usluga pauk službe, saopšteno iz kantonalno-komunalnog javnog preduzeća RAD. Najviše poskupljuje odvoz vozila paukom, koji je umjesto 120, sada će koštati 200 maraka. Cijene parkinga u prvoj i drugoj zoni povećane su za 1 marku, a iz RAD-a navode da je novi cjenovnik usklađen s odlukom vlade kantona Sarajevo.
0: Direktor fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke Dejan Čato i predsjednik uprave Zvijezdan Misimović osumnjičeni su za zloupotrebu položaja i pranje novca. Dvojica osumnjičenih pušteni su nakon ispitivanja u prostorijama SIPE, nakon što su pripadnici te policijske agencije izvršili pretres 3 lokacije u Banja Luci, jedne u Gradiški, potvrdila je portparol SIPE Jelena Miovčić.
4: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su realizovali operativnu akciju Borac u sklopu koje su pretresli poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na 3 lokacije na području Banja Luke i na jednoj lokaciji na području Gradiške. Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca koja su propisana krivičnim zakonikom Republike Srpske. Prilikom pretresa otkrivena je privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. U ovoj operativnoj akciji ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kako pojedini mediji navode da je došlo do lišenja slobode konkretno Zvezdana Misimovića, SIPA ne može potvrditi tu informaciju, dakle u ovoj operativnoj akciji za sada nije bilo lišenja slobode.
0: Apelacijono odjeljenje suda BiH donijelo je rješenje kojim je odbilo žalbu Hrvatske stranke prava na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ovjeri kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva BiH iz Hrvatskog naroda.
1: HSP je u svojoj žalbi kao argument istakao to da Kovačević ne predstavlja legitimnog političkog predstavnika hrvatskog naroda, dok sud u rješenju navodi da legitimno predstavljanje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije propisano nikakvim zakonima. Sud je u obrazloženju istakao i to da CIK nije ovlašten ocjenjivati političke stavove, nego isključivo

0: ispunjenost zakonskih uslova za ovjeru kandidatura.
1: U Mostaru je održana proširena sjednica predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, a istaknuti su značaj političkog dogovora, dijaloga i poštovanja ustavne strukture BiH kao važnih elemenata za stabilnost.

0: Rečeno je da evropski put nema alternativu, ali da mora počivati na unutrašnjem dogovoru, funkcionalnim institucijama i punoj ustavnoj jednakopravnosti tri konstitutivna naroda. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom, kako su naveli, netačnih tvrdnji pojedinih privatnih lobista koji pokušavaju ostaviti utisak da predstavljaju stavove administracije predsjednika Donalda Trumpa. Politika SAD-a prema Bosni i Hercegovini utvrđuju je isključivo predsjednik i ovlašteni zvaničnici vlade Sjedinjenih Američkih Država, saopšteno iz ambasade.
1: U Prijedoru je obilježena godišnjica najvećeg zločina u logoru Kerater, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. U ovom logoru ukupno je ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu pred Haškim tribunalom osuđeno je 9 osoba, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2. Više Miroslav Nicović.
2: Obilježavanje je i ove godine organizovano na godišnjicu najvećeg zločina počinjenog u ovom logoru, kada je u jednoj noći 1992. godine rafalnom paljbom ubijeno gotovo 200 logoraša iz zloglasne sobe broj 3. Bivši logoraš Karanfil Ališković bio je te noći u sobi broj 3 smješteno je u industrijskom skladištu.
3: Ja sam preživio na taj način, sam ja bio ovdje 3 metra od vrata, kleknut, ovako dole uzisao onaj zrak. Tako da oni što su stojali, on su mene poklopilo dozgo. Ubijeni su, bilo 6 mrtvi ljudi, tu bio moj brat, Alda Lišković. Nažalost, njega se odvali i on je ubijen na jakarnoj kosti. On je mene izvukao ispod tih mrtvih ljudi, inače me ugušlo to.
2: Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92, Mirsad Duratović, kaže da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaboravilo na Prijedor, jer brojni počinioci zločina još nisu procesuirani.
4: Kada ste čuli zadnju optužnicu da je podignuta za ratne zločine u Prijedoru? Prema evidencijama koje vode udruženja žrtava iz Prijedora, u logorima je ubijena jedna trećina logoraša, dvije trećine su ubijene na terenu. Gdje su optužnice, gdje su procesi, gdje su presude za ratne zločine počinjene na terenu? Gdje su presude za masovna silovanja na terenu? Gdje su presude za ubijstva djece, 102 djece?
2: Podsjetimo, logor Keraterm postojao je od 24. maja do 5. avgusta 1992. godine. U tom periodu ubijena je 371 osoba. Kroz logor smješten u bivšoj fabrici keramičkih pločica prošlo je preko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine počinjene u ovom logoru osuđeno je 9 pripadnika tadašnjih srpskih vojnih i policijskih snaga. 7 presuda izrečeno je pred Haškim tribunalom, a 2 u sudu Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
0: Viši sud u Podgorici izrekao je višegodišnje zatvorske kazne vođi i saradnicima kavačkog klana Radoju Zviceru, Petru Lazoviću i Ljubi Miloviću u predmetu koji se odnosi na organizovani kriminal, krijumčarenje droge i cigareta i pranje novca. Zvicer je osuđen na 40 godina, Lazović na 20, a Milović na 19 godina zatvora. Riječ je o jednoj od najznačajnijih presuda u predmetima organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Protiv presude je dozvoljena žalba.
1: Američka vojska izvršila je novi talas udara na Iran. U posljednjim napadima poginule su 4 osobe, a 5 je povrijeđeno. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Jordanu, Iraku i Bahreinu. U međuvremenu, Evropska unija je uvela nove sankcije protiv 5 iranskih sudija zbog navodnih teških kršenja ljudskih prava, kao i protiv vodeće osobe u cyber grupi optuženoj za pomaganje Teheranu pri cenzuri i suzbijanju informacija. Detaljnije Dragana Radovanović Čalija.
5: Prema navodima američke glavne komande, vojska je gađala iranska komandna mjesta, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, da bi smanjili iranske sposobnosti za napade na moru. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran još nije spreman da sklopi dogovor, ali je priznao da Teheran još ima neke kapacitete.
6: We're doing very well against Veoma dobro se borimo protiv Islamske Republike Iran. Izuzetno dobro se borimo. Oni bi željeli nešto da urade.

0: jeste, ali kažem da još nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne smijemo im dopustiti da imaju nuklearno oružje.
1: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je u potpunosti spreman sa nekoliko planova za nepredviđene situacije da bi se suprotstavio daljim američkim napadima. Izveli su napade na američke baze Al-Azraku u Jordanu, Šejk Isa u Bahreinu i Erbilu na sjeveru Iraka. Iranska državna televizija pročitala je saopštenje revolucionarne garde u kojem poziva ljude da se drže podalje od baza američkih trupa.
0: Upozoravamo sve ljude koji žive u zemljama u kojima je stacionirano američko vojno osoblje da odmah ostanu na udaljenosti od najmanje 500 metara od objekata, smještaja i skrivenih lokacija koje koriste američko vojno osoblje kako bi ostali sigurni.
1: Napadi Huta na saudijske brodove u Crvenom moru dodatno su otežali situaciju i dvostruka blokada pomorskih puteva bi dodatno mogla ugroziti svjetsku ekonomiju, s obzirom da su sukobi nedavno obnovljeni upravo oko kritičnog Ormuskog Moreuza. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 100 povrijeđeno u ruskom balističkom napadu na lokaciju blizu Kijeva gdje se održavala izložba naoružanja. Udar se dogodio na mjestu gdje su bili predstavnici ukrajinske odbrambene industrije. Rusko ministarstvo odbrane preuzelo je odgovornost za napad, navodeći da su na izložbi demonstrirane bespilotne letjelice ukrajinske i strane proizvodnje koje se koriste u napadima na civilne objekte u Rusiji.
3: Veliki požari zahvatili su madridsku regiju u Španiji. Lokalne vlasti proglasile su vanredno stanje i naredile evakuaciju više od 20.000 ljudi. Evropska unija uputila je nalog kanaderima iz Grčke i Italije da pomognu u gašenju požara. Vatra bjesni i na jugozapadu Francuske, gdje je zbog vatrene stihije naređena evakuacija turističkog poluostrva Leš-Kap-Fere. Desetine ljudi spasu potražile bježeći čamcima, a u požaru koji traje od srijede izgorjelo je više od 87 kvadratnih kilometara površine, govori stanovnik Aresa u Francuskoj Laurent Moretti.
4: Prilično je impresivno, pa čak i zastrašujuće. Evakuacija ovih razmjera se nikada ranije nije dogodila. Sve što zaista očekujemo jeste da će vatrogasci brzo staviti situaciju pod kontrolu. Mislim da će upotrijebiti sva sredstva i željno čekati intervenciju kanadskih aviona. Mislim da je na periferiji na ivicama šume izgorjelo nekoliko kuća.
2: Predstavnici država članica Međunarodnog krivičnog suda izglasali su smjenu glavnog tužioca tog suda Karima Kana gotovo 2 godine nakon što su se pojavile optužbe za seksualno uznemiravanje saradnice, prenose agencije. Kan je privremeno udaljen sa dužnosti u junu dok se čekalo konačno glasanje, a sve optužbe je odbacio. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura od 10 do 20, dnevna od 21 do 31 stepen.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Kantonalni sud u Zenici donio pravosnažnu presudu kojom je odbijeno uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari.
2: Funkcioneri fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke osumnjičeni za zloupotrebu položaja i pranje novca.
3: Sud Bosne i Hercegovine utvrdio da legitimno predstavljanje ne postoji u Ustavu BiH. Odbijena žalba na Kovačevićevu kandidaturu.
2: 4 osobe poginule, 5 ranjeno u novom američkom napadu na Iran. 22 časa i 15 minuta slušali ste vijesti dana BiH Radija 1. Spiker Aida Krejekić, urednici emisije Amir Sužanj i Marko Vuković.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Muška U18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Mađarske 82-93 u prvom kolu Evropskog prvenstva B divizije u dvorani Marino Cvetković u Opatiji. Pobjednički sastav predvodio je Astalo sa 20 poena, dok je najefikasniji u našoj selekciji bio Subašić sa 23. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra od 18 sati igra protiv Sjeverne Makedonije. Domaćer turnira pored Opatije je Rijeka, a sa našim juniorima još su u grupi selekcije Švedske i Gruzije. U NBA ligi veliki transfer, jedan od najboljih košarkaša svih vremena LeBron James, novi je igrač Filadelfije. Dosadašnji igrač LA Lakersa potpisat će dvogodišnji ugovor sa 76ersima, vrijedan 8 miliona dolara uz opciju igrača za drugu sezonu. Biće to četvrti klub u Jamesovoj NBA karijeri koja traje od 2003. godine, kada je izabran kao prvi pik na draftu, a višestruki rekorder ligi u decembru će napuniti 42 godine. Nastupao je za Cleveland u dva navrata, Miami Heat i Lakers-e, čiji je dres nosio od 2018. godine do kraja prethodne sezone, kada je postalo jasno da će se odlučiti za drugu destinaciju. A pet dana nakon završetka svjetskog fudbalskog prvenstva i trijumfa reprezentacije Španije uslijedile su i promjene na selektorskim pozicijama. Rana eliminacija Njemačke na mundijalu pod kormilom Julijana Nagelsmana bila je okidač za imenovanje novog stručnjaka. Tako će Elf u naredne 4 godine predvoditi Jürgen Klopp. 59-godišnjak službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi selektor Njemačke. On će voditi reprezentaciju u kvalifikacijama za Euro 2028. te svjetsko prvenstvo 2030. godine. Klopp se u maju 2024. povukao sa klupe Liverpoola koji je vodio 9 godina. Prije dolaska na Anfield trenirao je Borussiju Dortmund i Mainz. Podsjetimo, Njemačka je ispala u osmini finala svjetskog prvenstva od Paragvaja, što je jedan od loših rezultata ove reprezentacije u istoriji. Francuska je na minulom mundijalu zauzela 4. mjesto, a nakon odlaska Didiera Deschampsa sa klupe, očekuje se da bi njegov nekadašnji saigrač, legendarni francuski fudbaler Zinedine Zidane, u utorak trebao biti zvanično predstavljen kao novi selektor trikolora. Za Zidana će to biti prvi selektorski angažman u karijeri, nakon što je godinama slovio za glavnog kandidata za preuzimanje reprezentacije. Novog selektora, kako stoje stvari, dobit će i Italija. Nakon eliminacije u play-offu od naše reprezentacije, Azuri nisu nastupali na svjetskom prvenstvu, a Gennaro Gattuso naslijedit će još jedno legendarno ime. U pitanju je Andrea Pirlo, koji je već odabrao saradnike u stručnom štabu. Očekuje se i zvanična potvrda te klauzule ugovora, koje bi pred bivšeg igrača Intera, Milana, Juventusa, ali i New Yorka stavio izazovan mandat. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
7: BH Radio 1 sportski program subota 25. i nedjelja 26. juli. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru, teniski turniri, aktualni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 25. i nedjelja 26. juli. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
5: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: krat rezovi. Ki rezovi.
1: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
0: Krat rezovi. Ki rezovi.
2: Zavada, druga sezona.
3: Are you and Josh happily married?
4: All the lights go down as I crawl into the space.
5: I think deep down we both knew it was a temporary band-aid.
6: Band-aid for what?
4: Life tearing at the sea.
5: For the immense pain of knowing that you picked the wrong person. Did I not realize this sooner?
6: I'm gonna record it.
2: Sigurno vam je poznat onaj dobri stari osjećaj kada se čini da vam jednostavno ništa ne ide kako ste zamislili u životu i kada djeluje da se cijeli univerzum, uključujući i samog Boga, urotio protiv vas. A opet znate da ste tako blizu, potpuno sreći da ste spremni na sve da je i konačno uhvatite. Nakon vrlo uspješne prve sezone koja je nagrađena sa 8 Emmy-a, serija Beef, odnosno Zavada, je dočekala svoju drugu sezonu, iza čije kreacije ponovo stoji mladi južnokorejski reditelj Lee Sung-jin. 8 novih epizoda možda nema eksplicitnost ludila početne sezone, ali ima nešto drugo. Zavada 2 zapravo donosi realni, živopisni, rediteljski smireniji, ali dramski i psihološki nabijeniji prikaz ljudske objesti, oholosti, zavisti, ali i boli, patnje, nemoći. Umjesto frustriranog privatnika Denia Choa, kojeg je igrao Steven June, u čije se vozilo u prvoj sezoni zaleti bogata vlasnica brenda egzotičnih biljaka Amy Lau, igrala je Ali Wong, u vrtlogu okrutnog, ali i pravednog života, sada je upao mladi par koji radi u country klubu, Ashley i Austin. Igraju ih Kelly Spenny i Charles Melton, a koji svjedoči alarmantnoj svađi između svoga šefa i njegove supruge, Joshua i Lindsay Martin. Igraju ih Oscar Isaac i Kerry Mulligan. Jedan jedini susret pokreće niz pažljivo promišljenih šahovskih poteza i suptilnih manipulacija između likova. Sve će krenuti od same slučajnosti, do koje dolazi nizom drugih manjih slučajnosti, a koje zajedno dovode do pravog trenutka u pravo vrijeme. Ili krivog, kao i uvijek, zavisi za koga. Jedan slučajni snimak brutalnog prebijanja žene od strane supruga, koji samo tako izgleda zbog spomenutog pravog trenutka, posredstvom ljudske bijede i spremnosti na sve, nekako se veže sa snažnim bolom u stomaku, koji, ako ste siromašni, znači da možda nikada više nećete moći imati djecu. Neko je siromašan u duši, neko u materijalnom, ali svi u ovoj sezoni imaju jednu zajedničku potrebu, samo da budu voljeni i bogati, a to dvoje ne ide zajedno. I mrze se krišom ili otvoreno i žive u nepodnošivoj frustraciji koju će približavanje materijalnoj sreći samo učiniti gorom. Jer ovo i jeste serija o ljubavi prema novcu i prema moći, dok se niko ne usuđuje izboriti za istinsku sreću koja podrazumijeva mir i zadovoljstvo. Iako zasnovana na vrlo detaljnoj psihologizaciji likova i odnosa, ova serija tek povremeno zapada u rutinu i uporno donosi nove, apsurdnije i komičnije i tragičnije situacije koje glumačke izvedbe oblikuju kao gotovo svakodnevno. Pa se možda i spozna da život nikome ništa ne duguje, posebno onima koji ga pokušavaju nadmudriti i prevariti druge, jer karma je čudo. Da, ovo je serija o lošoj karmi, možda i najviše o tome.

0: Predstavljamo selekciju za 45. pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu.
1: Vertikalni štrik.
2: I bi plavo.
3: Ovo je priča o ljudima koji su stvorili, koji su voljeli i koji vole svoj klub. Klub koji se zove Željezničar.
2: Za život cijeli.

Šta je sve dovoljno da jedna predstava zaživi u pozorištu? Da li se na kraju pita samo publika, pošto je jasno da u aktuelnom scenskom trenutku najskuplje ulaznice prodaju raznorazne variacije stand-up formi. I može li se u teatar uvesti fudbal, pa čak i ako se o ovoj najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu neće pristupiti fenomenološki, niti će se smjestiti u složeni umjetnički kontekst. Pitanja je mnogo, a na ova postavljena bi navijači u gledalištu predstave za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra sebično odgovorili da je to čak i neophodno, ali samo ako je glavni lik Željo. Jer publika je uvijek u pravu. Iako se dakle jasno odriče autorskog propitivanja fenomena fudbala, a i ne želi kritički sagledavati navijanje smješteno u jedan društveni kontekst koji često podrazumijeva i pitanje nasilja, fizičkog ili verbalnog, ona kroz krajnje jednostavan historijski pregled postojanja fudbalskog kluba Željezničar donosi ono najvažnije, a to je katarza. Pa čak i ako se o njoj govori kao o trenutnoj, onoj navijačkoj katarzi, ona na kraju, vodiljom plave zrake, nalazi put i do duhovnog poistovjećenja, navijača sa voljenim klubom, gledatelja sa predstavom. Predstava koja je nastala prema tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića, ne počinje odmah osnivanjem fudbalskog kluba Željezničar, nego gotovo božanskim otkrivenjem o plavoj boji koji je lik mladog fudbalera i navijača kojeg igra Dino Hamidović na praznoj sceni iznosi kao jedinu istinu. Plava je boja unutrašnjeg života i solidarnosti, boja neba, boja mora, boja našeg srca. Dakle, u ovoj predstavi se osnivanje jednog kluba simbolistički veže s početkom svijeta i sa dolaskom fudbalske lopte na zemlju koja magnetski okuplja poput misterioznog crnog monolita iz Kubrickove Odiseje u svemiru. I to je postupak koji ovoj lokalnoj priči priskrbljuje univerzalni okvir, što će svakako pomoći i ostalim gledateljima da barem znatiželjno, ako ne već i emocionalno, prihvate priču o želji. I ovdje će moći da se uoči i određeni ironijski odmak od popularnosti fudbalske igre, ali on nažalost neće doživjeti svoj daljnji razvoj, dok će predstava zadržati suptilni humor koji će moći zaigrati u tragičnim i emocionalnim historijskim utakmicama. Negdje usput će se možda stječi dojam da tekst predstave samo vjerno slijedi Wikipediju i prezentuje ono što se već zna o nastanku i razvoju fudbalskog kluba Željezničar, što i nije daleko od istine, ali ono što izaziva bilo kakav osjećaj prema tim činjenicama jeste prije svega njihova glumačka interpretacija kojom se nije pretjerano pokušavalo psihološki prodrijeti u likove i odnose, već je fokus igre stavljen na autentičnost prikaza vremena i osoba koje su kroz to vrijeme prošle. Često posežući za imitacijom, glumci neće stvarati novog ribara osima Čildu, već će njihove postojeće fotografije, snimke ili nepoznate anegdote prenositi vjerno na scenu, oživljavajući ih tako u istom, ali opet u drugačijem teatarskom obliku, da bi mogućnost njihovog prepoznavanja na neki način produživala stvarne i prekinute sudbine. Centralna tačka u rediteljskom konceptu jeste zapravo mizansensko rješenje s obzirom da dolazi iz otvorenog scenografskog procesa, gradnje parne lokomotive kao simbola kluba, ali i njenog rušenja u periodima ratnog zla, što ne samo da glumcima daje doslovnu, a opet metaforičku aktivnost na sceni, već i idejno uzdiže predstavu izvan sporta i historije. Naime, gradeći lokomotivu, radnici grade i cijeli svijet, državu, grad i fudbalski klub, ostavljajući svoj život za taj teški crni čelik. I dok građenje traje znatno sporije i teže, rušenje je naravno lakše i brže. Građenje podrazumijeva priču, veselje i hrabrost otvorenih lica, dok je rušenje svedeno na čarapu preko glave koju su nosila ramena fašizma, čija rušiteljska obijest razdvaja navijače od huligana. Iako je
to jasno bila rediteljska namjera da se teatarski prostor, barem rekvizitom obilježi kao fudbalski teren, pa se posegnulo za ogradom kojom će se na kraju odvojiti gledalište od scene kao tribine od terena uz vrlo ekonomično iskorištenu ulogu transparenta. Nije baš jasno da su reditelji i akteri željeli predstavu preobraziti u utakmicu. I to ne u sam meč, već u sve ono što predstavlja dušu jedne fudbalske utakmice. Jedan trenutak navijačkog ludila, jedno agonično hvatanje za glavu, jedna vječna pjesma, ko život cijeli. Život koji će se nakon svega nastaviti, jer, kako to reče mladi i talentovani Dino, plava je boja našeg srca.

23 časa, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da otputuje u Sjedinjene Američke Države kako bi potpisao sporazum sa ciljem pronalaženja rješenja za sukob sa Rusijom. Zelenski je naglasio da kod mirovnog sporazuma nije najvažnije mjesto potpisivanja, nego trenutak kada će do njega doći, a prema njegovim riječima američki predsjednik Donald Trump razumije da Rusija trenutno nije zainteresovana za završetak rata. Pozivajući se na neimenovanog zvaničnika Bijele kuće, Reuters je danas objavio da će se Trump sastati sa Zelenskim u Vašingtonu u utorak 28. jula.

0: Dobroveče, kantonalni sud u Zenici donio pravosnažnu presudu kojom je odbijeno uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari. Četiri osobe poginule, pet ranjeno u novom američkom napadu na Iran. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom su žalbe predlagača Vlade Federacije i grada Zenica odbijene kao neosnovane. Odlukom je potvrđeno prvostepeno rješenje opštinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Time je otvorena mogućnost da se nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja. U tom slučaju za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Na odluku suda reagovali su predsjednik sindikata radnika Nove Željezare Zenica Rašid Fetić i premijer federacije Nermin Nikšić.
1: Sada ćemo čekati ponovo sudinicu Sanju da vidimo hoće li ona konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba. Dokad, koliko, ne znam.
2: Žao mi je da je takva odluka suda. Mislim da je ovo vjetar u leđa ovim vlasnicima koji sad pred njima ne postoji prepreka da provedu stečajni postupak, da pošli ljude kući. Možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje. Ne mogu reći šta će se dalje dešavati. Što se tiče vlade, mi i dalje ostajemo spremni i otvoreni da otkupimo za onaj iznos za koji su vlasnici Željezare kupili Željezaru. Mi smo spremni da je otkupimo i da spašavamo proizvodnju.
0: Direktor fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke Dejan Čato i predsjednik uprave Zvjezdan Misimović osumnjičeni su za zloupotrebu položaja i pranje novca. Dvojica osumnjičenih pušteni su nakon ispitivanja u prostorijama SIPE, nakon što su pripadnici te policijske agencije izvršili pretres četiri lokacije u Banja Luci i Gradiški. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje kojim je odbilo žalbu Hrvatske stranke prava na odluku Centralne izborne komisije BiH da ovjeri kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. HSP je u svojoj žalbi kao argument istakao to da Kovačević ne predstavlja legitimnog političkog predstavnika hrvatskog naroda, dok sud u rješenju navodi da legitimno predstavljanje u predsjedništvu BiH nije propisano nikakvim zakonima. Sud je u obrazloženju istakao i to da CIK nije ovlašten ocjenjivati političke stavove, nego isključivo ispunjenost zakonskih uslova za ovjeru kandidatura. Američka vojska izvršila je novi talas udara na Iran. U posljednjim napadima poginule su četiri osobe, a pet je povrijeđeno. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Jordanu, Iraku i Bahreinu. U međuvremenu Evropska unija je uvela nove sankcije protiv pet iranskih sudija zbog navodnih teških kršenja ljudskih prava, kao i protiv vodeće osobe u cyber grupi optuženoj za pomaganje Teheranu pri cenzuri i suzbijanju informacija.
3: Ja sam jednoratno dijete. To je nekako i inspiracija.
0: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije večeras je u Stocu počeo festival kulture Slovo Gorčina. Prvu nagradu osvojila je zbirka pod naslovom U odsustvu. Autor je bosansko-hercegovačka novinarka Maida Salkanović, koja govori o ratu, izbjeglištvu i preživljavanju, ujedno gradeći most između geografija stradanja od Bliskog istoka do Balkana.
3: Ja sam jednoratno dijete. To je nekako i inspiracija i ta neka bol koja zapravo izlazi, koja se ispoljava kroz ovu zbirku i kroz tuđe priče koje ja nastojim da što vjerodostojnije i što dostojanstvenije prenesem, ali dakle govorim onome što se dešava u momentu rata, onome što se dešava nakon toga i zapravo ti susreti, odnosno naša pomirenja koje pokazuju zapravo potpunu besmislenost rata.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura od 10 do 20, a dnevna od 21 do 31 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.